Псалом 147. Хваліте Господа, бо добрий. Співайте Богу нашому, бо милий. Хвала бо йому подобає. Господь Єрусалим будує, розсіяних Ізраїля збирає. Розбитих серцем він зціляє і перев'язує їх рани. Він число зір лічить і кожну поіменно називає. Великий наш Господь, велика його сила, і розумові його немає міри. Господь принижених підносить, а нечестивих понижує додолу. Співайте Господові на подяку, хваліте Бога нашого на арфі. Він хмарами вкриває небо, готує дощ на землю, ростить траву на горах, дає для скоту поживу і воронятам, що квилять. Він милується не силою коня, і не ноги мужа йому до вподоби. Господь любить тих, що його бояться, що його милості чекають. Слав Господа, Єрусалиме, хвали Сіоне, Бога твого! Бо він укріпив брам твоїх засови, благословив дітей твоїх посеред тебе. Він робить мир у твоїх межах, насичує тебе ситтю пшеничною. Він посилає свій глагол на землю, слово його несеться швидко. Він дає сніг, як вовну, як попіл іній розсипає. Крихтами лід кидає. Перед його морозом хто встоїться? Він посилає своє слово і їх розтоплює. Подме своїм вітром течуть води. Він Яковові звістив своє слово, Ізраїлеві свої присуди і свої устави. Ніякому народові він не вчинив так, і присудів своїх він не явив їм. Алілуя!

0: Друга година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги об'явлення Іоанна Богослова. Сьогодні ми розпочинаємо вивчення 7-го розділу цієї книги. Розділ починається такими словами. «Після цього я побачив 4 ангелів, що стояли на 4 кутах землі, і вони тримали 4 вітри землі, щоб не дув вітер ні на землю, ні на море, ні на жодне дерево». Шановні слухачі, ми не зможемо розібратися в усіх маленьких деталях та подробицях цього розділу. Але перш за все ми повинні глибоко усвідомити, що церква буде повністю позбавлена необхідності пережити цей період великих страждань і великої скорботи. Господь Ісус Христос говорив: «Істинно, істинно кажу вам, хто слухає Слово Моє і вірує в того, хто послав Мене, той має вічне життя, і на суд, тобто покарання, не приходить, а перейшов від смерті в життя». Іоанна 5:24. Період великих страждань і великої скорботи буде карою Божою, але церква не зазнає її. Бог ясно сказав Філадельфійській церкві про те, що Він врятує її від цього часу. Якого саме часу? Від того часу, про який говорить тут Іоанн Богослов. Отож, дозволимо Писанню самому говорити за себе. Далі Іоанн свідчить: «І бачив я іншого

становище, оскільки він наказує іншим чотирьом. Як нам відомо з книги пророка Даниїла та послання святого апостола Павла до Ефесян, серед ангелів, і хороших, і поганих, існує ієрархія. Сатана добре зорганізував світ демонів. Напевне, він має генералів, полковників, майорів, лейтенантів, сержантів та велику кількість рядових. З іншої сторони, ангели Божі теж мають різні чини. Тут ми бачимо старшого за званням ангела, котрий дає наказ чотирьом іншим. «І скрикнув він гучним голосом». У грецькому тексті тут вжито вираз «фон мегале». Поміняйте ці слова місцями, і ви матимете знайоме вам слово «мегафон». «Мегале» означає «сильний», «потужний». «Фон» означає «звук» або «голос». Ми бачимо, що страшна, жахлива кара ось-ось готова впасти на землю, а тому необхідно захистити справжніх слуг Божих. Якщо Бог не захистить, не запечатає їх, у них немає шансів пережити цей період. Таким чином, їх буде збережено в день гніву, що розпочнеться на землі. Ось що говорив про це наш Господь, Ісус Христос. Бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу, і не буде. І коли б не скоротилися ті дні, не спаслась би ніяка плоть. Але заради вибраних скоротяться ті дні. Матвія 24, 21, 22. Заради тих, хто буде запечатаний, цей страшний час буде скорочено. Що то буде за печать, яку буде покладено на чолах слуг Божих? Скажу вам відверто, це є те питання, на яке в мене немає точної відповіді. Я можу тут лише вдатися до власних припущень. Зазначу, що є чимало проповідників, які стверджують, що знають, що це за печать. Однак цікава річ полягає ось у чому. Серед них ви не знайдете жодних двох, які б пояснювали однаково, що це за печать. Я прийшов до висновку, що всі вони помиляються. Нам не сказано, що це за печать. І я не думаю, що для церкви так важливо знати, що це таке. Нам просто сказано про те, що слуги Божі будуть попечатані. Ми знаємо про те, що в цей період, коли світом володітиме Антихрист, існуватимуть люди, які не зможуть торгувати, доки не матимуть тавра-звіра. Божа печать є протилежністю тавра-звіра. Я вважаю, що це буде духовна ознака їхнього життя. По їхніх плодах пізнаєте ви їх, тобто по їхньому життю. Я думаю, що саме такою буде ознака людей Божих упродовж цього періоду, оскільки тоді безбожники по-справжньому продемонструють усю свою безбожність. Особисто я не розумію, як вони зможуть поринути в більше безбожництво від того, що існує в світі сьогодні. Але Слово Боже говорить про те, що їхнє безбожництво буде наймерзеннішим за всю історію людства. Шановні слухачі, таким чином ми маємо тут невеличкий відступ від теми зняття печатей. Сьому печать буде знято трішечки пізніше. Очевидно, що п'ятий ангел має чин вищий за сержанта. Можливо, він має чин полковника або генерала. Він наказує чотирьом ангелам: «Не шкодьте земному світу, стримуйте вітри покарання, вітри періоду великих страждань і великої скорботи, аж доки ми не попечатаємо цих слуг Божих, бо інакше вони не переживуть цей час». Тоді будуть дві великі групи попечатаних. Одна група складатиметься з представників ізраїльського народу, друга – з представників язичницьких народів. Де знаходиться в цей час церква? На землі її немає. Вона перебуває поруч Господа, Ісуса Христа. На мою думку, вона знаходиться в Новому Єрусалимі.
Христос говорив, що Він йде приготувати місце для тих, хто належить Йому.

І тепер, коли він забрав їх до себе, вони перебувають поряд з ним. Далі в книзі об'явлення ми побачимо, як це місто надійде від Бога, і ми матимемо можливість роздивитися його. Таким чином, причина цієї паузи між зняттям шостої та сьомої печаті полягає в необхідності зберегти слуг Божих у період великих страждань і великої скорботи, попередньо попечатавши їх. Господь Ісус Христос дуже ясно сказав про те, що вони неодмінно переживуть цей період. Коли Бог має справу з народом Ізраїлю, мою увагу завжди привертав той факт, що Бог має справу з точними датами та числами. Але коли Бог розглядає справи, які стосуються церкви, він не вдається ні до дат, ні до чисел. Святий апостол Павло ніколи не доповідав нікому про кількість спасенних. Навіть коли ми дійдемо до великої групи язичників, які будуть спасенні в період великих страждань, точне число не вказується. Однак, коли Бог має справу з Ізраїлем, він наводить конкретні дати і числа. Вперті потуги деяких тлумачів Святого Письма встановити дати виповнення цих провіщених подій завдають чималої шкоди вивченню пророцтв і зводять їх до найнижчого рівня, хоча цей аспект, як і всі інші аспекти пророцтв, має зберігати свій високий рівень. Йоанн Богослов говорить, читаємо з 7 розділу, 4 вірш. «І чув я число попечатаних. Попечатаних було 144 тисячі від усіх колін синів Ізраїля». 144 тисячі – таким буде число попечатаних представників ізраїльського народу. Однак далі ми побачимо, що серед язичницьких народів землі спасенних людей буде сила вселенна. Їх просто неможливо полічити. Я помітив, що в наші дні всі євангелісти та проповідники можуть назвати вам точне число спасенних на їхніх зборах. Насправді ж, деякі з названих вами цифр можуть бути дещо перебільшеними. Однак тут ми побачимо таку величезну кількість спасенних, яку полічити просто неможливо. Очевидно, що в період великих страждань і великої скорботи буде спасенно чимало людей. В який спосіб вони будуть спасенні? Їх буде попечатано. В той час на землі продовжуватиме перебувати Святий Дух. Він не тільки відроджуватиме їх, а й виконуватиме ще одну особливу справу – запечатуватиме їх. Печатка гарантує їм збереження та спасіння. Коли ви приходите на пошту, аби відправити рекомендованого листа, працівник пошти наклеює на конверт марку та ставить печать, а ви сплачуєте гроші та отримуєте квитанцію. Ця печать і квитанція означають, що вся пошта несе відповідальність за доставку вашого листа адресатові. Пошта може затриматися з доставкою листа, але вона гарантує доставити його. Ось що означає тут вираз «бути попечатаним». Святий Дух гарантує, що вони переживуть цей період великих страждань і великої скорботи. Якби Духа там не було, і Він не подбав про них, у них не було б шансів пережити цей період. Якщо ви дійсно бажаєте знати істину, я скажу вам, що якби не Святий Дух, я б не впорався сьогодні з моїм завданням. Друзі мої, хіба ми по-справжньому усвідомлюємо власну слабкість і немічність? Якби не вплив на мене Божого Духа, я б полишив Бога ще до заходу сонця. Кожна людина має таку бунтівничу до Бога природу. Цю групу із 144 тисяч можливо точно визначити, не вдаючися ні до яких здогадок чи припущень. Я вважаю цілковитою несенітницею заяви будь-якої групи, що називає себе цими 144 тисячами. Наприклад,
Це робили на початку свого існування два релігійні культи. Але з часом їхня чисельність перевищила 144 тисячі. Вірогідно, на початку своєї діяльності вони були настроєні не дуже оптимістично. Вони казали, що розуміють ці слова буквально, однак зараз, перевищивши вказане число, вони не можуть стверджувати таке. Вони б мали відійти від справ, коли їхня чисельність досягла 144 тисяч, але вони не зробили цього. Вказане число не має ніякого відношення до жодної з груп, що існують сьогодні, як не має відношення і до церкви. Під час періоду великих страждань і великої скорботи ці 144 тисячі будуть спасенні від усіх колін синів Ізраїля. Якщо ти вважаєш себе одним із 144 тисяч, це означає, що ти не тільки заявляєш про свою належність до ізраїльського народу, а й можеш довести свою належність до одного з його родів, оскільки далі вказано на це. Таким чином, нам стає зрозуміло, що Бог матиме останок свого народу, який він спасе. Вказане число може видатися вам великим, однак в дійсності воно дуже мале. Сьогодні в світі живе понад 14 мільйонів євреїв. У порівнянні з цією кількістю вказане число останку ізраїльського народу справді дуже маленьке. Тут немає сенсу вдаватися до різних здогадок чи припущень, аби пояснювати якісь символи, яких тут нема. Один проповідник навіть заявив, що це число, 144 тисячі, є символом іншого числа. Хіба Бог не може сказати те, що Він хоче сказати? Хіба Він не вміє рахувати? Звичайно, Він уміє сказати те, що Він хоче сказати, і Він уміє рахувати. Якщо Бог говорить про 144 тисячі, я не вважаю, що Він має на думці 145 тисяч. Я гадаю, що Бог говорить про конкретне число – 144 тисячі. Від усіх колін синів Ізраїля. Від того дня, коли Бог звернувся до Авраама, завжди існував певний останок цього народу. Існує такий останок і нині. Я знаю багато чудових християн-євреїв. Він не дуже численний, цей останок, але язичницький теж не дуже великий. На мою думку, сьогодні дійсно становлять меншину ті, хто по-справжньому вірить в Христа. Святий апостол Павло говорить в посланні до римлян. Тобто, не тілесні діти є діти Божі, а діти обітниці вважаються нащадками. Римлянам 9:8. Це залишається справедливо і сьогодні. Далі в цьому ж посланні апостол Павло говорить, що ж говорить йому Божа відповідь? «Я залишив собі 7 тисяч мужів, які не схилили колін перед Ваалом. Так і тепер, за обранням благодаті, зберігся останок». Римлянам 11:4-5. Апостол Павло казав, що за його часів церква мала останок. Такий останок є і у церкви в наші дні. Такий останок також існуватиме і в період великих страждань та великої скорботи. Нам навіть вказано чисельність цього останку. Його складатимуть ті, хто буде свідчити про Бога під час періоду великих страждань і великої скорботи. Як свідчить святий Матвій, стосовно цього періоду наш Господь Ісус Христос говорив: «І буде проповідуване Євангеліє Царства по всьому світу, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець». Матвія 24:14. Хтось може зауважити, що Євангеліє Царства є якимсь іншим Євангелієм. Звичайно, це не так. Бог ніколи не мав іншого методу спасіння грішників, як тільки через смерть Ісуса Христа. Якби ви мали змогу запитати Авеля, коли він приніс у жертву Богу ягня, Авелю,
«Невже ти думаєш, що це маленьке ягня спасе тебе?» Він би вам відповів: «Ні, я так не думаю. Однак це маленьке ягня символізує того, про кого Бог провістив моїй матері, що він походитиме з її роду та стане спасителем цього світу. Це ягня уособлює саме його». Іоанн Хреститель, побачивши Ісуса, сказав: «Ось агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу». Іоанна 1:29. Таким чином, Євангеліє Царства – це Євангеліє смерті, поховання та воскресіння Ісуса Христа. Воно насторожить народ Ізраїлю, і багато людей навернуться до Христа. Ці люди провіщатимуть Євангеліє Боже, однак вони муситимуть дещо додавати до нього, чого ми не маємо права говорити сьогодні. Вони казатимуть: «І тоді прийде кінець». Інакше кажучи, до приходу Господа залишиться дуже мало часу. Далі Іоанн уточнює, кого буде запечатано. З племені Іудиного попечатано 12 тисяч. З племені Рувимового попечатано 12 тисяч. З племені Гадового попечатано 12 тисяч. З племені Асирового попечатано 12 тисяч. З племені Нефалімового попечатано 12 тисяч. З племені Манасійного попечатано 12 тисяч. З племені Симеонового попечатано 12 тисяч. З племені Левійного попечатано 12 тисяч. З племені Іссахорового попечатано 12 тисяч. З племені Заволонового попечатано 12 тисяч. З племені Йосипового попечатано 12 тисяч. Із племені Веніамінового попечатано 12 тисяч. З кожного племені було попечатано 12 тисяч чоловік. 144 тисячі поділено на 12. На кожне з 12 племен припадає 12-та частина цього числа. Отож, ми точно знаємо, що мова йде саме про синів Ізраїля. Наш час закінчується. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї чудової книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.

0: Євангелія від Луки, розділ 19. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто. А був там чоловік Закхей на ім'я. Він був головою над митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із-за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на фігове дерево, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі». І зліз той швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: «До чоловіка грішника зайшов у гостину». А Закхей устав і до Господа промовив: «Господи, ось половину майна свого даю вбогим, а коли чимсь когось і покривдив, поверну вчетверо». Ісус сказав до нього: «Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він син Авраама. Син чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло». Як люди слухали це, Ісус сказав ще одну притчу, бо він був близько Єрусалиму, і вони думали, що Царство Боже негайно має з'явитись. Отож, він мовив: «Один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти собі царство, та й повернутись потім. Покликав він 10 слуг своїх, дав їм 10 мін і мовив до них: "Промишляйте ними, поки я повернуся". Співгромадяни ж його ненавиділи його і вислали слідом за ним посольство, щоб сказати: «Не хочемо, щоб отой царював над нами». І от, як він, прийнявши царство, назад повернувся, звелів прикликати до себе слуг тих, що їм дав гроші, щоб довідатись, хто що придбав. Перший прийшов і каже: «Пане, міна твоя придбала інших 10». «Гаразд, добрий слуга», сказав пан, «тому що ти вірний у маленьким, візьми управу над 10 містами». І прийшов другий і каже: «Пане, міна твоя принесла 5 мін». Він сказав і цьому: «Ти теж будь над 5 містами». Прийшов іще інший і каже: «Ось твоя міна, пане, що я тримав заховану в хустинці, бо я лякався тебе, тому що ти чоловік жорстокий. Береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв». А пан до нього і каже: «З уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не поклав, і жну, чого не посіяв. Чому ж тоді не дав ти моїх грошей в обіг? Я, повернувшись, відібрав би їх з відсотками». І він сказав тим, що там стояли: «Візьміть від нього міну і дайте тому, що має 10 мін». «Пане», сказали йому, «він має вже 10». «Кажу вам, кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має. А ворогів моїх, отих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і убийте на очах у мене». Сказавши це, Ісус пішов попереду, простуючи вгору до Єрусалиму. І от як він наблизився до Витфагії та Витанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи: «Ідіть у село, що перед вами. Ввійшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядко, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете: Господь його потребує». Пішовши, посланці знайшли, як він сказав їм. Коли вони відв'язували осля, господарі його спитали їх: «Навіщо відв'язуєте осля?» Ті відповіли: «Господь його потребує». А привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. І як він їхав, простиляли свою одежу по дорозі. А як був він близько вже до спуску з Оливної гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи: «Благословен цар, що йде в ім'я Господнє! Мир на небі і слава на висотах!» Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому: «Учителю, заборони твоїм учням!» Він же відповів: «Кажу вам, коли оці замовчать, кричатиме каміння». І як наблизився і побачив місто, він заплакав над ним, кажучи: «Якби й ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима. Бо прийдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди. Вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідин». Увійшовши в храм, Ісус заходився виганяти продавців, кажучи до них: «Написано: «Дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбишак». І він щодня навчав їх у храмі. Первосвященники ж і книжники, а й старішини народу шукали його вбити, та не знаходили, що б йому зробити, бо весь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Євангелія від Луки, розділ 20. Одного дня, як навчав народ у храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященники і книжники зі старішинами і сказали так до нього: «Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто тобі дав владу цю?» Він у відповідь сказав: «Я теж спитаю вас одне. Скажіть мені, Йоанове хрещення було з неба чи від людей?» А вони так міркували в собі: «Якщо ми скажемо з неба, він спитає, чому ж ви йому не повірили? А як ми скажемо від людей, увесь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн – пророк». І відповіли: «Не знаємо, звідки воно було». А Ісус сказав їм: «То і я вам не скажу, якою владою я це чиню». І він почав народові казати оцю притчу. Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних. А виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони і того, побивши і обезчестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони і цього, тяжко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника: «Що мені робити? Послати хіба що мого улюбленого сина? Може, його пошанують?» Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою: «Це спадкоємець. Убиймо його, щоб спадщина нам дісталась». І вивели його за виноградник і вбили. Що, отже, зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградарів, а виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали: «Нехай це не станеться!» Ісус же глянув на них пильно і мовив: «Що, отже, значить оце написане? Камінь, що його відкинули будівничі, власне той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється. На кого ж він впаде, роздавить». Первосвященники та книжники шукали зараз же накласти на нього руки, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І назираючи за ним, вони послали підглядачів, що з себе праведних удавали, щоб його піймати на слові і видати начальству і владі намісника. І ті спитали його: «Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на обличчя, але навчаєш Божої путі по правді. Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні?» Він же, побачивши їх лукавство, промовив до них: «Покажіть мені динарій. Чий на ньому образ і напис?» Ті відповіли: «Кесарів». І він сказав їм: «Віддайте, отже,
1: третя година, 30 хвилин.

0: Четверта година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця, християнка, відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати». «Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав, – «як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини?» Прочитаємо Збуття, 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам. Але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе».
і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашій передачі «Дитяча розповідь». Займайте місця, влаштовуйте зручніше, і ми розпочинаємо. Сьогодні ви почуєте дуже захоплюючу розповідь.
1: Христиний рой і знову віднайдений рай. Розділ 12. Наступного дня, в середу, вчитель провів у класі збори, на яких був присутній і Шпіц. Нашорошивши вуха, пес ловив кожне слово. У четвер уроки було відмінено, і після обіду всі старші школярі вирушили разом з учителем на поле дідуся Мартича. Воно було неподалік від його хатини. Хлопчики несли лопати й граблі, а Шпіц біг порожняком. Собака радів, що може брати участь у спільній важливій справі. Чув Мартичу новину, озвався до старого сусід, проходячи повз його двір. Яку? На твоєму полі повнісінько робітників. Послухай, як діти співають. Учитель хитрун. Наша Сіма сьогодні ледве дочекалася обіду, щоб піти з учителем копати картоплю. Удома її не примусиш працювати, а тут сама поривається. Я тільки-но з поля, ось прийшов сказати тобі. Дякую, сусіде. Ми з Юлею сходимо туди. Бог дав сьогодні такий теплий день, наче весна в гості завітала. Старий Мартич пішов на поле не з порожніми руками. Він узяв сірники й сіль, а Юлі дав циберку. Невдовзі вони побачили дітей. Учитель працював без піджака в самій фланелевій сорочці з засуканими рукавами. Він розчервонівся від роботи, і весь його вигляд красномовно свідчив про здоров'я і радість. Приємно було подивитися й на його старанних учнів. Хлопчики викопували кущі картоплі, а дівчатка збирали її в кошелі.

ручне сидіння. Учитель посадив старого з Юлею, потім, плеснувши в долоні, вигукнув: «Раз, два, три!» І діти, наче мурашки, знову закопошилися біля кошелів. Працювали весело, було чути жарти. Хлопчики кидали одне одному дрібну картоплю, а шпіц бігав, як навіжений, хапав картоплини і приносив їх назад. Захрай теж був тут, і ось вони зі шпицем завертілися, застрибали, перескакуючи через спину один одного. Потім стали гасати полем, і це викликало радість усіх присутніх. Загальна веселість аніскільки не заважала працювати. «Шпіце, не лови, гав, хапай його! Захраю, узяти!» Раптом зі шляху долинув собачий гавкіт. Шпіц завмер, нашорошив вуха. Захрай загарчав. Назустріч дітям дріпцювали на кривих ніжках дві такси. «Флоку має!» – гукнув Андрійко, але собаки навіть не озирнулися. Вони поспішали постати перед своїми чотириногими товаришами. Юля вважала, що вони обмінювалися привітаннями собачою мовою. Слідом за собаками з'явився лісник і попрямував до діда. Вони привіталися, і старий посадив Карла Рогона поруч із собою. До них підійшов учитель і міцно потис їм руки. «Через півгодини закінчимо», – сказав учитель, – «тільки б вистачило лантухів. На цьому полі Бог дав рясний урожай». Учитель хотів відправити по лантухи двох дівчаток, але тут під'їхав віз Заболових. У коваля знайшлося кілька порожніх лантухів, і він охоче віддав їх. На возі стояли кошелі з тількино зібраними сливами. Одного кошеля смачних слив дядько Семен подарував дітям, а діду Мартичу сказав, що відвезе його картоплю на возі. Андрійко з Юлею загребли картоплиння і принесли з колодязі води. Дві старші дівчинки перемили в цеберці цілий кошель картоплі. За цей час хлопчики разом із лісником назбирали хмизу і розпалили багаття. «Горить багаття на королівськім полі», – заспівав учитель. Його голос підхопив вітер і поніс угору разом із димом. Поки діти закінчували роботу, дідусь пік у золі картоплю. Учителі діти вимили біля колодязя руки, і почався бенкет. Ах, яка смачна була печена картопля! Ні лісник, ні коваль Заболов, ні його робітник Павло не змогли відмовитись від такого частування. Сидячи біля вогнища, коваль згадував, як у дитинстві він пас овець і навчився пекти картоплю. Лісник теж розповів випадок зі свого дитинства. Багаття повільно догорало. Тим часом викопану картоплю завантажили на воза. Коваль посадив дідуся на воза, а між лантухами вчитель знайшов місце для Юлі та ще двох дівчаток. «Шикуйся», – скомандував учитель, – «ми повертаємося з перемогою». Перед шикуванням дід Мартич помолився, і діти з піснею рушили в дорогу. Їхня пісня, підтримана дужими чоловічими голосами, урочисто пливла над полями. Хлопчики на чолі з учителем марширували попереду воза, дівчатка йшли за ними, а лісник із ковалем йшли позаду. Так урочисто везли картоплю дідуся Мартича. І ще довго в селі згадували про це. Коли діти виростуть, вони розповідатимуть своїм онукам, який у них був учитель, як вони на полі дідуся Мартича збирали врожай, і яка смачна була картопля гаряча, спечена в золі. Вони згадають, як дідусь на прощання подякував їм: «Ви, діти, допомагаючи моїм сиротам і мені, бідній слабкій людині, виявили свою любов до Господа Бога.

0: Ісуса Христа. І Отець Небесний, який любить свого Сина, віддячить вам за це. Повернувшись додому, ввечері, лісник сказав дітям: «Поводьтеся добре вдома і у школі. Якщо Бог дасть нам здоров'я, погода не підведе, ми влаштуємо в лісі свято. Покличемо вчителя з його учнями і привеземо до нас дідуся Мартича». Оце так! 2 тижні діти з нетерпінням чекатимуть цього свята. Увечері того ж дня в домі коваля Заболова дізналися про новину, яка стурбувала всіх. На подвір'ї свого дому спіткнулася кума Кубічиха. Її на руках занесли в кімнату і поклали в ліжко. І тепер забита нога зовсім віднялася. Стара Заболова вирішила поїхати до родички, щоб допомогти їй порядкувати в господарстві. Коли невістка запропонувала поїхати замість неї, свекруха заперечила: «Що ти в цій справі розумієш? Ви краще самі собі дайте раду, аби тут в усьому був порядок». Робітник запряг коня, і Семен сам відвіз матір до Кубічихи. Повернувся він звідти з 2 малюками – 4-річною Марисою та 6-річним Ільком. «Так, справи кепські», – сказав він дружині. «Мати не знає, за що хапатися. Ілька я сюди привіз через те, що йому треба йти до школи, а в них у селі немає вчителя». «Це ти добре зробив, Семене», – підтримала його дружина. «Ми з дітками якось упораємося». Вона заспокоїла заплакану Марисю і поклала дітей спати. Малюки дуже боялися бабусі Кубічихи. Коли по них приїхав дядько Семен, вони з радістю поїхали з ним. Тьотя Юша здавалася їм доброю. Уже наступного дня новачки зовсім призвичаїлися. Особливо вони раділи зустрічі з братиком Даником. У суботу дітей Заболових запросили в гості до діда Мартича. Там вони познайомилися з його вихованцями. Андрійко з Ільком одразу потоваришували. В понеділок вони разом пішли до школи і сіли за одну парту. Поки хлопчики були в школі, Юля, Марися і Даник гралися в хатині дідуся Мартича. Тьотя Юша накупила їм усяких ласощів і навчила гратися в гостей. Дідусь розлущував горіхи і приходив до дітей у гості, а вони його пригощали. Захрай охороняв малюків. Для Юлі настали щасливі дні. Раніше в неї ніколи не було подружки, а тепер з'явилася Марися. Дівчатка любили разом гратися ляльками. Тьотя Юша привезла їм з ярмарку 2 дуже гарні ляльки з рожевими щічками і блакитними, наче незабудки, очима. В усьому білому світі не було таких ляльок. Ількові з Андрійком тьотя подарувала по сопільці. Зі школи вони поверталися разом і йшли одразу до хати дідуся. Там вони робили уроки на завтра. Упоравшись із домашніми завданнями, вони бігли до Заболових гратися з їхніми кумедними таксами. Бідолашним тваринам перепадало від хлопчиків, котрі будь-що хотіли навчити їх трюків, які вмів робити шпіц. І все ж таки собачки дуже любили своїх маленьких володарів. Ось довговухі артисти в паперових ковпаках служать, тримаючи паличку в лапах, і жалібно скавчать. Хлопчики починають грати на сопілках, а собачки співають. Такі виступи іноді переривав коваль. «Годі вже на віжені! Власного голосу не чути!» Його слова справляли магічний вплив на артистів, і тварини моментально зникали в буці, сторожко визираючи звідти. А хлопчики бігли до сараю, набирали там повні оберемки дров і несли їх тьоті Юші на кухню. Але невдовзі Ілько знову був у дворі і продумував нову гру. Молода Заболова казала чоловіку, що вона ще ніколи стільки не сміялася. З того часу, як вона стала господиною в домі, робітники не могли нахвалитися. Обід став набагато смачнішим і подавали його на стіл гарячим. У домі не чути було брутального слова. Здавалося, що з дітьми в дім увійшло щастя. Молодші дівчатка любили гратися в дідусевій хатині біля печі. Там у них був свій куточок, в якому дідусь із дощечок, тоненьких лозин та соломинок зробив іграшковий будиночок. Дівчатка одягали ляльок у клаптики, які зберігалися в коробці. Під час ігор одна з ляльок була хворою, а друга приходила її провідати і приносила гостинці. Маленькому Данику відводилась роль лікаря. Для більшої схожості його плечі накривали хустиною, схожою на плащ лікаря. У руку він брав палицю, яка успішно заміняла йому тростину. Лікар повинен був запитувати у хворих, що в них болить, точно повторюючи слова, які дівчатка йому підказували. За це Даник міг з'їсти те, що хвора лялька не могла подужати. Так, гарні то були дні. Розділ 13. Непомітно настав жовтень, і настав час обіцяного лісником свята. Усі дожили до нього, маючи добре здоров'я, і Господь Бог послав чудовий сонячний день. Під блакитним небом ліс майорив на сонці розмаїттям свого вбрання. Урочисту ранкову тишу порушило протяжне «но». Це робітник Заболових Павло поганяв коней. На прикрашеній підводі Павло віз гору посуду, а поруч із ним сиділи дід Мартич, маленький Даник і кілька малюків із молодших класів. «Зупинися, Павле! Нехай діти теж устануть у стрій!» – гукнув учитель зі шляху, де вже стояла колона школярів. Коні стали, діти злізли з-під води і приєдналися до решти дітей. Під бадьору пісню розпочався святковий похід до будинку лісника. Легкий вітерець шарпав паперові прапорці в руках дітей. У ранішній ліс пробуджувався від сну. Звивистий шлях вів у долину, де на невеликому узвищі, наче маленька фортеця, стояв дім лісника. Над його дахом майорів триколірний національний прапор. У вікнах, оповитих квітами, вигравали сонячні зайчики, і шибки виблискували, наче діаманти. З невеликої веранди Софія Рогон дивилася, як її чоловік і старші сини-гімназісти з маленьким племінником ішли сходами. Собака лісника заливчастим гавкотом зустрічала шпіца й захрая, які теж прийшли на свято. Якщо дітям сподобалося працювати на полі діда Мартича, то від цього чудового свята вони були просто в захваті. Перед домом лісника на галявині було покладено колоди, на яких розташувалися діти. Свято розпочалося з молитви й співу. Після цього вчитель виголосив промову. Він підготував її для дітей іще в школі, але вирішив сказати її тут, у величному храмі споконвічної природи. Опісля діти виконали два гімни і розповіли вірші з псалму «Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Орали були на хребті моїм плугатарі, поклали вони довгі борозни. Та Господь справедливий, Він шнури безбожних порвав. Псалом 129, вірші 2, 4. Ліс наче акомпонував юним співакам гулом у верхів'ях ялин. Вітер підхоплював ці урочисті й трохи сумні звуки, ніс їх у долину, і вони пливли над зеленою лукою. Лісник, коваль Заболов і дідусь Мартич по черзі потисли вчителеві руку. Дідусь гаряче помолився, і після цього для дітей почалися веселощі. Лісник повів їх на луку, де росла велика рясна від ягід горобина. Усе це для вас, діти. Лука, на якій виросла горобина, була оточена живоплотом із кущів шипшини. На початку літа це місце, мабуть, нагадувало райський куточок. Але й у жовтні лука була ще дуже гарною через велику кількість червоних плодів. Дівчатка нанизувала їх на ляні нитки, які заздалегідь припасла дружина лісника, і в них виходило чудове намисто. А для хлопчиків вони сплели вінки з дубового віття. Наївшись досхочу горобини, хлопчики стали перекидатися, а сини лісника затіяли гру. Малюки збирали соснові шишки для багаття і приносили їх тітоньці Костельні. У казані варився гуляш із баранини. Дівчата водили хороводи, співали пісні, і луна повторювала їхні голоси. Чулося гикання першокласників, які, удаючи вершників, верхи на палицях скакали лукою. Раптом зазвучала валторна лісника, закликаючи всіх на обід. Діти зібралися коло багаття, і Юля за всіх помолилася. «Прийди, Господи Ісусе, до нас, прийми нашу подяку за цю їжу і благослови її. Амінь». Гуляш розклали по тарілках. Посуд для свята лісник узяв у кухаря з військової частини. За це він пообіцяв спіймати йому і капітанові по зайцю. Після гуляшу тітонька Заболова пригостила всіх сливовим пирогом. Потім усі разом проспівали «Боже, славимо Тебе і хвалу підносимо». Після цього лісник із дітьми вирушив на пошуки зайців. Собаки взяли слід, але в хаті тварини бігали швидше. Багато цікавого зустрілося дітям у дорозі. Коли вони схвильовані повернулися на луку, хліб із маслом здавався їм смачнішим, як звичайно. Після їди всі посідали на траві навкруг дідуся Мартича, і він почав свою розповідь. «Любі діти, нам тут так добре, наче в раю, тому поговоримо про рай. Є два раї. У перший Бог після створення світу помістив людину. Рай був найкращим Божим творінням на землі. Нашим прабатькам у ньому жилося безтурботно. Вони не знали ні голоду, ні спраги, ні спеки, ні холоду. Та головне, що вони не знали зла і ненависті. Вони були тоді невинними, наче діти, такі, як ви зараз. У раю люди і тварини жили в мирі. Їх не мучили хвороби, не змагали турботи. Вони були слухняні своєму Творцю. Але потім з'явився сатана, який позаздрив їхньому гарному життю. Він схилив Єву до непослуху, а Єва Адама. Так вони обоє згрішили, і закінчилося їхнє щасливе райське життя. Навколо них, як і за старих часів, зеленіли дерева, цвіли квіти, дзюрчали струмки, однак Адама та Єву це більше не радувало, тому що вони відчували свою провину. Не може людина радіти, коли в неї на серці гріх. Адам і Єва заклялися і почали запитувати себе, що буде з нами, якщо Бог дізнається? Чому ми не послухалися Його? Вони хотіли від Нього сховатися, та дарма. Їм довелося постати перед Богом і вислухати Його присуд. Бог назавжди вигнав Адама та Єву з раю. Їм не було туди вороття. Біля воріт раю Бог поставив херувима з вогняним мечем. Шлях туди було закрито. Цей перший рай через багато років Бог зрівняв із землею, наславши великий потоп. Він учинив так через гріхи людей, і з того часу не стало раю на землі. Але в Біблії мовиться ще про один рай. Коли Ісуса Христа розіп'яли на хресті, поруч із ним було розіп'ято і розбійника. У пориві розкаяння він попросив Христа: «Згадай про мене, Господи, коли прийдеш у Твоє царство». Спаситель йому відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». Луки, розділ 23, вірш 43. Обидва вони померли до заходу сонця. Син Божий за наші гріхи, розбійник за свої. І вони разом увійшли в другий рай, котрий Бог відтворив для свого Сина і нашого Господа Ісуса Христа. Біля входу в цей рай він не поставив херувима з вогняним мечем. Ворота до нього відчинені. Ісус Христос, простягаючи руки, кличе нас до цього раю. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Матвія, розділ 11, вірш 28. Можливо, вам, любі діти, здається дивним, що наших прабатьків за їхній гріх було вигнано з першого раю, а розбійник за його гріх зміг увійти в другий рай. Колись я теж дивувався з цього, але потім я зрозумів, чому так. Коли Адам та Єва згрішили, вони не пожалкували, що згрішили, не покаялися і не попросили прощення. Вони самі себе не засудили. Адам звинуватив Єву, а вона – змія. Тому Богові довелося їх вигнати з раю. А розбійник на хресті визнав, що він грішник, засудив себе і прийняв мученицьку смерть. І через те, що Ісус Христос страждав із-за його гріхи, Бог мав право простити розбійника. І простив. Грішник тільки попросив, щоб Син Божий згадав, як вони поруч у муках помирали на хресті. Тільки-но розбійник сказав це, Господь Ісус Христос узяв його з собою в небесний рай. У ньому так гарно, що апостол Павло, на мить туди зазирнувши, сказав: «Чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серці людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його». 1 Коринтянам, розділ 2, вірш 9. Отже, діти, Якщо й ви хочете потрапити в рай, в який було взято розбійника, то вже зараз треба прагнути до нього. Чуєте, що говорить Спаситель? Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Об'явлення, розділ 3, вірш 20. Я почув його стукіт, відчинив йому двері та впустив його в свою хатину. І Господь дійсно війшов і вислухав мене, а після того, як я сам засудив себе, він мене простив. З того часу ми живемо разом. Рай для мене почався в моїй хатині, в моєму серці. Так буде з кожним із вас, якщо ви відкриєте йому серця, якщо прийдете.
1: 5 година рівно.

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбір проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали «Добре ім'я, лучше большого багатства, і добре слава, лучше серебра і золота»? Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що цей самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так, кажуть, білої завісті. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіти любим шляхом. І от вони йдуть. Як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а ставь такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишились. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От йдуть на другу роботу. Мало дві ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що б ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситімості дві близняшки доньки, які там сестриці, «давай, давай». І навіть здавалося, людина має мільйони, людина має мільярди, і вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку дома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, і він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-нуліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і руку дьораш, раз і руку, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка? Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. А чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи обогащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народить. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу. Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. І відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимсь пожертвувати, чимсь розстатися, щось втрати, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрствували. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть. Бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей. Вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Дальше, слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає, слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Імейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тим, що є. Чому? А там сказано далі 6-м текстом, тому що сам сказав, не оставлю тебя і не покину тебя. Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що Він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там, або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не вистачає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали, Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, що означає це ім'я і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой. Чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок. Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. Да ви всі такі. І попробуй людині цій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні? Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покритий головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити, одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, та? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не такий Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнити. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, які ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три, і він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, ця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався, і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях земної кулі. Нікуди не сховаєшся. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали. Те, що ми робимо, кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть.

Они мыслят о земном. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатство. Господи, питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються, вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас. Від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий. Він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив, і вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть,

Цей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний, люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажуть? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який... вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, який ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього кажуть, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що їй не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні, це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клівети, щоб оклівітати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки я побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне.
нова, з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно було, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони. І підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб. І каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав, друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був синок 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося.
Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрить. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставить, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в треті, туловище в різні все сторони, все порозліталося. Його так згрибли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з долбоною. З'їхалося дуже багато великих кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного, але все одно ж перейдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, що Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, оці там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить. Браті і сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

0: Псалом 148. Алілуя! Хваліте Господа з неба, хваліте Його на висотах, хваліте Його всі ангели Його, хваліте Його всі воїнства небесні, хваліте Його ви, сонце й місяцю, хваліте Його всі ясні зорі, хваліте Його ви, небеса небес і води, що над небесами. Нехай ім'я Господнє хвалять, бо Він повелів і створилось, поставив їх на віки вічні і дав закон, який не перейде. Хваліти Господа з землі, кити і всі морські безодні, вогонь і град, сніг і туман, і буйний вітер, який виконує Його слово. Гори і усі пагорби, сад і усі кедри, звір дикий і скот всілякий, гад і птах крилатий. Царі землі і усі народи, князі і усі земні судді, хлопці і дівчата, старі разом з юнацтвом. Нехай ім'я Господнє хвалять, високе бо ім'я Його єдине. Велич Його понад землю і небо, Він підняв ріг народу свого. Хвала усім Його святим, синам Ізраїля, народові, що Йому близький. Алілуя!
1: Я бачу тебе, я не забув. Я відчуваю твій біль, знаю твоє горе і обіймаю тебе. Я люблю тебе так сильно, що помер, щоб дати тобі життя. Я плачу разом з тобою і розділяю твої втрати. Я не залишу тебе. Коли я йшов на цю землю, то знав, що мене будуть ненавидіти. Знав, що мене розіпнуть на хресті. Але заради тебе я був готовий заплатити таку ціну. Ніч, сплячий сад і факели, що зловісно блимуть в темноті. Я навіть знав тих людей, що оточили мене. Ми бачили в синагозі, іноді їли разом. А потім вони прийшли повести мене на смерть. Це трапилося тоді. Але почалося давно, коли учні сперечалися про те, хто з них кращий. Коли Юда вперше взяв гроші з ящика для пожертв. Коли одного разу мої послідовники сказали: «Ти говориш нездорові речі, ми не готові таке слухати». Людям була потрібна їжа, що я даю, зцілення хворих і дива. Я розповідаю свою історію, бо розумію, наскільки тобі важко. Знаю, що це, коли серце розривається від горя, але ще я знаю, що перемога над злом дорого коштує. Вона вимагає всього. І боротьба зі злом – це битва на смерть. Але найперше – це боротьба з собою. Я переміг, залишивши закривавлений камінь в глибині саду. Я переміг, давши воїнам себе зв'язати. Я знав, на що йшов. Я відчув на собі всю ненависть тих, хто називалися священниками, але нічого спільного з Богом не мали. Несправедливий суд і підставні свідки давно стали звичним на цьому місці, де за відповідь б'ють по губах, де люди сповнені ненависті просто через те, що ти існуєш, де прагнення до святості прийняло свою найгіршу форму – вбивати всіх, хто думає інакше. Стоячи перед Пилатом, я знав, чим закінчиться суд. Все було визначено наперед. Я не чекав від нього милості і знав, що він не зможе мене відпустити. Але здригнувся, коли натовп почав кричати: «Варава!» Той самий натовп, який їв хліб і рибу, приносив своїх хворих і радісно підіймав пальмові гілки, коли я в'їжджав в Єрусалим. Як швидко в людей змінюється думка. Але мій вибір незмінний. Стовп, нагайка, солдати, які завжди готові спробувати її на комусь, схвальний крик натовпу, свист батога, і світ перетворюється на червону річку болю, де після кожного удару здається, що не доживеш до розп'яття. Хтось сміється, хтось вказує пальцем, хтось відвертається. Це все скоро закінчиться. Залишилось зовсім трохи. Померти. Я знав, що лише так зможу врятувати тебе. Дати тобі шанс. Не втрать його. Запилена дорога, вояки, злість натовпу, сльози жінок, спека. Здається, що це все один страшний сон, який не закінчується. Ненависть і зло наче скупчились в цьому місці. Мої руки пробиті, знівечене тіло піднесене на хресті, а кров заливає лице. Не вистачає сил, щоб просто вдихнути. Пробиті руки горять вогнем. Терновий вінок роздирає нові рани. Часу не залишилося. Я хочу ще раз сказати, що люблю тебе безмежно. Я прийшов в цей світ, щоб принести тобі спасіння. Помер, щоб дати тобі життя. Я взяв на себе твою провину, твою біль, твоє покарання і страждання. Я взяв на себе твоє, щоб ти зміг прийняти моє, мою чистоту і праведність, мій спадок і синівство, і блаженство вічності з Отцем. Коли рано вранці камінь було відведено, зло було переможено назавжди. Я воскрес, щоб дати тобі життя.

0: Шоста година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу об'явлення Іоанна Богослова. Минулого разу ми розпочали сьомий розділ цієї книги, і я нагадаю перших 4 вірші. Після цього я побачив 4 ангелів, що стояли на 4 кутах землі. І вони тримали 4 вітри землі, щоб не дув вітер ні на землю, ні на море, ні на жодне дерево. І я побачив іншого ангела, що підіймався від сходу сонця і мав печать живого Бога. Він звернувся гучним голосом до 4 ангелів, яким було дано шкодити землі і морю, промовляючи: «Не завдавайте шкоди ні землі, ні морю, ні дереву, доки не відмітимо печаттю рабів Бога нашого на їхніх чолах». І почув я число відмічених – 144 тисячі позначених печаттю від усіх племен синів Ізраїля. Шановні слухачі, ми бачимо тут 12 родів ізраїльського народу. Один автор говорить, що 12 племен Ізраїлю в Біблії згадується 13 разів. Другий каже, що таких згадок 18. Я не знаю, котрий з них ближче до істини. Однак кожного разу, коли в Святому Письмі згадуються 12 племен, це завжди 12 племен. Іноді в них трапляються деякі зміни, і я не завжди можу встановити причину таких змін, але я знаю, що Бог має щось на думці, коли Він робить це. Наведений тут перелік має певні особливості, до яких я хочу привернути вашу увагу. Я вважаю їх важливими та значущими, проте не бачу необхідності вдаватися в детальний розгляд усіх 12 племен. Перш за все, ви, напевне, помітили, що очолює перелік племен Іуда. Першим мало б стояти плем'я Рувима, оскільки Рувим був найстаршим. Однак через його розбещеність воно втратило право стояти на першому місці, хоч і увійшло до переліку. Часто виникає таке питання: якщо християнин скоює гріх, чи втрачає він спасіння? Ні, він не втрачає спасіння, однак він може залишитися без своєї винагороди. Відверто кажучи, буде багато християн, котрі, будучи спасенними, втратять свою винагороду. Рувим є хорошим прикладом того, як діє Бог. Ми бачимо, як Бог встановлює тут цей принцип. Рувим утратив право на перше почесне місце, але він був не відкинутий взагалі. Він увійшов до списку, однак посідає друге місце, а мав би займати перше. Перевагу було віддано іудиному племені. Дивіться Буття 49:8-10. І саме з цього племені прийшов Господь, Ісус Христос. Ми також помічаємо, що до цього переліку не увійшли племена Дана та Єфраїма. Обидва ці племені були винні в тому, що вели народ Ізраїлю до ідолопоклонства. Вивчаючи історію, ви можете дізнатися про те, що плем'я Дана першим вдалося до ідолопоклонства. Дивіться Суддів 18:30. Пізніше Данове плем'я стало центром поклоніння золотому теляті, тоді як Єровоам довів Ізраїль до гріха. Дивіться Перше царство 12:28-30. Той факт, що вони посідатимуть високе становище в тисячолітньому царстві.

Єфраїм злигався з Бовванами. Лиши його. Осії 4.17. Тут мова йшла про північне Ізраїльське царство. Але нагадую вам, що в тих краях верховодив Єфраїм. Крім того, саме Єфраїмове плем'я спричинило розділення царства. Дивіться 1 царів 11.26. У списку 144 тисяч попечатаних місце племені Єфраїма посіло плем'я Йосипа, а місце племені Дана – плем'я Левія. Плем'я Левія було родом священиків, і воно продовжуватиме свідчити про Бога упродовж періоду великих страждань і великої скорботи, що цілком логічно. Я переконаний в тому, що ми можемо усвідомити такий факт. Бог тут знову повернувся до народу Ізраїля. Бог не полишив цей народ на призволяще. Він говорив: «Як мені тебе лишити, Єфраїме? Як мені видати тебе на поталу, Ізраїлю?» Осія 11.8. Іншими словами, Бог говорив: «Ні, я не можу зробити цього, полишити їх». І він не полишив їх, не видав їх на поталу. Вони все-таки переживуть період великих страждань і великої скорботи, хоча й не матимуть змоги свідчити про Бога в цей час. Старий Завіт пронизаний пророцтвом, яке Бог дав цьому народу, про те, що народ Ізраїлю існуватиме вічно, і що навічно він успадкує свою землю. Якщо ви приступаєте до Нового Завіту з упевненістю в тому, що Ізраїль зійшов зі сцени, що Бог відвернувся від нього і полишив його на призволяще, ви суперечите духу і букві Старого Завіту. А вже ж, ось ми бачимо Ізраїль знову. Я вже говорив, що книга об'явлення подібна до вузлової залізничної станції або до великого аеропорту, куди прибувають потяги або літаки з різних напрямків. Так само всі головні теми пророцтв сходяться у книзі об'явлення. Отож, немає сумнівів у тому, що ви сподівалися побачити Ізраїль в книзі об'явлення, і ось тут ми бачимо його. Ізраїль означає саме Ізраїль. Якби Бог хотів би назвати Ізраїль церквою, я гадаю, він би просто сказав це слово – церква, оскільки він міг сказати «церква», коли в цьому виникла потреба в належний час. Але зараз про церкву немає ніяких згадок. Бог говорить про Ізраїль та про 144 тисячі попечатаних, які будуть свідчити про нього. Ці 144 тисячі будуть попечатані в першу чергу для того, щоб вони мали змогу свідчити про Бога в цей період, і вони заплатять високу ціну за це. Якби вони не були попечатані, немає сумнівів у тому, що вони б не пережили страхіття цього періоду. Бог ніколи не залишається без своїх свідків на цій землі. Далі Іоанн говорить: «Після цього я глянув, і ось велика кількість людей, якої ніхто не міг перелічити, з усіх народів, і племен, і колін, і язиків, стояла перед престолом і перед Агнцем, одягнені у одежі білі, з пальмовим віттям в руках своїх. І викликували вони гучним голосом, говорячи: «Спасіння в Богові нашому, сидячому на престолі, і Агнцеві». Після цього я глянув. Іоанн не тільки побачив, але і почув ці речі. І ось велика кількість людей, якої ніхто не міг перелічити. Хтось може зауважити: ви хочете сказати, що люди не могли перелічити цей натовп? Тут сказано про те, що жодна окрема людина не була в змозі перелічити таку велику кількість. Тут нічого не сказано про комп'ютер або якийсь інший лічильний пристрій. Сказано лише про те, що жодна людина не могла б підрахувати таку величезну кількість. Я не насмілююся висловлювати ніяких власних припущень чи здогадок, але очевидно, що ця кількість була величезною. Перелічити їх – то була справа не для однієї особи.

усіх народів, і племен, і колін, і язиків. Це язичники, представники кожного племені та народу, що живуть під сонцем. Це означає, що впродовж періоду великих страждань і великої скорботи з Євангелія Царства Божого провіщатиметься по всьому світу. Я хочу знову наголосити, ці 144 тисячі свідків періоду великих страждань і великої скорботи за 7 років здійснять те, чого церква не спромоглася зробити до нашого часу, майже за 2 тисячоліття свого існування. Отож, ніхто з нас не досяг визначного успіху, не привів до Бога дуже багато людей. Однак упродовж періоду великої скорботи буде спасенно величезну кількість людей. Шановні слухачі, дозвольте викласти ще одне міркування. Я гадаю, в Святому Письмі нічого не сказано про це, оскільки ще нічого не виповнилося перед тим, як Господь усуне з землі свою церкву. Але зараз мені здається, що Господь має намір дозволити почути Євангеліє до того, як станеться піднесення церкви. Я вважаю, що радіо буде одним із засобів, які будуть використані для цього. На мою думку, використовуватимуться і інші засоби – телебачення, магнітофонні записи, друковане слово та євангелізм. Сьогодні є чимало євангелістів, котрі приводять до Бога велику кількість людей. Деякі інші радіопрограми виконують значно більшу роботу, ніж ми. Отож, якщо ви складете докупи всі наші діла, ви побачите, що ми маємо неабиякий вплив на сучасний світ. Отже, велика кількість людей стояла перед престолом і перед Агнцем. Ми бачимо тут незліченну кількість людей, які перенесли період великих страждань і великої скорботи, і тепер радіють своєму спасінню. Вони були врятовані. Вони змогли пережити лихоліття періоду великих страждань. Знову наголошую, що найбільші дні спасіння Божого настануть у майбутньому. Цілком можливо, що більша частина цієї великої кількості – це мученики періоду великих страждань і великої скорботи, однак вони були вірні Господеві до самого кінця. В проповіді на Оливній горі Господь Ісус Христос говорив про цей період. «Хто ж витерпить до кінця, спасеться». Матвія 24:13. Чи витерпіли вони до кінця завдяки тому, що, стиснувши кулаки, скриготали зубами? Ні, вони не робили цього взагалі. Вони були попечатані Святим Духом. Білі одежі, які ми бачимо на них, це праведність Ісуса Христа, в яку вони задягнені. Ми не можемо постати перед Богом у нашій власній праведності, оскільки наша праведність в Його очах є брудним лахміттям. Я не думаю, що ти носитимеш брудні лахміття в присутності Бога. Пальмове віття є ознакою перемоги, перемоги, здобутої в Христі. Ця нещисленна група людей буде частиною великого тріумфального входу, що станеться, коли Ісус Христос повернеться на землю. В дійсності цього тріумфального входу ще ніколи не було. По суті, коли Ісус в'їжджав до Єрусалима на маленькому віслюку, то був радше тріумфальний вихід, адже Він готувався полишити землю та прямував до Христа. Відтоді величезна кількість людей навернулася до Нього, а в період великих страждань і великої скорботи до Нього навернеться інша величезна кількість. Коли Він повернеться на землю, ця велика група мучеників періоду великих страждань буде серед тих, хто воскресне першими, і вони вітатимуть прихід Господа. Яка чудова, славетна картина! Далі читаємо в книзі Об'явлення. «І всі ангели стояли навколо престолу і старців, і 4 істот, і вони впали перед престолом до лілиць і поклонились Богові, говорячи: Амінь,
благословення і слава, і премудрість, і подяка, і честь, і сила, і міць Богові нашому на віки вічні. Амінь. Об'явлення, 7 розділ, 11 та 12 вірші. Ми бачимо тут грандіозну та величну картину загального поклоніння Всевишньому Богові всіх його творінь. У цьому вшануванні Бога беруть участь і церква, і святі Старого Завіту, і святі періоду великих страждань та великої скорботи. Тепер до них приєднуються і ангели. Шановні слухачі, я хочу привернути вашу увагу до кількох аспектів стосовно ангелів. У мене немає намірів особливо заглиблюватися в це питання, і я не стану сперечатися ні з ким про це, однак Святе Письмо ніде не вказує на те, що ангели співають. Скажімо, в наведеній сцені вони говорять. Важливо відмітити, що всі інші учасники цієї сцени дякують Богові за своє спасіння. Спасіння в Богові нашому. Але ангели не згадують про це. Вони поклоняються Богові за його якості, за його божественність, але не за своє спасіння. Чому? Тому що вони є безгрішні створіння, а не спасенні грішники. Я не думаю, що ангели співатимуть, однак я вірю, що того дня я зможу заспівати. Я не можу заспівати зараз, але тоді я заспіваю з тією нещисленною кількістю людей. Сподіваюсь, що змальована Іоанном картина починає розширювати ваше уявлення того, що відбуватиметься на небесах. Чимало людей сьогодні вважають, що на небесах опиниться лише їхня нечисленна група віруючих, або їхня маленька церква, або ж їхня невеличка конфесія. Друзі мої, на небесах опиниться багато інших спасенних людей, навіть окрім церкви. Я гадаю, це вельми здивує велику кількість святих, коли вони потраплять на небеса. Я хочу, аби ми усвідомили це ще тут, на землі. Адже таке розуміння наповнить нас ще більшою любов'ю до Бога і спонукає нас до щирого, справжнього поклоніння Йому, до поклоніння в дусі та істині. Далі один із старців пояснює Іоаннові суть події, що відбувається. «І один із старців промовив до мене: хто ці, що одягнені в білий одяг? Звідки вони прийшли?» А я сказав йому: «Господарю, ти знаєш». І він сказав мені: «Це ті, що, переживши велике горе, обмили одежі свої і вибілили їх в крові Агнця». Це є надзвичайно захоплюючі та надихаючі рядки Святого Письма. Один із старців підійшов до Іоанна та запитав його: «Іоанне, хто вони, що зібралися навколо престолу, задягнені в білу одежу?» Іоанн відповів: «Господарю, ти ж знаєш». Це є ідіоматичний вираз. Я гадаю, ми вживаємо аналогічні вирази в нашій повсякденній мові. Коли хтось звертається до нас з запитанням, на яке ми не можемо відповісти, ми розводимо руками та кажемо щось типу: «А хто його знає?», демонструючи свою необізнаність. Те ж саме тут говорить старцеві Іоанн: «Ти ж знаєш, що мені це невідомо. Отож, поясни мені, хто вони, бо я не знаю». І він сказав мені: «Це ті, що пережили велике горе». Якби ці люди, яких так багато зібралося навколо престолу, були церквою, Іоанн недмінно знав би про це. За свого життя він неодноразово звертався до віруючих з посланнями. Він знав про існування церкви. Він знав про це об'єднане тіло віруючих, і він писав про міцний цемент, який з'єднує їх докупи – любов Божу, що означає, що вони повинні любити один одного. Проте Іоанн не знав, що це за натовп навколо престолу. Цьому старцеві, котрий тепер є представником церкви на небесах, відомо, що ці люди не є церквою.
Це зовсім інша група людей. Це ті, хто пережив період великих страждань і великої скорботи. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Отож, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!

0: час слухати Слово Боже. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами слухає цю програму, в якій ми знайомимося з найважливішими подіями в історії світу. Про ці події розповідає нам Біблія. Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, яку записано до його книги. Жорстокий вавилонський цар Навуходоносор полонив народ юдейський. У палаці царя опинилося декілька вірних Богу друзів. Ти ще пам'ятаєш їхні імена? Ні? Нагадаю. Шедрах, Мешах та Аведнего. А ще там був Даниїл. Його Бог покликав на особливе служіння. Він став у царському палаці вісником Божим, пророком. Коли скінчився час царювання Навуходоносора, його престол посів Валтасар. Валтасар був таким самим безбожником, як і Навуходоносор до нього. Одного разу Валтасар справляв великий бенкет. Він і його вельможі сп'яніли і поводилися потворно. Так ось, цар вирішив продовжити свою п'янку, наливаючи вино до священних посудин із храму Єрусалимського. І Бог цього святотатства не потерпів. У царському палаці переполох. Під час веселого бенкету гості почули стривожений крик царя. Валтасар побачив, як кисть руки пише щось на стіні, і ніхто, окрім Даниїла, не може розтлумачити написане. Зважений на вагах. Біблія, книга пророка Даниїла, 5 розділ.
1: Негайно було послано по Даниїла. Коли він прийшов, цар поквапливо почав пропонувати йому багатства та почесті, якщо тільки Даниїл розтлумачить йому сенс цього жахаючого напису на стіні. Даниїл же відповів ясно і спокійно: «Мені не потрібні твої дари, великий царю. Віддай їх іншим. Я прочитаю і поясню тобі напис на стіні. Цієї ночі Бог звернувся до тебе. Ти не чув його раніше, хоча й не міг не знати про дивні речі, які Бог учинив цареві Навуходоносору. Більше того, ти взяв священний посуд із храму Божого, аби пити з нього на цьому п'яному бенкеті. Три слова написано на стіні. Ось вони: підраховано, зважено, поділено. Сенс цих слів такий. Підраховано означає, що Бог підрахував дні твого царювання, і вони підходять до свого кінця. Зважено означає, що тебе зважено на правдивих вагах Божих і знайдено занадто легким. Поділено означає, що імперія твоя має бути поділеною між мідійцями та персами. Валтасар сприйняв слова Даниїла і наполягав, аби той прийняв винагороду. Проте на серце царя ліг тягар, бо він знав, що Даниїл сказав йому правду. І цар не встиг скінчити свого бенкету, а ворожі війська вже штурмували бастіони його міста. Цієї самої ночі вони вдерлися до Вавилона і вбили Валтасара. Їхній цар Дарій, мідієць, посів трон.
0: Господь може випробувати і тебе, як Даниїла, щоб дізнатися, в якому стані твоє серце. Пам'ятай, що всі твої вчинки зважує сам Бог. І буде дуже сумно, як це сталося з Валтасаром, дізнатися, що тебе знайдено легким. Як це можливо? Як про це дізнатися? Дуже просто. Перевір, чим зайняті твої думки? Чого ти бажаєш? Що тобі подобається? Перевір і відкрий своє серце Богу та попроси у нього прощення. Якщо думки твої нечисті, якщо бажання твої погані, якщо ти не благоговієш перед Богом і не слухаєшся Його. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Євангелія від Луки, розділ 21. Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив він також і вдову убогу, що кидала туди 2 лепти, і сказав: «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більш від усіх, усі бо вони вкинули як дар Божий з їхнього надлишку. Вона ж з убожства свого поклала весь свій прожиток, який мала». І коли деякі говорили про храм, що він був прикрашений дорогоцінним камінням та обітними дарами, Ісус сказав: «Надійдуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, який би не був перевернений». Тоді вони його спитали: «Учителю, коли ж це буде? І який буде знак, що це має настати?» Він же відповів: «Глядіть, щоб вас не звели. Багато бо прийде в моє ім'я і буде казати: це я, і час наблизився. Не йдіть слідами за ними. Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося спершу, але кінець не зараз». Тоді сказав їм: «Повстане народ на народ, і царство на царство. Будуть великі землетруси по різних місцях, будуть пошесті і голод, появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. Але перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів із-за імені мого. І це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я бо дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я, але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, знайте тоді, що його спустошення наблизилось. Тоді ті, що в Юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть усередині міста, нехай вийдуть з нього. Ті ж, що будуть на полях, нехай до нього не входять. Це бо дні кари, коли то все, що написане, здійсниться. Горе вагітним та тим, що грудьми годують у ті дні, бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від леза меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим топтатимуть погани, поки не закінчиться час поган. І будуть знаки на сонці, місяці і на зорях, а на землі переполох народів, стривоження шумом моря та його хвилями. Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. тоді побачать Сина Чоловічого, що йтиме у хмарі з силою і славою великою. Як це почне збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке. І він сказав їм притчу. Погляньте на смоковницю і всякі інші дерева. Коли вони розпускаються вже, ви, дивлячись, розумієте самі від себе, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам, рід цей не пройде, аж поки все не станеться. Небо і земля проминуть, слова ж мої не пройдуть. Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо він прийде на всіх, які живуть на поверхні всієї землі. Будьте чуйні, отже, і кожного часу моліться, щоб мати змогу уникнути всього того, що має збутися, і стати перед чоловічим сином. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати його. Євангелія від Луки, розділ 22. Наближалося свято опрісників, що зветься Пасха. І первосвященники та книжники шукали, як би його вбити, та боялися народу. Війшов же сатана в Юду на прізвище Іскаріот, що був з числа 12. І він пішов і умовився з первосвященниками та начальниками, як би його видати. І зраділи ті, і згодилися дати йому гроші. І він пристав на те, і шукав нагоди, щоб його видати без відома народу. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна. «Ідіть», – сказав, – «та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили». Вони його спитали, «Де хочеш, щоб ми приготували?» Він відповів їм, «Ось коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть слідом за ним у Господу, куди він увійде. І скажіть господареві дому, «Учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би спожити Пасху?» І він покаже вам горницю велику, вистелену килимами. Там приготуйте. Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година, сів він до столу, і апостоли з ним. І він до них промовив, «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами перш, ніж мені страждати, бо кажу вам, я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві». І взявши чашу, віддав хвалу і мовив, «Візьміть її і поділіться між собою, бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство». І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив.
3: Сьома година, 30 хвилин.

Псалом 138. Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє. Думку мою розумієш далека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш. І ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці. А вже, Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду. І руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння. Високе воно. Я його не подолаю. Куди я від духа твого піду? І куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або поселюся в Шеолі. Ось ти! Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря. То рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був у криті. Я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які дорогі мені стали думки твої, Боже! Як побільшилось їх число! Перелічую, численніші вони від піску. Як пробуджуюсь, то я ще з тобою. Якби, Боже, вразив ти безбожників, а ви, кровожерці, відступіть від мене. Вони називають підступно тебе. Твої вороги на марноту пускаються. Отож, ненавиджу твоїх ненависників, твоїх заколотників бриджусь, повною ненавистю ненавиджу їх. Вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце. Досліди ти мене, і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і навічно дорога мене попри.

0: Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо радіопередачу «Моя історія», в якій ми розповідаємо про долю людей і як Божа милість і любов супроводжувала кожного. Бажаємо вам Божого благословення у прослуховуванні нашої передачі.
1: Христинний рой друзів.

0: Петро дуже пишався Ондрійком. Хлопчики здивувались, побачивши сльози на очах у жінки. Вона їх витерла, поцілувавши своїх маленьких помічників.
1: «Твоя правда, Ондрійку, сьогодні я зварю каву, і ви всі зі мною поснідаєте, а тим часом, може, й моя хазяйка прокинеться?»
0: Поки варилася кава, хлопчики довідалися, що жінку звуть пані Муравець, але вони можуть звати її тітка. Вона розповіла їм, що народилася в Ерцберзі, в такому ж самому будиночку. Пізніше її батьки емігрували до Америки. Там вона вийшла заміж. Але після того, як вона втратила свого чоловіка і дочку, ось уже 10 років служить у цієї хазяйки, піклучуючись про неї, як про рідну дочку. Не встигли хлопчиком оком зморгнути, як перед кожним стояла красива чашка із запашною кавою і лежав великий шматок пирога. Загублений, точніше, забутий мішок із продовольством усе ж таки знайшовся. Було б шкода, якби вони не змогли покуштувати такого самого смачного пирога. Тільки вони поснідали, як із світлиці почувся дзвіночок. Тітка, як молода, побігла на виклик. «Нам треба йти», – сказав Петро. Ондрійко поглянув на палка, чекаючи, що той скаже. А палкові тим часом удалося підманити до себе кішку хазяйки. Вона сиділа біля нього і, наче білка, брала з його рук передніми лапками розмочені в каві шматочки пирога.
1: «Ми не можемо залишити немитий посуд. Тітці треба допомогти, адже в неї тут більше нікого немає», – сказав Палко і побіг із відром по воду.
0: Петро пішов по дрова. Ондрійко був у кухні і бавився з кішкою, коли несподівано відчинилися двері з кімнати. І спочатку він почув голос тітки, а потім іще інший голос. Кров прилинула до серця Ондрійка. Йому здалося, що цей голос лунає з далекої таємничої країни спогадів. Про що говорилося, він не розумів. Кішка, видершись із його рук, стрибнула до дверей. Двері були тільки трішки відчинені. Просунувши лапку, вона відчинила їх і зникла в кімнаті. Але Ондрійко був настільки заглиблений у свої думки, що нічого не помітив. Тільки повернення хлопчиків вивело його із задумливості. Палко перемив посуд. Петро допоміг витерти і, привівши все до ладу, як тільки змогли, вони, крадучись, вислизнули за двері. 7 днів. Який короткий і все ж який часто довгий проміжок часу. Що тільки можна пережити за ці дні? Іноді думаєш, невже все це вже минулося? Так само й Ондрійко Гемерський, що самотньо крокував лісом, думав про себе, чи було те, що він пережив за останні ці дні, дійсністю, чи це було тільки марення? Ні, це було насправді. Хвора пані вже приїхала і жила в будинку палка, але Ондрійкові жодного разу не вдалося побачити її, хоча він уже 3 дні приносив їй молоко. Тітка завжди говорила, що пані спить, їй необхідно багато відпочивати. Ах, чого вона спить якраз тоді, коли він приходить? Із Петром вона вже розмовляла і навіть подарувала йому коробку з солодощами. Палко вже читав їй із своєї книжки. Він сказав, що вона така ж вродлива, як і його матуся. Тільки Ондрійко ще не бачив її. Скільки вже він молився про це?
1: Сьогодні вранці він особливо молився, щоб вона не спала у той час, коли він прийде, щоб нарешті побачити її і хоча б привітатися. Останнім часом молоді пастухи, особливо Стево, давали йому зрозуміти, що ці пасовиська належать його батькові, а значить і йому. І коли вони давали йому сир і масло для пані, то давали щедро. «Бери, адже це все твоє». Ця думка йому дуже подобалася. «Це все наше». Якщо Палко має право говорити «наш будинок», то чому він, Андрійко, не може говорити «наші пасовиська», «наші землі», «наші ліси»? Значить, ця дама приїхала до нас, хоч і живе в будинку Палка. Думав хлопчик, коли вона трохи одужає, вона сама прийде за кислим молоком. Охоплений такими думками, Андрійко не помітив, як опинився на перехресті, звідки одна стежка вела до скелі, а інша – до маленького будиночка на полонині. Повітря було свіже й чисте, з пасовиська долинав передзвін дзвоників. Це ягнята бавляться, дзенькіт їхніх дзвоників відрізняється від інших. Усміхнувшись, подумав Андрійко й побіг до лави, щоб там трохи відпочити. Але на його здивування лава вже була зайнята. Жодна з лісових фей, що про них розповідав Стево, не могла бути гарнішою за ту, яку він зараз побачив. Ой, яка вона була вродлива! Лаву, на якій вона сиділа, було вкрито килимом. Збоку лежала подушка, на яку спиралась біла рука жінки. Її погляд був спрямований у далечінь. Хлопчик поставив глечик на землю і, склавши руки як для молитви, дивився на це миле бліде обличчя. І знову йому здалося, що хтось бере його в свої обійми і несе у далеку країну спогадів. Пані все ще не помічала хлопчика, а шкода, сьогодні він мав такий гарний вигляд. У суботу лікар приніс йому новий костюм, майже такий, як у Палка. Сорочка з широкими рукавами, вузькі штани, високі чобітки, круглий кашкет і м'яленький в'язаний жакет. Петро теж одержав костюм, який, звичайно, носять у цій місцевості. Андрійко був дуже радий, що тепер не відрізняється від своїх товаришів. І вчора в церкві багато прихожан поглядали на них. Ах, якби пані подивилася в його бік, але вона все ще дивилася у далечінь. Так, це вона жила в домі Палка. Ніхто інший не міг сидіти на цій лаві. З нею була її біла кішка. Виходить, пані вже стала, а він тільки зараз приніс їй сніданок. Невже він запізнився? Адже кисле молоко треба ще підігріти. Коли ж вона буде снідати? Набравшись сміливості, Андрійко привітався з нею. Жінка здригнулася і здивовано подивилася на хлопчика, що несміливо підходив до неї. «Доброго ранку!» – промовив Андрійко, вклоняючись. «Я приніс вам кисле молоко, але, напевно, трохи запізнився. Я дуже поспішав. Не гнівайтесь. Будь ласка, ти приніс мені молоко?» Здивовано спитала пані. Вона підвелася і взяла з рук хлопчика важкого глечика. «О, він заважкий для тебе!» «Та ні!» Несміливо заперечив хлопчик, дивлячись великими очима на пані. «О, який він був щасливий, що нарешті побачив її! Вона розмовляла з ним і навіть узяла його за руку!» «Як тебе звуть?» «Андрійко, ти теж живеш тут? У горах?
0: Так, я живу в дядька Филини. Мені там дуже подобається.
1: Пані пішла з хлопчиком до будиночка, несучи глечик. Вона була середнього зросту, і в її поставі й руках було щось князівське.
0: «А чому молоко не принесли Петро чи Палко?»
1: – спитала вона, прагнучи залучити Андріка до розмови.
0: «Ми носимо по черзі».
1: «По черзі? Але ж я тебе жодного разу не бачила».
0: «Я приношу молоко вже втретє, але ви завжди спите».
1: «Он як? Отже, я проспала твої відвідування?
0: Але сьогодні я тебе так швидко не відпущу. Ти повинен у мене відпочити і поснідати зі мною. Подивись, он і тьотя вже чекає на нас».
1: Пані підійшла до тітки і віддала їй глечика.
0: «Подивіться, хто приніс нам кисле молоко? Ви, звичайно, уже знайомі, але ми зустрілися сьогодні вперше. Я вас прошу пригостити мого гостя гарним сніданком».
1: У тітки трохи тремтіли руки, коли вона брала глечик. Сказавши, що поквапиться підігріти молоко, вона зникла в будинку. О, як зрадів Андріко, що Господь відповів на його молитву. Петро розмовляв із пані тільки на кухні. Його ж вона запросила до кімнати. А як там було чудово! Плюшева канапка, крісла й інші дорогі речі. Майже як у замку Хемерських. Він сидів із нею на канапі і розглядав малюнки у великій книзі. Це були красиві види міст та їхніх околиць. Вона показувала йому їх, розповідаючи і називаючи ці міста.
0: «Ви були у всіх цих містах?»
1: – наважився запитати хлопчик. Її обличчя вкрилося смутком.
0: «Так, Андрійку, але зараз у мене одне бажання і прагнення. Назавжди залишитись у цих горах, забути про існування того злого світу і ніколи більше не бачити його».
1: Тут тітка принесла сніданок. І вони сіли за красиво накритий стіл. Перед їжею він завжди молився. Так він і зробив, і тепер. І від радості, що переповнювало його серце, він додав іще.
0: «Дякую тобі, другий Ісусе, що ти почув мою молитву».
1: Пані вже піднесла до рота склянку з молоком, але, почувши молитву Андрійка, поставила її назад і, ніби зніяковівши, нахилила голову. Сльоза нависла на її довгих віях. Коли вони поснідали, пані несподівано запитала в Андрійка, про що він молився Ісусу. Він зізнався, що давно хотів побачити її і тому часто заздрив своїм товаришам. Тепер його бажання здійснилося, і він удячний Ісусові за це. Він попросив у неї дозволу подивити ще іншу книгу, яка лежала на столику. Там були тільки фотокартки. На багатьох картках була знята пані, але скрізь на ній було дивне вбрання. На одній картці вона була загорнута в широку мантію. На голові в неї була корона. Унизу було написано «Мері Слаковська у ролі Марії Стюарт». Андрійко довго дивився на фотокартки.
0: «Чому ти так уважно вдивляєшся в ці фото?» – спитала пані, погладивши його кучері.
1: «Це скрізь зняті ви? Значить, ви грали у театрі?» Вона здивовано подивилася на нього.
0: «Невже ти знаєш щось про театр? Хіба ти там колись був?»
1: «Ні». Обличчя хлопчика посумнішало. «Що з тобою, Ондрійко?» – запитала вона, обіймаючи хлопчика.
2: «Ах, моя мама теж, мабуть, знята на таких фотокартках».
1: «Твоя мама?» – здивовано запитала пані. «Хіба вона не селянка?»
2: «О, ні!»
1: Очі хлопчика засяяли. «Вона знаменита співачка, але я ніколи її більше не побачу, бо вона мене давно забула. У мене нікого немає, хоча мої батьки живі. Я довго журився через це, але з того часу, як у нас оселився Палко, і я прийняв Ісуса Христа у своє серце, я не почуваю себе самотнім і кинутим, тому що знаю, Ісус любить мене, і Він зі мною».
0: Хлопчик замовк, оскільки дама раптом зблідла. Рука, що обіймала хлопчика, опустилася, і тихий стогін вирвався з її уст.
2: «Тітонько!»
1: – скрикнув зляканий хлопчик. На щастя, в кімнату швидко вбігла тітка Моравець. Вона змочила сполотніле обличчя пані водою і дала їй нюхальний засіб. Підклавши їй під голову подушку, вона вклала її на канапі. І через деякий час пані прийшла до свідомості. Тітка зразу взяла Ондрійка за руку і повела його в кухню. На його злякані запитання вона лише відповідала, що пані дуже слаба і потребує на відпочинок. Ондрійко повинен був їй розповісти, про що вони розмовляли. Тітка зітхала і гладила хлопчика по голові, примовляючи: «Так повинно було статися, і чим раніше, тим краще». Вона не стала затримувати Ондрійка, коли він сказав, що мусить повертатися додому. Але нести назад глечик йому не дозволила.
3: «Нехай Палко зайде до нас після обіду. Він обіцяв хазяйці, що проведе її до пастужої хижки. А завтрашнього дня вона сама буде приходити на пасовисько і пити там кисне молоко. Так?» наказав пан лікар.
4: «Але ж вона ще хвора!»
1: стурбовано сказав хлопчик.
3: «Вона вже не хвора, тільки квола. Але цю кволість треба подолати.
1: Ах, у світі немає блаженства без домішок гіркоти. Якби зустріч з пані не закінчилась так дивно, Ондрійко повернувся б додому гордий і щасливий». Дядько Филина знайшов його в лісі заплаканим. Піднявши його на свої сильні плечі, він поніс його в хижку. По дорозі Ондрійко все розповів, і Филина довідався про причину його журби.
3: «Дяточку, я, мабуть, сказав їй щось дуже погане, хоч не знаю що, і тому вона так розхвилювалася»,
1: – схлипуючи, говорив Ондрійко. «Не плач!» – заспокоював його дядько. «Ти сказав те, що тобі Господь вклав у вуста. Ще сьогодні, до її приходу сюди, все владнається». Дядько Филина приніс утомленого хлопчика в свою комірчину і поклав у ліжко. Сівши на край, він іще довго сидів біля нього, глядячи його волосся. І скоро Ондрійко солодко заснув. Сумно подивившись на нього, Филина тихо відійшов. Через півтори години пастухи бачили дядька, вдягненого по-святковому і крокуючого в напрямку скелі. Вони думали, що він іде у місто, і здивувалися, оскільки він тільки вчора був там. У цей самий час і в будиночку Палка чулося гірке ридання, яке не так легко й швидко вщухло. Не дивлячись на всі зусилля, тітки Моравець, схлипуючи, пані говорила:
3: «Він був тут, мій маленький, любий синочок, і я цього не знала!»
5: Цей важкий глечик він приніс мені сам. Він хотів мене побачити, але він мене не впізнав. Та як він міг? Адже я сама його не впізнала. Він думає, що мати давно забула про нього. Але це неправда. Усі скарби світу не змогли б замінити мені його. Його, мій втрачений скарб, батьку, мій батьку. О, якби ти знав, що сталося з твоєю дочкою. Ти вчив її складати руки для молитви, але вона це забула. Я, жорстока мати, якби ти тільки знав, що всі твої перестороги збулися у повній мірі.
0: Жінка заридала ще голосніше. Тітка вийшла, почувши кроки в сінях. Повернувшись через деякий час, вона запитала, чи може пані прийняти пана Филину, який прийшов поговорити з нею у дуже важливій справі. Через хвилину пастух сидів у кімнаті.
6: «Я прийшов до вас, пані Слаковська». Почав він холодно. «Гріху, що ви скоїли щодо Ондріка, повинен бути покладений край раз і назавжди. Лікар мені сказав, що ви його мати, а мій хазяїн його батько. І що ж? Лагідна дитина, яка потребує любові, повинна рости, як говориться, в одній пісні. Ні батька, ні матері, ні сестри, ні брата. Чому ж, моя доля, ти так гіркувата?»
0: Голос його лунав суворо. Жінка благально звернулася до нього.
5: «Що ж мені робити? Адже вони забрали його від мене і присудили Гемерському. Мій адвокат зробив усе залежне від нього, але все було марно».
6: «Чи стали б ви зараз любити його і дбати про нього, як належить справжній матері, якби мій хазяїн повернув вам його?»
5: «Чи стала б я? Я не заслуговую на те, щоб у мене таке питали. Хоч вірте, хоч ні, але я віддам усе, аби повернути його. Адже він любить мене, негідну».
6: «Так, він любить вас, так, як тільки може любити дитина. Через те я й прийшов до вас. Сьогодні або ніколи. Бог вам дає можливість назад отримати ваш скарб. У вашого колишнього чоловіка великі борги. Управляючий отримав наказ таємно продати маєток. Якщо у вас достатньо грошей, а лікар сказав, що ви їх маєте, тоді купіть його з перших рук, поки ця справа не потрапила до ділків. Коли ваш адвокат доведе до відома пана Гемерського, що ви купляєте маєток і переводите його на ім'я хлопчика, то син залишиться у вас. Гемерський завжди говорив, що маєток перейде до Ондріка, оскільки він його первісток. І про це знають усі навколо. Якщо цей чудовий маєток стане власністю сина колишнього володаря, то в цьому немає нічого ганебного. При розумному управлінні він буде приносити більші прибутки, аніж тепер. Якщо ви зараз витратите на це велику суму грошей, воно, безумовно, буде того варте.
5: «Ах, дядьку Филина!»
0: Жінка схлопила дядькову руку.
5: «Як я вам вдячна за вашу добру і мудру пораду! Чим я зможу вам віддячити? Я не знаю, чи вистачить у мене моїх наявних грошей, але в мене є коштовності, і я зможу заплатити за маєток. Щось у мене навіть залишиться на перші часи. Не така вже я недосвідчена у сільському господарстві, як вам здається. Я дочка фермера. Але хто ж купить мені маєток?
7: Мій адвокат у від'їзді.
8: Ми звернемося до пана лікаря. Ви поїдете з ним до управляючого маєтком. І там про все домовитесь. Йому доручено таємно продати замок. Як тільки маєток буде належати вам, починайте клопотати і за хлопчика. Така, в усякому разі, моя думка. Але Ондрійкові ви сьогодні повинні сказати всю правду. Щоб він більше не мучився, прийдіть сьогодні після обіду. Я пришлю палка, щоб він вас провів.
7: Филина встав.
8: Я б не прийшов до вас сьогодні, бо ви ще слабі. Але продаж не чекає, та й Андрійко так глирко плакав. Він думав, що сказав вам щось погане, і через те ви втратили свідомість. Хлопчик дуже лагідний. Йому потрібно не тільки фізичне загартування. Його серцю потрібна материнська ласка. Отже, нехай Господь буде з вами.
7: Дядько Филина!
0: Жінка заступила йому дорогу. Чи відомо вам, чому я розлучилася з Гермерським?
7: Чи ви гадаєте, що я кинула його через зраду, бо була співачкою?
8: Пан лікар мені казав, що мій хазяїн поставився до вас несправедливо. Подальше мене не стосується. У кожного з нас достатньо особистих гріхів. Бог бачить нас і знає нас. Не судіть. І не судимі будете.
0: Завжди грубий голос Филини на останніх словах прозвучав майже лагідно. Він подав жінці руку і вийшов.
7: «Дядько Филина,
0: ви вже повертаєтеся з міста?» Пролунало поруч. Перед ним стояв Палко, тримаючи у руках кошика з грибами.
8: «Я не був у місті, Палко. А ти що тут робиш?»
0: Филина сів на пель, оброслий мохом. Хлопчик примостився поруч на м'яких мохових подушках.
7: «Я відносив листа для Стево. Стево дуже зрадів, що його мати знову здорова, адже вона була хвора. Слава Господу!
8: Я теж радий. Вона добра жінка. Якщо в сина немає матері, він також втрачає й батьківщину», —
0: задумливо сказав Филина.
8: «Де ти знайшов такі гриби?
7: Правда, гарні. Вони мені зразу впали в око. Йошка приготує їх нам на вечерю».
8: «Гаразд, але найкраще відбери та віднеси після полудня жінкам у ваш будинок. Вони дуже зрадіють. І повернешся назад із пані».
7: «Я насправді повинен привезти її? Чи не буде це для неї дуже далеко?» —
0: стурбовано спитав хлопчик.
8: «Не думаю. Ви йтимете повільно».
7: «А якщо вона все ж не зможе, дядьку?»
8: «Я тільки що її бачив. Звідти й повертаюсь».
7: «От як? Ви її бачили? Ви до неї зайшли, повертаючись з міста?»
0: Дядько деякий час мовчав, щось обмірковуючи.
8: «Палко, я хочу тобі дещо сказати. Якщо Господу буде потрібно, то ти допоможеш мені в одній нелегкій справі».
7: «Із задоволенням. Ви тільки скажіть».
8: «Хазяїном цих пасковиськ на схилах гір є батько Андрійка. Це ти знаєш?»
7: «Так, я це знаю».
8: «А та вродлива пані?» —
0: він показав у напрямку будиночка Лесінга.
8: «Його мати».
7: «Що?» —
0: вигукнув Палко, підскакуючи.
7: «Що ви сказали? Його мати? Чому ж вони не разом? І Ондрійко не з ними?»
8: «Тому що вони розлучені, і в пана Гемерського вже кілька років як інша дружина».
0: Палко опустився на коліна.
7: «Хіба Господь Ісус
4: дозволив їм так робити? Адже ж в Біблії написано, що так не можна вчиняти.
8: Знаєш, Палко, у світі багато діється такого, чого Бог не хоче. Я знаю, що це гріх. Але коли вже так сталося, нічого не вдієш. Паня ще до свого шлюбу була відомою співачкою в Америці. Гемерський одружився з нею і привіз в Європу до своїх батьків. Рідні на нього розсердилися, оскільки вона була нешляхетного походження. Вони були з нею дуже непривітні, та й він не приділяв їй належної уваги. Наскільки мені відомо, він не з тих, хто стане захищати свою жінку. Можливо, він і розкаявся, що не оженився на якій-небудь графині. Що було між ними, я не знаю. Але я знаю, що одного дня, коли чоловіка не було, вона взяла хлопчика і покинула його. Вони в той час жили в Будапешті. Грошей у неї було небагато, а їй потрібно було забезпечити себе і хлопчика. От вона й повернулася знову до театру. Гемерський звернувся до суду, скаржився, що вона його покинула і не бажала повернутися. Почався процес, і шлюб було розірвано. Хлопчика присудили батькові, і врешті-решт він опинився у нас. Поки хлопчик знаходився у людей, під опіку яких віддала його мати, він чув про неї тільки гарне. Та коли він опинився у людей, до яких віддав його батько, то нічого доброго про свою матір він уже не чув. Та це й зрозуміло. Таким чином у хлопчика з'явилися рідні думки щодо його матері. І все ж він вреться до неї і тужить за нею. Тому я тільки ще був у пані, щоб порадити їй, яким чином вона зможе повернути собі хлопчика, і просив її сьогодні ж відкритись Андрійкові. Я розповів тобі про це, Палко, для того, щоб ти підготував Андрійка до цього побачення. Скажи йому, хто прийде до нас.
4: Навкруги було тихо. Дядько подивився на задумливого хлопчика.
8: «Чи ти скажеш йому це все, Палко?»
4: «Так, дядьку, але перед цим я повинен попросити сили у Господа Ісуса, бо це нелегке завдання. Як добре, що Андрійко вже належить Ісусові. Він допоможе й своїй матері знайти шлях до нього».
8: «Ти розумний хлопчик», сказав старий пастух.
4: «Але, дядьку, — знову заговорив Палко, — коли ви нарешті скажете, що цілком належите Господу Ісусу?» Благаючий, ласкавий голос хлопчика викликав сльози на очах чоловіка.
8: «Я й сам не знаю, що тобі на це відповісти, синку. Мені самому дивно, але з тих пір, як я вчинив так, як колись Закхей, у мене таке почуття, ніби великий тягар звалився з мене, і те, що обтяжувало мене, пішло кудись. Часом мені здається, що Син Божий дійсно живе в мені, і коли я читаю Біблію, я відчуваю, ніби Він живе в моєму серці і розкриває,

0: Прийдіть до мене всі знеможені й обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє не важке, і тягар мій легкий. От ви до нього прийшли, і він вас заспокоїв. Я вірю в це. Синку, я вірю. І також розумію, як і Закхей. Він прийшов знайти і врятувати загибле. Він і мене, загиблого грішника, шукав. І я дав йому мене знайти. Коли вони через деякий час схилили коліна, радість і велике свято були на небі, оскільки ще одна людина прийняла в серце своє Ісуса Христа. Бо написано: «А тим, хто прийняв Його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими». Таким чином ангели записали нове ім'я у книгу життя. Перший раз у житті Фелина від щирого серця молився Богові, Отцю своєму. Він дякував Агнцю за його смерть, за спокутування і прощення, а також за те, що він прислав до них палка. «Тепер мені не треба за вас молитися», – сказав палко після молитви. «Відтак я буду молитися за матір Ондріка, щоб і вона знайшла Ісуса і довірилася йому». Вони разом пройшли ще деяку відстань. Потім дядько звернув на стежку в напрямку пасовиська, а палко у бік пастушої хижки, співаючи при цьому так голосно, що луна наслідувала його в горах. Увесь післяобідній час пішов на прибирання оселі. Хлопчики скребли, підмітали до тих пір, поки ніде не знайшлося ані порошинки. Ондрійко приніс величезний букет квітів, щоб із них сплести гірлянду. Коли гірлянда була готова, дядько приладнав її над дверима. «Тепер я піду», – сказав палко, коли все було готове. «Ондрійко, ходімо зі мною. Я тут поблизу бачив чудові квіти. Ти їх можеш зірвати».
1: «Вірно, якраз прийшов час», – підтримав дядько. «Ідіть разом».
0: Ондрійко охоче пішов із палком. Весело побігли хлопчики до лісу. І зайшовши на галявину з безлічу квітів, нарвали чудовий букет. «Посидьмо трохи», – запропонував палко. «Ондрійко, я хочу тебе про щось запитати. Ти хоч трішки пам'ятаєш свою матір?»
2: «Мою матір?» Зітхнув Ондрійко. Він не чекав такого запитання.
0: «Зовсім мало. Я добре пам'ятаю, що вона була дуже вродливою і чудово співала. А якби вона несподівано прийшла до тебе, ти б зрадів?»
2: «До мене? Прийшла?»
0: Широко відкривши очі, Ондрійко дивився на палка. «Вона не може прийти сюди заради мене, адже я належу моєму батькові, а не їй».
2: «Що тобі розповідала про неї та жінка, в якої ти жив останнім часом?»
0: «Що матінка більше любила театр, і тому покинула мене і батька».
1: «І ти у це повірив?» – спитав, спохмурнівши палко.
2: «О, ні, я не вірив, бо я дуже любив її. І не вір. Мені сказав дядько Фелина, що вона тому пішла від вас, що родина твого батька не любила її, бо вона була нешляхетного походження. До театру вона повинна була повернутись, тому що не мала ніяких засобів до існування. Твій батько привіз її здалеку, і повернутись туди вона ніяк не могла. Що ж їй залишалося робити? Що таке театр? Я не знаю. Але якщо там вона тільки співає,

Ла, у цьому не було нічого поганого. Якби вона знала Господа Ісуса, як ми з тобою, то він би їй щось інше порадив і допоміг. А якщо те, що вона колись зробила, було погано, то одного чудового дня, коли вона пізнає Бога і попросить прощення, він їй усе простить. Але наше завдання – про нього розповісти. І це повинні зробити ти і я, ми. Але ж вона далеко звідси. Не вір цьому, Андрійко. Господь Ісус прислав її сюди до нас. Пані в нашому будиночку. Це і є вона. Це вона? Підскочив здивований Андрійко. Так, так, це вона. Такий вона мала вигляд. І цей голос. Через те й мені здавалося, що я чув знакому казку, коли говорив із нею і дивився на неї. Я її трохи впізнав, але вона мене не впізнала. Смутно зітхнув хлопчик, і його очі наповнилися сльозами. Якби вона тебе впізнала в цьому селянському вбранні, ми з Петром ледве впізнали тебе. Ти так гадаєш? Спитав Андрійко, трохи заспокоївшись. Палко, візьми мене з собою до неї, адже вона не знає, що я її Андраш. Вона вже все знає. Дядько Филина був у неї і розповів їй усе. Ах, візьми мене з собою, адже я її так засмутив, що вона трохи не померла. Так, ходімо. Видно, це воля Господа Ісуса.

Дорогі радіослухачі, Бог любить кожного з вас і хоче, щоб і ви полюбили Його, служили і довіряли Йому ваше сьогодні і ваше завтра. В Ісаї 41:10 сказано: «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я, Бог твій, зміцнює тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд,

0: Дев'ята година рівно.
1: Бувають дні, коли Господь так близько. Тоді душа і дух удвох співають в унісон. Тоді, здається, небеса схилились низько. В ту мить ти відчуваєш теплоту Його долонь. Тоді у серці дивно оживає Боже Слово. І кожна йота набуває зміст та сенс. І розумієш, що нічого випадкового не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста Творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити, бо розумієш, зовсім поруч Божий Син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості, розчарування й страх, коли ослабла віра, марно прагне піднятися угору до небес, і сумніви безжально душу ранять, питаючи, хіба твій Бог, він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив вчасно, зовсім непомітно, втирав сльозу і міцно обіймав. І вщент роздавлену, розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух. Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний, незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік розлите, щоразу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить свою вірність, сторінку за сторінкою гортаючи життя. Нагадує, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми нещодавно розпочали календар, і в ньому дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам – Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам. Бог не змінився, Він про нас подбає. У сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш Творець незмінний. І незалежно від календаря, Бог був, і є, і буде завжди Він.

Псалом 149. Алілуя! Співайте Господові нову пісню, а хвалу йому на зборі праведників. Нехай Ізраїль своїм творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться, хай хвалять його ім'я у танці, при бубні і при арфі, хай йому співають. Господь бо благоволить народові своєму, оздоблює перемогою покірних. Хай торжествують праведні у славі, на своїх ложах хай ликують. Хай хвала Божа буде на устах у них, і двосічний меч у руці в них, щоб між народами вчинити відплату, між племенами – покарання, щоб їх царів забити у кайдани, а їхніх вельмож – в залізні пута, щоб суд написаний над ними учинити. Це слава всіх його преподобних. Алілуя!

Псалом 150. Алілуя! Хваліти Господа в Його святині, хваліти Його в Його могутній тверді, хваліти Його за Його подвиги великі, хваліти Його в Його величі безмежній, хваліти Його звуком рогу, хваліти Його на арфі і на гуслах, хваліти Його на бубні і у танці, хваліти Його на струнах і сопілці, хваліти Його на дзвінких цимбалах, хваліти Його на гучних цимбалах. Хай хвалить Господа все, що живе. Книга «Приповідок», розділ перший. Приповідки Соломона, сина Давида, царя Ізраїля. Щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку, справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні, розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній – початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть: «Ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини, поглиньмо їх, мов Шеол, живих, цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю. Кинь жереб твій разом із нами, і гаманець нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого, поспішають, щоб кров пролити. Та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, при входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали, то я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати, коли на вас страх надійде,
коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся. Будуть шукати мене пильно, але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми. Бо відступництво невігласів їх убиває, і безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха.

0: 10 година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги об'явлення Йоанна Богослова. В сьомому розділі, починаючи з 9-го вірша, Йоанн бачить нещисленну кількість людей, які стоять перед Божим престолом. «Після цього я глянув, – пише Йоанн, – і ось велика кількість людей, якої ніхто не міг перелічити з усіх народів, і племен, і колін, і язиків, стояла перед престолом і перед Агнцем у білому одязі з пальмовим віттям в руках своїх. І викликували вони гучним голосом, говорячи: «Спасіння в Богові нашому, сидячому на престолі, і Агнцеві». І всі ангели стояли навколо престолу і старців, і чотирьох тварин, і вони впали перед престолом до лілиць і поклонилися Богові, говорячи: «Амінь, благословення і слава, і премудрість, і подяка, і честь, і сила, і міць Богові нашому на віки вічні. Амінь». І один зі старців промовив до мене: «Хто ці, що одягнені в білий одяг? Звідки вони прийшли?» А я сказав йому: «Господарю, ти знаєш». І він сказав мені: «Це ті, що, переживши велике горе, обмили одежі свої і вибілили їх в крові Агнця». Якби ці люди, яких так багато зібралося навколо престолу, були церквою, Йоанн неодмінно знав би про це. За свого життя він неодноразово звертався до віруючих з посланнями. Він знав про існування церкви, він знав про це об'єднане тіло віруючих, і він писав про міцний цемент, який з'єднує їх докупи – любов Божу, що означає, що вони повинні любити один одного. Проте Йоанн не знав, що це за натовп навколо престолу. Цьому старцеві, котрий тепер є представником церкви на небесах, відомо, що ці люди не є церквою. Це зовсім інша група людей. Це ті, хто пережив період великих страждань і великої скорботи. Чи не говорить вам цей факт про те, що церква не повинна буде переживати цей період? Отож, ми бачимо тут особливу групу людей, представників усіх народів, племен, колін і язиків, котрі пережили період великих страждань і великої скорботи. Шановні слухачі, ми живемо у час, коли Бог здійснює розділення людства. Зрозуміло, що лінія цього великого розділення відокремлює спасенних від пропащих грішників. Однак, якщо ви є прихильником расового розділення або якогось групового поділу людства, Святе Писання говорить з цього приводу: «Не будьте причиною спокуси ні для іудеїв, ні для язичників, ні для Церкви Божої». 1 Коринтян 10:32. Апостол Павло вказує коринфським віруючим на існування трьох груп людей – іудеїв, язичників та членів Божої Церкви, і закликає їх не давати приводу для спокуси жодному з них. Це є одне із розділень людства, що ми їх знаходимо в Святому Письмі. Існують іудеї, язичники та Церква Божа. Таке розділення людства існує і нині. Упродовж періоду великих страждань і великої скорботи існуватимуть лише дві групи людей – іудеї та язичники. Де подінеться Церква Божа? Вона перебуватиме поруч Господа. Господь Ісус Христос говорив: «Я йду приготувати місце для вас, і коли піду і приготую місце для вас, я прийду знову і візьму вас до себе, щоби і ви були там, де я». Іоанна 14:2-3. У книзі об'явлення церква перебуває на небесах разом з Господом. В першому посланні до коринтян святий апостол Павло говорить: «Бо всі ми одним духом охрещені в одне тіло, іудеї чи язичники, раби чи вільні, і всі напоєні одним духом». 1 Коринтян 12:13. Сьогодні Бог закликає і іудеїв, і язичників у своєму імені об'єднатися в новому тілі, в церкві. І одного дня цю церкву буде забрано зі світу. Друзі мої, Бог робить саме те, що Він пообіцяв зробити. В цей вік Він кликатиме до свого імені людей із світу. Його успіхи у цій справі є набагато більшими, аніж ми знаємо про це. Коли я був пастирем у невеличкій церкві, я вважав, що у Бога справи йдуть не дуже добре, та й Він не дуже займається справами цього світу. Однак, коли ми започаткували цей цикл радіопередач з вивчення Біблії і провіщення Слова Божого охопило всю країну та весь світ, я пересвідчився, що повсюди велика кількість людей навертається до Ісуса Христа. Про це також свідчать інші проповідники та місіонери. Бог закликає людей із світу прийти до Нього. Іоанн чітко та ясно говорить про те, що ця величезна група, яку він побачив на небесах, не є церквою. Ці люди є тими, хто пережив період великих страждань і великої скорботи. Дозвольте нагадати вам про те, що цей термін «велика скорбота» дав нам ніхто інший, як наш Господь Ісус Христос. Можливо, хтось вважає, що цей термін запровадив в ужиток якийсь високого рангу сивий фундаменталіст, але це не так. Його запровадив та навів його визначення сам Господь Ісус Христос. За свідченням Євангелія

пота стоїть означений артикль. Такий артикль посилює і наголошує кожне слово. Інакше кажучи, це дійсно буде щось особливе та незвичайне. Іоанн не знав, що то за люди, яких так багато зібралося навколо престолу. Про це свідчить його відповідь на запитання одного із старців. Якби то була церква, Іоанн упізнав би її. Але то була не церква. Якби ці люди були ізраїльтянами чи святими Старого Завіту, я гадаю, Іоанн також упізнав би їх. Однак всіх цих людей він бачить уперше. Нам сказано, хто вони – спасенні язичники, що пережили велику скорботу. Вони задягнені в білі одежі. Така одежа означає праведність Христа. В який спосіб вони набули цю праведність? Вони набули її завдяки пролитій Христом крові. Ти і я зможемо опинитися в присутності Бога лише тому, що Ісус Христос поніс покарання за наші гріхи. Він прийняв смерть, аби ти і я могли жити. Це також є справедливо стосовно цих людей. Бог має та визнає лише один спосіб спасіння людства. Це завжди було істиною – через віру в смерть та воскресіння Ісуса Христа. Святий апостол Павло писав: «Звіщаю вам, браття, Євангеліє, яке я благовістив вам, яке ви прийняли, і в якому ви зміцнилися, яким і спасаєтеся, якщо тримаєтеся того слова так, як я благовістив вам, коли тільки немарно увірували». 1 Коринтян 15:1-2. Інакше кажучи, якщо ваша віра є порожньою, тобто, якщо вона не базується на Євангелії, тоді ви не є спасенними. Апостол Павло продовжує: «Я передав вам найперш те, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно Писання, і що Він був похований, і що воскрес третього дня згідно Писання. Я передав вам найперш те, що і сам прийняв». Павло зазначає, що передане їм не є чимсь новим, вигаданим ним самим. Воно було передане йому Господом Ісусом Христом, коли він навчав Павла впродовж 2 років в Аравійській пустелі. Ось це Євангеліє. Читаємо: «Христос помер за гріхи наші, згідно Писання, і він був похований, і воскрес третього дня, згідно Писання». Євангеліє – це не прохання і не наказ Бога тобі щось робити. Це є розповідь Бога про те, що Він зробив для тебе. Євангеліє – це не те, що ти даєш Богу. Євангеліє – це те, що Бог дає тобі. Бог дарує тобі вічне життя в Ісусі Христі. В який спосіб ти можеш отримати цей дар? Через віру. Тільки в такий спосіб приймаються дари. Уявіть собі, що напередодні Різдва ви приходите до мене та кажете: «Шановний пастирю, я хочу вручити вам подарунок. Що я маю робити, аби прийняти його?» Я можу вам відповісти: «Гаразд, тоді я прийду та помию за вас вашу машину». А ви скажете: «Ні, я не хочу, аби ви мили мені машину. Це є дарунок». Звичайно, вас образить моя спроба заплатити вам за подарунок. Припустимо, я витягну з кишені якийсь дріб'язок і запропоную його вам за ваш подарунок. Це буде образою. Друзі мої, що стосується Євангелія, у багатьох людей сьогодні все переплуталося. Знову наголошую, Євангеліє – це те, що Бог зробив для нас. У посланні до Ефесян святий апостол Павло писав: «В котрому ми маємо викуплення кров'ю Його, прощення гріхів через багатство благодаті Його». Ефесянам 1:7. Бог має величезну кількість благодаті. Немає значення, хто ти і який ти, Він спроможний спасти тебе. Ти можеш вважати себе мерзенним, брудним грішником. Саме таких Бог і спасає.

Всі ми є грішники. Таким чином, ми маємо цю величезну кількість спасенних язичників, яка не є частиною церкви. Отже, ми повинні розширити нашу концепцію про кількість спасенних. Ця кількість значно перевищуватиме чисельний склад церкви, і, цілком очевидно, вона також перевищуватиме чисельність твоєї маленької групи знайомих віруючих твоєї конфесії. Старець далі пояснює Іоаннові. Тому вони тут перед престолом Божим і служать йому в храмі його вдень і вночі, і сидячий на престолі буде жити в них. Вони вже не будуть мати ні голоду, ні спраги, і не буде палити їх сонце, і ніяка спека. Бо агнець, який посеред престолу, буде пасти їх і водити їх до живих джерел води, і витре Бог усяку сльозу з очей їхніх. Наведу ще один переклад цих рядків. Тому-то вони перед Божим престолом, і в храмі його день і ніч йому служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намети над ними. Вони вже голоду і спраги терпіти не будуть, і не буде палити їх сонце, ані спека яка. Бо агнець, що серед престолу, буде їх пасти, і водитиме їх до джерел вод життя. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. Тому вони тут, перед престолом Божим, і служать йому в храмі його, вдень і вночі. Тепер ми знаємо, напевно, що ці люди не є церквою, оскільки церква ніколи не пов'язується з храмом. У кінці книги Об'явлення ми побачимо церкву в Новому Єрусалимі, але храму там не буде. Церква ніколи не матиме храму. В той час храм існуватиме тут, на землі, але там, де перебуватиме церква, на небесах, жодного храму не буде. Отже, ця група не може бути церквою. А той, хто сидить на престолі, розтягне намети над ними. Зрозуміло, що це буде для їхнього захисту. Ці люди отримали своє сповна. Вони зазнали горя та лиха періоду великих страждань і великої скорботи. Більшість з них, я гадаю, будуть мучениками, котрі покладуть своє життя за Ісуса Христа. І хоча нам особливо не вказано на це, їх представлено як тих, кого зібрано на небесах навколо престолу Божого. В наведених рядках перелічено те, що їм довелося винести. Вони більш не голодуватимуть і не страждатимуть від спраги. Очевидно, що їм доводилося страждати від цього. Вони страждали від спеки під палючим сонцем. Їх також мучила духовна спрага, яку було нічим утамувати. І вони ридали, однак тепер Бог витре сльози кожному з них. Вони здолали період великих скорбот завдяки крові Агнця. Яку чудову групу нам тут представлено. Друзі мої, Господь Ісус Христос має і інші вівці. Він говорив своїм учням, яким це важко було зрозуміти – «Я також маю інших овець, про яких ви не знаєте нічого. Вони не з цієї отари». Те ж саме Господь міг би сказати і сучасній церкві. «В мене є інші вівці, про яких ти не знаєш нічого». Ця численна група язичників є представниками інших овець, що будуть спасенні. Однак вони не є частиною церкви. У восьмому розділі ми побачимо зняття сьомої печаті. Зняття цієї печаті призводить до появи семи ангелів, котрі сурмлять усім сурм. Четверо сурм будуть розглянуті в цьому ж розділі. Після відступу в сьомому розділі про попечатання двох певних груп ми знову повертаємося до зняття печатей. Незнятою лишилася остання – сьома печать. Іоанн вдається до особливого порядку викладу в усій наступній частині книги, аби полегшити нам її розуміння. Ми побачимо серію сімок. В дійсності їх буде чотири,
які відносяться до періоду великих страждань і великої скорботи. Іоанн викладає перші шість подій кожної серії. Потім він робить відступ, який поглиблює наше розуміння зображуваних подій. Нарешті, розгляд останньої, сьомої події в серії призводить до переходу до нової серії з семи подій. Це означає, що всі ці серії сімок міцно пов'язані між собою і належать до одного періоду. Отже, немає причини десь загрузнути або вдатися до сенсаційності. Як ми вже зазначали, починаючи з четвертого розділу, все викладене в книзі об'явлення відноситься до майбутнього. Іоанн писав про те, що буде після цього. Ми живемо, за словами Іоанна, в тому, що є, у вік церкви, і певною мірою ці речі взагалі не стосуються нас. Багато людей кажуть, о, нам так страшно вивчати книгу об'явлення. Так, я цілком згоден, що починаючи з чотирьох вершників апокаліпсису, на землю впадуть страшні, жахливі покарання. Кари будуть настільки грандіозними, що навіть страшно читати про них. Однак, принаймні, ми знаємо, де ми знаходимося. Все це станеться після того, як церква полишить землю. Якщо ти є дитина Божа, ти був попечатаний Духом Божим, аби доставити тебе до Ісуса Христа, коли церкву буде забрано з цього світу перед періодом великих страждань і великої скорботи. Це є те, що називається благословенною надією церкви. Звуки семи сурм означають повну інтенсивність горя та лиха періоду великої скорботи. Семеро печатей приносять покарання, яке є природним наслідком діяльності грішної людини окремо від Бога. Шоста печать приносить покарання природи. Сім сурм свідчать про те, що Бог засудить і покарає бунтівне людство в прямий та надприродний спосіб. Але про це ми поговоримо в нашій наступній радіопередачі. Наш час закінчується. Ми щасливі, дорогі друзі, що живемо в благодатний час, коли Слово Боже досягає нашого серця, і ми можемо покликати до Господа і прийняти Його як нашого особистого Спасителя. Зробіть це прямо зараз, якщо ви ще не спасенний, і Бог благословить вас. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі.

Євангелія від Луки. Розділ 23. Тоді встала вся їхня громада і повели його до Пилата. І заходились його винуватити, кажучи: «Цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок і каже, що він – Христос – цар». Пилат спитав його: «Ти цар юдейський?» А Ісус у відповідь сказав до нього: «Ти кажеш». Тоді Пилат промовив до первосвящеників і юрби: «Я не знаходжу ніякої провини на цій людині». Вони ж наполягали і кричали: «Він народ бунтує, навчаючи по всій Юдеї, почавши з Галилеї аж сюди». Почувши це, Пилат спитав, чи цей чоловік галилеянин, а довідавшися, що він з-під влади Ірода, відіслав його до Ірода, який тими днями перебував також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса. Бажав бо здавна бачити його, тому що чув про нього, і сподівався побачити від нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Первосвященники ж та книжники стояли там і сильно його винуватили. Тоді Ірод з вояками своїми, зневаживши його і насміявшися з нього, надів на нього білу одіж і відіслав його назад до Пилата. І того ж самого дня Ірод і Пилат стали приятелями між собою. Раніш бо ворогували. Скликавши, отже, первосвященників, старшин і народ, Пилат промовив до них: «Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його. Та й Ірод ні, бо ж відіслав його до нас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерті. Тож я його покараю і відпущу». Треба ж було їм одного випустити із-за празника. Та вони всі разом закричали: «Убий його, а відпусти нам Вараву!» Цього останнього за якийсь заколот у місті та за вбивство кинули були у в'язницю. Пилат, бажаючи їм відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали: «Розіпни! Розіпни його!» І втретє він до них промовив: «Яке ж бо зло вчинив він? Я не знайшов на ньому нічого гідного смерті. Тож, покаравши його, відпущу». Але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розіп'яти. І крик їхній переміг. Тоді Пилат присудив, щоб сталося згідно з їхньою просьбою. І він відпустив того, що за повстання і вбивство був вкинутий у темницю, і що про нього вони просили. Ісуса ж видав їм на призволяще. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киренея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним великий натовп людей і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть: щасливі неплідні та й лона, що не родили, і груди,
що не годували. Тоді почнуть вони горам казати: «Впадіте на нас, і горбам покрийте нас». Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься Череп, там його розіп'яли, і злочинців, одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав: «Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять». Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивились. Навіть князі їхні насміхалися, кажучи: «Інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий, вибраний». Вояки також глузували з нього. Підходячи до нього і подаючи йому оцет, примовляли: «Коли ти цар юдейський, спаси себе самого». А був над ним і напис грецьким письмом, латинським і єврейським: «Це цар юдейський». Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: «Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас!» А другий, озвавшися, скартав його і мовив: «Чи не боїшся Бога, ти, що спокутуєш ту саму кару? Бо ж ми приймаємо кару гідну наших учинків. Цей же не зробив нічого злого». І додав: «Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство». Сказав Ісус до нього: «Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раю». Було вже близько 6-ї години, і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години, бо затьмарилось сонце, і завіса храму роздерлася посередині. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у твої руки віддаю духа мого». Сказавши це, він віддав духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи: «Справді, цей чоловік був праведний». Всі люди, що були збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, поверталися додому, б'ючи себе у груди. Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були прийшли слідом за ним з Галилеї, дивилися на це. І ось був чоловік на ім'я Йосиф, радник, людина добра і праведна, що не пристав був до їхньої ради, ані вчинків. Походив він з Аритамеї, юдейського міста, і очікував Божого царства. Цей прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Зняв він його з хреста і, обгорнувши його в полотно, поклав у гробниці, висіченій у скелі, де ще ніхто не лежав. День цей був п'ятниця, і вже заходила субота. Жінки ж, які були прийшли з Ісусом з Галилеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили гробницю і як покладено тіло Ісуса. Повернувшись, вони приготовили пахощів та мира, але в суботу за приписом відпочивали. Євангелія від Луки, розділ 24. А першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували, і застали камінь, відкочений від гробниці. Війшовши,
не знайшли тіла Господа Ісуса. І от коли вони не знали, що їм про те думати, два чоловіки з'явились їм у блискучих шатах. Коли ж вони налякались і схилили до землі обличчя, ті до них сказали: «Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес! Пригадайте собі, як промовляв до вас, коли ще був у Галилеї, кажучи: Син чоловічий має бути виданий грішникам у руки, має бути розіп'ятий і третього дня воскреснути». І вони пригадали собі його слова. А повернувшися від гробниці, оповіли все те одинадцятьом та всім іншим. То були Марія Магдалина, Йоанна і Марія, мати Якова. Інші жінки, що були з ними, теж оповіли це апостолам. Але слова ці їм видалися пустим верзінням, і вони не повірили їм. Однак Петро встав, побіг до гробниці і, нахилившись, побачив лиш пов'язки. І повернувся до себе додому, дивуючись тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них ішли в село на ім'я Емаус, стадій 160 від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. А як вони розмовляли та сперечалися між собою, сам Ісус, наблизившись, ішов разом з ними. Але очі їм заступило, щоб його не пізнали. Він їх спитався: «Що це за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою?» Ті зупинились, повні смутку. Озвався тоді один з них на ім'я Клеопа, і йому каже: «Ти ж бо один, що мешкаєш у Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося?» І він спитав їх: «Що таке?» Вони ж йому сказали: «Те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком, могутнім ділом та словом перед Богом і всім народом. Та як наші первосвященники і князі видали його на суд смертний». 11 година, 30 хвилин.

0: 12 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. «А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці?» – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати». «Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав, – «як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини?» Прочитаємо з Буття 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. «Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам. Але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе».
і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик ішов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності, але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому неважко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше большого багатства, і добра слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава? Чи, можливо, багатство, золото і срібло? Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздримо там. Так, кажуть, білої завісті. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіти любим шляхом. І от вони йдуть. Як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають оці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, «давай, давай». І навіть здавалося, людина має мільйони, людина має мільярди, і вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, і хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати – це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: «Той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Ну, я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально». Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку дома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6? А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини, убивають людей, абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця б річ в хазяйстві пригодилась, і ця б річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і руку дергаєш, раз і руку. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона б все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш йдуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка? Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина от доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи обогащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити. Самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця. Ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрствували. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди, абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль. Попали в бідствие. Дальше. Слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає. Слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. «Імейте нрав несребролюбивий, довольствуясь тим, що є». Чому? А там сказано далі 6 текстом. «Потому що сам сказав, не оставлю тебя і не покину тебя». Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей. І задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо у Коламбії не написано там або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. Я через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хватить. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить. І душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це не віруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він, носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже нарабатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой. Чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що і тут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що ні ім'я красить чоловіка, а чоловік красит имя. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок. Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. «Да ви всі такі!» І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? «Щоби нам називатися і бути дітьми Божими». Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність безупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скам'яку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його. Щоб воскресити його. Щоб знов наработати собі. Представте, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесно, порядочно чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість, надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігають духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три, і він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався, і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівеї, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаєшся. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомими на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. Якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете, і ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще, і знову про них заговорили всі, і знову вони на язиці у всіх, знову вони стали відомі, знову стали... Кому популярність? І слава їх написана де? В срамі. Ані мислите зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Ось чому молився Гурт. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай ніщети і не давай мені багатства. Господи, питай мене насущним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу. Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бо хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. Вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи не добра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, людина... Ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто.

А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, каже, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний, люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування, всі і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостеприимні. Чого так кажуть? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який... вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостеприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього кажеться, дуже гостеприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей, і що її не дали мать-героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей, і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, і він їхній батько, спонукує до клівети, щоб оклівітати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки, і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина.

стіна на дверках. Я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші, він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно було, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на Нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав. Правильно користуйтеся цим. Знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри. Я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній для підтвердження цих слів. У нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, і дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав, друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був синок 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити.
Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з долбоною. З'їхалося дуже багато великої кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь. Проходьте, проходьте. А я ще тут. Я ще трошки. Я ще чуть-чуть через одного. Але все одно ж перейдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку життя. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить, браті і сестри, бережіть його, бережіть ту славу, яка йде за вами, бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Книга приповідок, розділ другий. Мій сину, коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе і з закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання Бога. Господь бо дає мудрість, і з його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно. Він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою, і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді злочинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві і які дорогами своїми крутять. Обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занехаяла і що Божий союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки – до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться, ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю, і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж будуть стерті з землі, невірні будуть викорінені з неї.

0: 14:30.
1: Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги Об'явлення Іоанна Богослова. Минулого разу ми закінчили 7-й розділ цієї книги, тепер переходимо до 8-го розділу. У 8-му розділі ми побачимо зняття 7-ї печаті. Зняття цієї печаті призводить до появи 7 ангелів, котрі сурмлять у 7 сурм. 4 сурм будуть розглянуті в цьому ж розділі. Після відступу в 7-му розділі про попечатання 2 певних груп ми знову повертаємося до зняття печатей. Незнятою лишилася остання, 7-ма печать. Іоанн вдається до особливого порядку викладу в усій наступній частині книги, аби полегшити нам її розуміння. Ми побачимо серію сімок, в дійсності їх буде 4, які відносяться до періоду великих страждань і великої скорботи. Іоанн викладає перші 6 подій кожної серії. Потім він робить відступ, який поглиблює наше розуміння зображуваних подій. Нарешті розгляд останньої 7-ї події в серії призводить до переходу до нової серії з 7 подій. Це означає, що всі ці серії сімок міцно пов'язані між собою і належать до одного періоду. Отже, немає причини десь загрузнути або вдаватися до сенсаційності. Як ми вже зазначали, починаючи з 4-го розділу, все, викладене в книзі Об'явлення, відноситься до майбутнього. Іоанн писав про те, що буде після цього. Ми живемо, за словами Іоанна, в тому, що є, у вік церкви, і певною мірою ці речі взагалі не стосуються нас. Багато людей кажуть: «О, нам так страшно вивчати книгу Об'явлення». Так, я цілком згоден, що починаючи з 4 вершників Апокаліпсису, на землю впадуть страшні, жахливі покарання. Кари будуть настільки грандіозними, що навіть страшно читати про них. Однак, принаймні, ми знаємо, де ми знаходимося. Все це станеться після того, як церква полишить землю. Якщо ти є дитина Божа, ти був попечатаний Духом Божим, аби доставити тебе до Ісуса Христа, коли церкву буде забрано з цього світу перед початком періоду великих страждань і великої скорботи. Це є те, що називається благословенною надією церкви. Звуки 7 сурм означають повну інтенсивність горя та лиха періоду великої скорботи. 7 печатей приносять покарання, яке є природним наслідком діяльності грішної людини окремо від Бога. 6 печать приносить покарання природи. 7 сурм свідчать про те, що Бог засудить і покарає бунтівне людство в прямий та надприродний спосіб. 7 печатей, 7 сурм, 7 осіб і 7 чаш гніву – все це відноситься до одного і того ж періоду, але під дещо різними кутами. По-перше, в 7 печатях ми бачимо, що кара є результат усвідомленої діяльності людини. На грішну людину впаде кара Божа. При знятті першої печаті ми побачили білого коня – фальшивий мир. Саме коли будуть говорити «мир і безпечність», несподівано прийде загибель на них. 1 Солунян 5:3. Зняття другої печаті приведе до появи червоного коня війни. Війна прийде через те, що вона міститься в самому серці людини. Багато людей вважають, що достатньо позабирати в людей зброю, знищити геть усі воєнні арсенали, і на землі настане мир. Друзі мої, війна міститься в самому серці людини, і перш ніж покінчити з війною, ви маєте змінити людське серце. Ми бачимо, що жага до вбивства живе в людському серці. По-друге, в цьому розділі в 7 сурмах ми бачимо покарання як результат безпосереднього втручання Бога. По-третє, коли ми розглядатимемо 7 осіб, ми побачимо, що кара буде результатом боротьби сатани з Богом. І по-четверте, В семи чашах гніву ми побачимо заключне покарання періоду великих страждань і великої скорботи, що буде безпосередньою роботою Бога через повстання проти нього і людини, і сатани. Між іншим, Бог покарає обох. Оскільки в цій частині книги вживається чимало символів, пам'ятаймо, що вони символізують факти. Ми помітимо разючу подібність між нещастями, які впали на Єгипет за часів Мойсея, та карами, об'явленими сурмами. Цілком природно і логічно припустити, що якщо реальними були нещастя в часи Мойсея, то і нещастя періоду великих страждань теж будуть реальними. Вжиті тут символи віддзеркалюють майбутню реальність. Простою мовою, було б неможливо розкрити нам увесь жах та трагізм періоду великих страждань і великої скорботи. Оскільки це не піддається опису, Бог, вичерпавши ресурси мови, вдається до символів та образів. Не забуваймо про те, що ця книга є об'явлення Ісуса Христа. Ми бачимо тепер Його в іншій ролі, в ролі судді. Наведені тут символи та образи не є туманними та ледве помітними, що їх можливо розвіяти в повітрі за допомогою якого-небудь хитрого тлумачення. Коли в книзі об'явлення наводяться образи та символи, неодмінно подається ключ для їхнього розуміння. Святе Письмо подає пояснення символів. Отож, вам немає потреби давати волю фантазії. Книга об'явлення є останньою книгою Біблії тому, що для розуміння її яскравої, образної мови необхідно мати глибокі дієві знання стосовно всіх попередніх 65 книг Писання. Мене дратує, коли я бачу, як тільки-но народжений християнин відразу береться навчати інших книзі об'явлення. Чому б йому не розпочати з самого початку, з книги Буття? Або з якоїсь іншої книги Біблії, але не можна відразу починати з книги об'явлення. В нашому циклі радіопередач ми підходимо до розгляду книги об'явлення лише після того, як розглянемо всю попередню частину писання, на що в нас уходить майже 5 років. Я вважаю, що ми маємо право розглядати книгу об'явлення, оскільки ми розглянули всі попередні книги Біблії. В противному випадку я б цього робити не став. Святий апостол Петро наголошував: «Насамперед знайте, що ніяке в Писанні пророцтво не припускає особистого тлумачення». 2 Петра 1:20. Ви не можете тлумачити книгу об'явлення саму по собі. Попереду неї ідуть 65 книг священного писання. Нам будуть подані символи та образи, але ми повинні пам'ятати, що вони символізують жахливу реальність. Зняття 7-ї печаті призводить до появи 7 сурм. У такий спосіб побудована вся ця книга. Якщо ви слідуватимете за вказаною структурою книги, ви не поринете у фундаменталізм і не станете робити сенсаційних висновків. І, звичайно, це не дозволить вам, як християнинові, говорити: «Книга об'явлення є просто незрозумілою. Вона дуже страшить мене». Друзі мої, ця книга не повинна страшити вас. По суті, вона має бути приємною для вас. Бог, зрештою, покарає цей світ. Людство довело цей світ до такого безладдя, що здається, ніби він переповнений божевільними. Я дякую Богові за те, що ми у Христі Ісусі маємо вічне життя. І тому Господь відвертає від нас всесвітню кару. Зазначу, що Його суд та кара для цього світу будуть справедливі. Часто люди спонукають мене виступати у наших передачах проти деяких речей,

покарає світ. Можливо, декому з вас не дуже до вподоби той факт, що лагідний Ісус суворо каратиме. Ми вже знаємо про те, що гніву Анця боятимуться всі, хто житиме на землі. Друже мій, коли ти говориш про м'якого, лагідного Христа, ти повинен краще пізнати Його. Так, Він помер за тебе. Він любить тебе, і Він бажає спасти тебе. Але якщо ти не навернешся до Нього, запевняю тебе, попереду на тебе очікує страшна мить суворого покарання Господнього. Хтось може зауважити, ви намагаєтеся залякати людей. Так, дійсно, мені б хотілося щосили перелякати вас, але ви занадто розумні та цинічні для цього. Однак, улюблені мої, осуд та кара наближаються до цього світу. Бог не дозволить цьому світу далі продовжувати жити так, як він живе зараз. Це безладдя триває вже достатньо довго. Отож, читаємо в книзі Об'явлення, 8 розділ, 1 вірш. І коли він зняв 7-му печать, настало мовчання на небі приблизно на півгодини. Іоанн говорить про те, що коли Агнець зняв останню печать, на небі на півгодини настала тиша. Господь Ісус Христос має всю повноту влади. Він знімає 7-му печать, і дзвінко лунають голоси 7-х сурем. Тепер Господь керує подіями з небес. Ми повинні постійно тримати це на думці до самого кінця книги. Не забуваймо ні на мить, що книга Об'явлення представляє нам Господа в усій Його славі та величі, як суддю всієї землі. Можливо, дехто з вас має хибне уявлення про Господа, вважаючи Його м'яким та лагідним Ісусом, котрий ходив та робив добро, хоч так воно і було. Однак, одного дня ми також побачимо гнів Агнця. Це про нього сказав Іоанн Хреститель. «Ось Агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу». Іоанна 1:29. Люди є пропащі не тому, що вони є грішники. Вони є пропащі тому, що вони відкинули Ісуса Христа, котрий помер за них. Навіть якщо ти взагалі ніколи не визнаєш Христа і віковічно залишатимешся пропащим, Він все одно поклав своє життя за тебе, а ти просто робиш Його жертву для тебе марною. Якщо ти займаєш таку позицію щодо Христа, і твоє ставлення до Нього в кращому випадку є байдужість, тоді ти просто топчеш своїми ногами кров Христову. Настала дуже урочиста мить. Господь Ісус Христос наказує призупинити всі дії повсюди – на небесах, у пеклі та на землі. Без Його дозволу ніщо не може поворухнутися. Він уже наказав угамуватися земним природним силам, коли він звелів попечатати і спасти дві певні групи людей. Тут ми бачимо коротеньку паузу в здійсненні покарання. Такий собі небесний перепочинок. Доктор богослов'я Годе прокоментував мовчання на небесах так. Ця тиша є паузою серед активної дії. Це є затишшя перед бурею. З якої причини наступила ця дивна тиша? Ні, Боже терпіння ще не було вичерпане. Коли було знято 6-ту печать, і вся природа здригнулася через це, засумнівалися та завагалися навіть найхоробріші. Ісус Христос надав їм можливість покаятися. Проте, як той старий фараон, котрий повернувся до хтивих забаганок свого серця, ледве тиск на нього послабшав, багато людей, ледве все стихло, знову повернулися до своєї богозневажливої поведінки. Вірогідно, вони навіть жартували з себе за проявлене боягузтво. Вони казали, то діяли сили природи. Зрештою, то був не Бог. Все, що сталося, можна пояснити природними причинами та обставинами. Друзі мої, це є затишшя перед бурею. Хтось дуже точно сказав, Бог завжди переходить від милості до покарання повільно, зважено та з неохотою.

Богу не до вподоби судити та карати, оскільки Він є повільний на гнів. Судити та карати для Бога – це є дивна, чужа робота. Пророк Ісаїя писав: «Бо Господь устане, як на Перацім горі, розгнівається, як у Гівеон долині, щоб учинити чин свій, чин дивний, і щоб зробити своє діло, діло незвичайне». Ісаїя 28:21. Що є дивне та незвичайне в нашому Бозі? Те, що Він карає. Він, Бог любові, карає свої творіння. «Бо не жадаю я смерті помираючого, – говорить Господь Бог». Єзекіїля 18:32. Ця тиша відзначає перехід від благодаті до покарання. Бог перебуває в очікуванні. Між іншим, Він і сьогодні очікує на тебе, якщо ти ще не прийшов до Нього. Ти можеш, ти повинен прийти до Нього, оскільки Він є милостивий Спаситель. Покарання вже готове впасти на землю. Тут ми бачимо затишше перед бурею покарання, яке впаде на землю в цей період. На землі розпочнеться період великих страждань і великої скорботи. Його представлено нам разом із сурмами, про що йдеться від 2-го вірша 8-го розділу до 11-го розділу. Отже, Іоанн говорить, читаємо 2-й вірш. «І я бачив 7 ангелів, котрі стояли перед Богом, і дано їм було 7 сурем». Представлені тут 7 ангелів складають особливу групу. Я вважаю, що до її складу входитиме архангел Гавриїл, оскільки нам сказано про те, що він стояв перед Богом. Коли він провіщав Захарії народження Іоанна Хрестителя, він говорив: «Я Гавриїл, що стою перед Богом». Луки 1:19. Істотою, яка також стоїть перед Богом, названо Серафима. Дивись Ісаїя 6:1-2. Проте ці 7 ангелів, напевне, відрізняються від Серафима, оскільки повністю відрізняються їхні функції. 7 сурем мають особливе значення для Ізраїлю. Я не хочу, аби ви прогавили це, оскільки я вважаю це дуже важливим. Тут є просто необхідним знати Старий Завіт. У книзі Числа сказано про те, що Бог через Мойсея передав наказ виготовити 2 срібні сурми. Двійка – це було певне число свідків. Господь Ісус Христос декілька разів зазначав, що за наявності 2 свідків можна встановити істину. Ці 2 сурми використовувалися під час поневірянь у пустелі. Вони мали використовуватися для скликання зборів, а також як сигнал вирушати в путь. Господь промовив до Моїсея: «Зроби собі 2 сурми, кованої роботи зробиш їх, і будуть тобі на те, щоб скликати громаду і щоб знімати табір». Числа 10:1-2. Коли ізраїльський народ увійшов до обіцяного краю, сурми використовувалися для 2 інших цілей. У книзі Числа сказано: «Коли підете у вашому краї проти ворога, який натискає на вас, то засурмете в сурми на сполох, і згадається про вас перед Господом Богом вашим, і врятуєтеся від ворогів ваших, і за днів радощів ваших, і на свята ваші. І коли з'являтиметься молодик, сурмитимете ви в сурми при всепаленнях ваших і при мирних жертвах ваших. І вони нагадуватимуть про вас перед Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». Числа 10:9-10. 7 сурем книги Об'явлення в аналогічний спосіб спричинять дивовижне перенесення Ізраїлю на землю Палестини. Особисто я вважаю, що тільки після сурмлення цих 7 сурем всі сини Ізраїлю нарешті будуть зібрані на своїй землі. Таким чином, добре розуміння значення цих сурем не дозволить нам зв'язати останню сурму церкви з 7 сурмами книги Об'явлення. Але, на жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. Запрошуємо вас слухати нас в цей самий час і на цій самій хвилі. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить.

Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Йоанна. Розділ перший. Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було Бог. З Богом було воно споконвіку. Ним повстало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не обгорнула його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Він прийшов свідком, свідчити про світло, щоб усі за нього увірували. Він не був світлом, був лише, щоб свідчити про світло. Справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують. Які не з крові, ані з тілесного бажання, ані з волі людської, лише від Бога народилися. І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про Нього Йоанн і проголошує, промовляючи: «Ось той, про кого я говорив. Той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від його повноти прийняли всі ми благодать на благодать. Закон бо був даний від Мойсея, благодать же і істина прийшла через Ісуса Христа». Ніхто і ніколи Бога не бачив. Єдинородний Син, що в Отцевому лоні, той об'явив. Ось Йоаннове свідчення, коли то юдеї були до нього послали з Єрусалиму євреїв та левітів спитати його: «Хто ти?» А він зізнався, не заперечив, зізнався: «Я не Христос». То вони спитали його: «Що ж ти, Ілля?» «Ні», – мовив він. «Пророк ти?» «Ні», – відказав він. Тоді вони йому кажуть: «То хто ж ти такий, щоб нам відповісти тим, які нас вислали? Що сам про себе кажеш?» Він промовив: «Я – голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав». Були ж посланці з фарисеїв. Отож спитали його, мовивши до нього: «Чого ж бо хрестиш, коли ти ні Христос, ані Ілля, ані пророк?» Йоанн же їм у відповідь мовив: «Водою я хрещу, та стоїть серед вас той, якого ви не знаєте. Він наступить після мене, а я йому не гідний розв'язати і ремінця сандалі». Сталося те у Витанії, по той бік Йордану, де Йоанн хрестив. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього, та й каже: «Ось Агнець Божий, який світу гріх забирає.
Це той, що про нього повідав я. За мною наступить муж, сущий передо мною. Був би раніше за мене, і не знав я його. Та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїлеві об'явлений був він. Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я духа, що, мов, той голуб з неба сходив і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він – Син Божий». Другого дня знову стояв Йоанн там та ще й двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив: «Ось Агнець Божий». Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшись і побачивши, що вони йдуть, Ісус мовив до них: «Чого шукаєте?» Ті ж йому відповіли: «Раві», що в перекладі означає «учителю». «Де перебуваєш?» Відрік він їм: «Ходіть та подивіться». Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Було ж близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і мовив до нього: «Ми знайшли Месію», що у перекладі означає «Христос». І привів він його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: «Ти, Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа», що у перекладі означає «Петро», тобто «скеля». Другого дня вирішив піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за мною». А був Филип з Вицаїди, з міста Андрієвого та Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: «Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав, і пророки, Ісуса з Назарету, Йосифового сина». Натанаїл же йому на те мовив: «А що доброго може бути з Назарету?» Мовив до нього Филип: «Прийди та подивися». Ісус, побачивши, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього: «Ось справжній ізраїльтянин, що не має в ньому лукавства». Натанаїл же йому: «Звідкіль знаєш мене?» Сказав Ісус, промовивши до нього: «Перше, ніж Филип закликав тебе, бачив я тебе, як був ти під смоковницею». Відповів же йому Натанаїл: «Учителю, ти – Син Божий, ти – цар Ізраїлів». Ісус відказав, мовивши до нього: «Тому що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, тому і віриш. Бачитимеш більше, ніж те». І сказав до нього: «Істинно, істинно кажу вам, побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як висходять та сходять на Сина Чоловічого». Євангелія від Йоанна, розділ 2. Третього ж дня відбулося весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож,
запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів. Коли ж не вистачало вина, мати Ісусова каже до Нього: «Вина в них нема». Відрік їй Ісус: «Що мені, жінко, а й тобі? Та ж не прийшла година моя». Але мати Його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, робіть». Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони і виповнили їх по вінця. А Він їм далі каже: «Зачерпніть тепер, та й несіть до старости весільного». Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то закликав староста молодого і до нього мовив: «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору». Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич там свою об'явив. Тож і учні Його увірували в Нього. Потому ж подався Він у Капернаум, Він сам і Його мати, і брати, та учні Його, і перебули там декілька днів. Незабаром була юдейська Пасха, тож Ісус вирушив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняйли сиділи теж. І зробивши бич із мотуздя, повиганяв усіх із храму, геть із вівцями і волами, гроші міняйлів порозсипав і столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав: «Заберіть оте звідси, і не робіть дому отця мого торговим домом». Пригадали тоді його учні, що написано було: «Ревність дому твого поїдатиме мене». А юдеї озвались і мовили до нього: «Яким знаком доведеш, що таке чиниш?» Ісус відрік їм у відповідь: «Зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю». Юдеї ж відказали: «Будовано храм цей 46 років, а ти його поставиш за три дні?» Та він говорив про храм свого тіла, тож коли воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що він оте говорив їм, і увірували Писанню та Слову, яке Ісус був вирік. А коли був він на свято Пасхи в Єрусалимі, то численні, бачивши його чуда, які він творив, увірували в його ім'я. Але не звірявсь їм Ісус, бо знав усіх їх, а й потреби не мав, щоб хтось йому свідчив про людину. Відав бо сам, що міститься в людині.

0: 16 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив то Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав, і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав, – «як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила: – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини. Прочитаємо з Буття 4 розділ, 7 вірш. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. «Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе».
і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик ішов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності, але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях, а трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому неважко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашій передачі «Дитяча розповідь». Займайте місця, влаштовуйте зручніше, і ми розпочинаємо. Сьогодні ви почуєте дуже захоплюючу розповідь.
1: Христиний рой і знову віднайдений рай. Розділ 12. Наступного дня, в середу, вчитель провів у класі збори, на яких був присутній і Шпіц. Нашорошивши вуха, пес ловив кожне слово. У четвер уроки було відмінено, і після обіду всі старші школярі вирушили разом з учителем на поле дідуся Мартича. Воно було неподалік від його хатини. Хлопчики несли лопати й граблі, а Шпіц біг порожняком. Собака радів, що може брати участь у спільній важливій справі. «Чув Мартичу новину», – озвався до старого сусід, проходячи повз його двір. «Яку?» «На твоєму полі повнісінько робітників. Послухай, як діти співають». «Учитель хитрун, наша Сіма сьогодні ледве дочекалася обіду, щоб піти з учителем копати картоплю. Удома її не примусиш працювати, а тут сама поривається. Я тільки-но з поля, ось прийшов сказати тобі».
2: «Дякую, сусіде, ми з Юлею сходимо туди. Бог дав сьогодні такий теплий день, наче весна в гості завітала». Старий Мартич пішов на поле не з порожніми руками. Він узяв сірники й сіль, а Юлі дав циберку. Невдовзі вони побачили дітей. Учитель працював без піджака в самій фланелевій сорочці з засуканими рукавами. Він розчервонівся від роботи, і весь його вигляд красномовно свідчив про здоров'я й радість. Приємно було подивитися й на його старанних учнів. Хлопчики викопували кущі картоплі, а дівчатка збирали її в кошелі. З повних кошелів картоплю висипали в лантухи. «Богу поміч!» – привітався до них старий. «Дай Боже!» – відповіли діти хором. «Здорові були, діду!» Діти перервали роботу, оточили Мартича і стали пояснювати, чому батьки дозволили їм сюди прийти. «Ми її враз усю викопаємо, дідусю». Учитель щось прошепотів дітям, і вони швидко зібрали картоплиння і спорудили з нього зручне сидіння. Учитель посадив старого з Юлею, потім, плеснувши в долоні, вигукнув: «Раз, два, три». І діти, наче мурашки, знову закопошилися біля кошелів. Працювали весело, було чути жарти. Хлопчики кидали одне одному дрібну картоплю, а Шпіц бігав, як навіжений, хапав картоплини і приносив їх назад. Захрай теж був тут, і ось вони зі Шпицем завертілися, застрибали, перескакуючи через спину один одного. Потім стали гасати полем, і це викликало радість усіх присутніх. Загальна веселість аніскільки не заважала працювати. «Шпіце, не лови, гав, хапай його! Захраю, узяти!» Раптом зі шляху долинув собачий гавкіт. Шпіц завмер, нашорошив вуха. Захрай загарчав. Назустріч дітям дріпцювали на кривих ніжках дві такси. «Флоку має!» – гукнув Андрійко, але собаки навіть не озирнулися. Вони поспішали постати перед своїми чотириногими товаришами. Юля вважала, що вони обмінювалися привітаннями собачою мовою. Слідом за собаками з'явився лісник
1: і попрямував до діда. Вони привіталися, і старий посадив Карла Рогона поруч із собою. До них підійшов учитель і міцно потис їм руки. «Через півгодини закінчимо», – сказав учитель, – «тільки б вистачило лантухів. На цьому полі Бог дав рясний урожай». Учитель хотів відправити по лантухи двох дівчаток, але тут під'їхав віз Заболових. У коваля знайшлося кілька порожніх лантухів, і він охоче віддав їх. На возі стояли кошелі з тільки-но зібраними сливами. Одного кошеля смачних слив дядько Семен подарував дітям, а діду Мартичу сказав, що відвезе його картоплю на возі. Андрійко з Юлею загребли картоплиння і принесли з колодязі води. Дві старші дівчинки перемили в цеберці цілий кошіль картоплі. За цей час хлопчики разом із лісником назбирали хмизу і розпалили багаття. «Горить багаття на королівськім полі», – заспівав учитель. Його голос підхопив вітер і поніс угору разом із димом. Поки діти закінчували роботу, дідусь пік у золі картоплю. Учителі діти вимили біля колодязя руки, і почався бенкет. Ах, яка смачна була печена картопля! Ні лісник, ні коваль Заболов, ні його робітник Павло не змогли відмовитись від такого частування. Сидячи біля вогнища, коваль згадував, як у дитинстві він пас овець і навчився пекти картоплю. Лісник теж розповів випадок зі свого дитинства. Багаття повільно догорало. Тим часом викопану картоплю завантажили на воза. Коваль посадив дідуся на воза, а між лантухами вчитель знайшов місце для Юлі та ще двох дівчаток. «Шикуйся», – скомандував учитель, – «ми повертаємося з перемогою». Перед шикуванням дід Мартич помолився, і діти з піснею рушили в дорогу. Їхня пісня, підтримана дужими чоловічими голосами, урочисто пливла над полями. Хлопчики на чолі з учителем марширували попереду воза, дівчатка йшли за ними, а лісник із ковалем йшли позаду. Так урочисто везли картоплю дідуся Мартича. І ще довго в селі згадували про це. Коли діти виростуть, вони розповідатимуть своїм онукам, який у них був учитель, як вони на полі дідуся Мартича збирали врожай, і яка смачна була картопля гаряча, спечена в золі. Вони згадають, як дідусь на прощання подякував їм: «Ви, діти, допомагаючи моїм сиротам і мені, бідній слабкій людині, виявили свою любов до Господа Ісуса Христа. І Отець Небесний, який любить свого Сина, віддячить вам за це». Повернувшись додому, ввечері, лісник сказав дітям: «Поводьтеся добре вдома і у школі. Якщо Бог дасть нам здоров'я, погода не підведе, ми влаштуємо в лісі свято. Покличемо вчителя з його учнями і привеземо до нас дідуся Мартича». Оце так! 2 тижні діти з нетерпінням чекатимуть цього свята. Увечері того ж дня в домі коваля Заболова дізналися про новину, яка стурбувала всіх. На подвір'ї свого дому спіткнулася кума Кубічиха. Її на руках занесли в кімнату і поклали в ліжко. І тепер забита нога зовсім віднялася. Стара Заболова вирішила поїхати до родички, щоб допомогти їй порядкувати в господарстві. Коли невістка запропонувала поїхати замість неї, свекруха заперечила: «Що ти в цій справі розумієш? Ви краще самі собі дайте раду, аби тут в усьому був порядок». Робітник запряг коня, і Семен сам відвіз матір до Кубічихи. Повернувся він звідти з двома малюками – 4-річною Марисою
2: та шестирічним Ільком. «Так, справи кепські», – сказав він дружині. «Мати не знає, за що хапатися. Ілька я сюди привіз через те, що йому треба йти до школи, а в них у селі немає вчителя». «Це ти добре зробив, Семене», – підтримала його дружина. «Ми з дітками якось

Мальком одразу потоваришували. В понеділок вони разом пішли до школи і сіли за одну парту. Поки хлопчики були в школі, Юля, Марися і Даник гралися в хатині дідуся Мартича. Тетя Юша накупила їм усяких ласощів і навчила гратися в гостей. Дідусь розлущував горіхи і приходив до дітей у гості, а вони його пригощали. Захрай охороняв малюків. Для Юлі настали щасливі дні. Раніше в неї ніколи не було подружки, а тепер з'явилася Марися. Дівчатка любили разом гратися ляльками. Тетя Юша привезла їм з ярмарку дві дуже гарні ляльки з рожевими щічками і блакитними, наче незабудки, очима. В усьому білому світі не було таких ляльок. Ількові з Андрійком тьотя подарувала по сопільці. Зі школи вони поверталися разом і йшли одразу до хати дідуся. Там вони робили уроки на завтра. Упоравшись із домашніми завданнями, вони бігли до Заболових гратися з їхніми кумедними таксами. Бідолашним тваринам перепадало від хлопчиків, котрі будь-що хотіли навчити їх трюків, які вмів робити шпіц. І все ж таки собачки дуже любили своїх маленьких володарів. Ось довговухі артисти в паперових ковпаках служать, тримаючи паличку в лапах, і жалібно скавчать. Хлопчики починають грати на сопілках, а собачки співають. Такі виступи іноді переривав коваль. «Годі вже на віжені! Власного голосу не чути!» Його слова справляли магічний вплив на артистів, і тварини моментально зникали в бутці, сторожко визираючи звідти. А хлопчики бігли до сараю, набирали там повні оберемки дров і несли їх тьоті Юші на кухню. Але невдовзі Ілько знову був у дворі і продумував нову гру. Молода Заболова казала чоловіку, що вона ще ніколи стільки не сміялася. З того часу, як вона стала господиною в домі, робітники не могли нахвалитися. Обід став набагато смачнішим і подавали його на стіл гарячим. У домі не чути було брутального слова. Здавалося, що з дітьми в дім увійшло щастя. Молодші дівчатка любили гратися в дідусевій хатині біля печі. Там у них був свій куточок, в якому дідусь із дощечок, тоненьких лозин та соломинок зробив іграшковий будиночок. Дівчатка одягали ляльок у клаптики, які зберігалися в коробці. Під час ігор одна з ляльок була хворою, а друга приходила її провідати і приносила гостинці. Маленькому Данику відводилась роль лікаря. Для більшої схожості його плечі накривали хустиною, схожою на плащ лікаря. У руку він брав палицю, яка успішно заміняла йому тростину. Лікар повинен був запитувати у хворих, що в них болить, точно повторюючи слова, які дівчатка йому підказували. За це Даник міг з'їсти те, що хвора лялька не могла подужати. Так, гарні то були дні. Розділ 13. Непомітно настав жовтень, і настав час обіцяного лісником свята. Усі дожили до нього, маючи добре здоров'я, і Господь Бог послав чудовий сонячний день. Під блакитним небом ліс майорив на сонці розмаїттям свого вбрання. Урочисту ранкову тишу порушило протяжне «но!». Це робітник Заболових Павло поганяв коней. На прикрашеній

0: Підводі Павло віз гору посуду, а поруч із ним сиділи дід Мартич, маленький Даник і кілька малюків із молодших класів. «Зупинися, Павле! Нехай діти теж устануть у стрій!» – гукнув учитель зі шляху, де вже стояла колона школярів. Коні стали, діти злізли з підводи і приєдналися до решти дітей. Під бадьору пісню розпочався святковий похід до будинку лісника. Легкий вітерець шарпав паперові прапорці в руках дітей. У ранішній ліс пробуджувався від сну. Звивистий шлях вів у долину, де на невеликому узвищі, наче маленька фортеця, стояв дім лісника. Над його дахом майорів триколірний національний прапор. У вікнах, оповитих квітами, вигравали сонячні зайчики, і шибки виблискували, наче діаманти. З невеликої веранди Софія Рогон дивилася, як її чоловік і старші сини-гімназісти з маленьким племінником ішли сходами. Собака лісника з заливчастим гавкотом зустрічала шпіца й Захрая, які теж прийшли на свято. Якщо дітям сподобалося працювати на полі діда Мартича, то від цього чудового свята вони були просто в захваті. Перед домом лісника на галявині було покладено колоди, на яких розташувалися діти. Свято розпочалося з молитви й співу. Після цього вчитель виголосив промову. Він підготував її для дітей іще в школі, але вирішив сказати її тут, у величному храмі споконвічної природи. Опісля діти виконали два гімни і розповіли вірші з псалму «Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Орали були на хребті моїм плугатарі, поклали вони довгі борозни. Та Господь справедливий, Він шнури безбожних порвав». Псалом 129, вірші 2, 4. Ліс наче акомпонував юним співакам гулом у верхів'ях ялин. Вітер підхоплював ці урочисті й трохи сумні звуки, ніс їх у долину, і вони пливли над зеленою лукою. Лісник, коваль Заболов і дідусь Мартич по черзі потисли вчителеві руку. Дідусь гаряче помолився, і після цього для дітей почалися веселощі. Лісник повів їх на луку, де росла велика рясна від ягід горобина. «Усе це для вас, діти!» Лука, на якій виросла горобина, була оточена живоплотом із кущів шипшини. На початку літа це місце, мабуть, нагадувало райський куточок. Але й у жовтні лука була ще дуже гарною через велику кількість червоних плодів. Дівчатка нанизувала їх на ляні нитки, які заздалегідь припасла дружина лісника, і в них виходило чудове намисто. А для хлопчиків вони сплели вінки з дубового віття. Наївшись до схочу горобини, хлопчики стали перекидатися, а сини лісника затіяли гру. Малюки збирали соснові шишки для багаття і приносили їх тітоньці Костельні. У казані варився гуляш із баранини. Дівчата водили хороводи, співали пісні, і луна повторювала їхні голоси. Чулося гикання першокласників, які, удаючи вершників, верхи на палицях скакали лукою. Раптом зазвучала валторна лісника, закликаючи всіх на обід. Діти зібралися коло багаття, і Юля за всіх помолилася. прийди, Господи Ісусе, до нас, прийми нашу подяку за цю їжу і благослови її. Амінь. Гуляш розклали по тарілках. Посуд для свята лісник узяв у кухаря з військової частини. За це він пообіцяв спіймати йому і капітанові по зайцю. Після гуляшу тітонька Заболова пригостила всіх сливовим пирогом. Потім усі разом проспівали «Боже, славимо Тебе і хвалу підносимо». Після цього лісник із дітьми вирушив на пошуки зайців. Собаки взяли слід, але в хаті тварини бігали швидше. Багато цікавого зустрілося дітям у дорозі. Коли вони схвильовані повернулися на луку, хліб із маслом здавався їм смачнішим, як звичайно. Після їди всі посідали на траві навкруг дідуся Мартича, і він почав свою розповідь. «Любі діти, нам тут так добре, наче в раю, тому поговоримо про рай. Є два раї. У перший Бог після створення світу помістив людину. Рай був найкращим Божим творінням на землі. Нашим прабатькам у ньому жилося безтурботно. Вони не знали ні голоду, ні спраги, ні спеки, ні холоду. Та головне, що вони не знали зла і ненависті. Вони були тоді невинними, наче діти, такі, як ви зараз. У раю люди і тварини жили в мирі. Їх не мучили хвороби, не змагали турботи. Вони були слухняні своєму Творцю. Але потім з'явився сатана, який позаздрив їхньому гарному життю. Він схилив Єву до непослуху, а Єва – Адама. Так вони обоє згрішили, і закінчилося їхнє щасливе райське життя. Навколо них, як і за старих часів, зеленіли дерева, цвіли квіти, дзюрчали струмки, однак Адама та Єву це більше не радувало, тому що вони відчували свою провину. Не може людина радіти, коли в неї на серці гріх. Адам і Єва заклялися і почали запитувати себе, що буде з нами, якщо Бог дізнається? Чому ми не послухалися Його? Вони хотіли від Нього сховатися. Та дарма. Їм довелося постати перед Богом і вислухати Його присуд. Бог назавжди вигнав Адама та Єву з раю. Їм не було туди вороття. Біля воріт раю Бог поставив херувима з вогняним мечем. Шлях туди було закрито. Цей перший рай через багато років Бог зрівняв із землею, наславши великий потоп. Він учинив так через гріхи людей, і з того часу не стало раю на землі. Але в Біблії мовиться ще про один рай. Коли Ісуса Христа розіп'яли на хресті, поруч із ним було розіп'ято і розбійника. У пориві розкаяння він попросив Христа: «Згадай про мене, Господи, коли прийдеш у Твоє царство». Спаситель йому відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». Луки, розділ 23, вірш 43. Обидва вони померли до заходу сонця. Син Божий за наші гріхи, розбійник за свої. І вони разом увійшли в другий рай, котрий Бог відтворив для свого Сина і нашого Господа Ісуса Христа. Біля входу в цей рай він не поставив херовима з вогняним мечем. Ворота до нього відчинені. Ісус Христос, простягаючи руки, кличе нас до цього раю. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Матвія, розділ 11, вірш 28. Можливо, вам, любі діти, здається дивним, що наших прабатьків за їхній гріх було вигнано з першого раю, а розбійник за його гріх зміг увійти в другий рай. Колись я теж дивувався з цього, але потім я зрозумів, чому так. Коли Адам та Єва згрішили, вони не пожалкували, що згрішили, не покаялися і не попросили прощення. Вони самі себе не засудили. Адам звинуватив Єву, а вона – змія. Тому Богові довелося їх вигнати з раю. А розбійник на хресті визнав, що він грішник, засудив себе і прийняв мученицьку смерть. І через те, що Ісус Христос страждав із-за його гріхи, Бог мав право простити розбійника. І простив. Грішник тільки попросив, щоб Син Божий згадав, як вони поруч у муках помирали на хресті. Тільки-но розбійник сказав це, Господь Ісус Христос узяв його з собою в небесний рай. У ньому так гарно, що апостол Павло, на мить туди зазирнувши, сказав, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серці людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. 1 Коринтянам, розділ 2, вірш 9. Отже, діти, якщо й ви хочете потрапити в рай, в який було взято розбійника, то вже зараз треба прагнути до нього. Чуєте, що говорить Спаситель? Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Об'явлення, розділ 3, вірш 20. Я почув його стукіт, відчинив йому двері та впустив його в свою хатину. І Господь дійсно війшов і вислухав мене, а після того, як я сам засудив себе, він мене простив. З того часу ми живемо разом. Рай для мене почався в моїй хатині, в моєму серці. Так буде з кожним із вас, якщо ви відкриєте йому серця, якщо прийде.
1: 17 година рівно.

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі Соломонова, 22 розділ. Книга притчі Соломонова, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше большого багатства, і добра слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так, кажуть, білої завісті. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіти любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має. Що має? Крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а ставь такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, ухватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я прийшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От йдуть на другу роботу. Мало дві ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що б ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, «давай-давай». І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди. І вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, є, хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати – це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: «Той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально». Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6? Любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, і він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать. І те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки рукодергаєш, раз і рукою, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш йдуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей. Мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди, запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина от доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити. Самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу. Що ті, хто хоче збагачуватися і не задовольняється тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимсь пожертвувати, чимсь розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди, абсолютно всі. Але одні люди, які... яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Далі, слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає, слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Чому? А там сказано дальше шостим текстом. Потому что сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Оказывается, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application и кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хватить. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить. І душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він, носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, то думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий, це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано, що ні ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок, Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. Да ви всі такі. І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоби нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скам'яку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його. Щоб воскресити його. Щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше не маю ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість, надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не такий Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? Одні такі, які ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігають духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три, і він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тітя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався, і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сходить. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали. Те, що ми робимо, кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомий на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете. І ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написана де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні? Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насущного, дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатства. Господи, питай мене насущним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що Слава не нам, не людям належить. Слава належить повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. Вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи не добра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Ця людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що це людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті, сестри, наприклад, про деяких людей каже, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, які б, вони не дивлячись на свої обставини,

Де вони, ні, що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак, душа на розпашку. І про нього кажуть, це дуже гостеприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що їй не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні, це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клівіти, щоб оклівітати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки, і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик. Грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті. Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько-християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер, і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину татом, хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. Що ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони. І підійшла одна жінка, православна, положила 5

прийняв гроб. І каже йому: «На, каже, там з кумом вип'єш пива». Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: «Друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий». За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданом за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбуною. З'їхалося дуже багато великої кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться входити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваш така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного, а все одно ж перейдемо. І наша черга підійде.
Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнене, хранить, браті і сестри, бережіть його, бережіть ту славу, яка йде за вами, бережіть, живіть християнським богобійним життям, і Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

0: серце.
1: Книга «Приповідок», розділ 3. Мій сину, не забувай мого навчання. Нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають. Прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця. Тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про Нього, і Він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий, бійся Господа і від зла ухиляйся. І це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж Господнього докору, о мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її – шляхи відради, всі її стежки – мирні. Вона – дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю. Він розумом утвердив небо. Його знанням розсілися глибини, і хмари скрапують росою. Мій сину, бережи розум і обачність. Нехай не зникають з перед очей у тебе. І вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї. Тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю, і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися. Коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому: «Йди геть, потім прийдеш, дам завтра», коли є у тебе щось. Не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї. Не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв. Насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки, бо розбещений для Господа осоружний, з праведниками його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника він благословляє. З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних – ганьба.

0: 30 хвилин.
1: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги об'явлення Іоанна Богослова. Минулого разу ми розглянули вступну частину до 8 розділу, в якому говориться про 7 сурм Божих. Іоанн говорить: «Я бачив 7 ангелів, котрі стояли перед Богом, і дано їм було 7 сурим». Маю нагадати вам, що 7 сурим мають особливе значення для Ізраїлю. Я не хочу, аби ви прогавили це, оскільки я вважаю це дуже важливим. Тут є просто необхідним знати Старий Завіт. У книзі Числа сказано про те, що Бог через Моїсея надав наказ виготовити 2 срібні сурми. Двійка – це було певне число свідків. Господь Ісус Христос декілька разів зазначав, що за наявності 2 свідків можна встановити істину. Ці 2 сурми використовувалися під час поневірянь у пустелі. Вони мали використовуватися для скликання зборів, а також як сигнал вирушати в путь. Під час поневірянь у пустелі сигналом однієї труби скликалися князі. «А коли засурмлять тільки в одну, то зберуться до тебе князі, тисяцькі Ізраїля». Числа 10.4. Я вважаю, що ця одна сурма є тією останньою сурмою, про яку говорить апостол Павло в 15 розділі першого послання до Коринтян. Ця труба покличе з Ізраїлю певних людей. Апостол Павло пише: «Ось, кажу вам таємницю, не всі ми помремо, та всі перемінимося. Раптом в одну мить, при останній сурмі, бо сурма засурмить, і мертві воскреснуть нетлінними, і ми перемінимося». 1 Коринтян 15, 51-52. На жаль, дехто помилково вважає, що остання сурма 15 розділу першого послання до Коринтян є 7 сурмою книги об'явлення. Це не так. Вони не мають одна до одної ніякого відношення взагалі. Ось що говорить апостол Павло: «Бо сам Господь із наказом при голосі Архангела та з сурмою Божою зійде з неба, і померлі в Христі воскреснуть першими». 1 Солунян 4,16. Наказ – це голос Господа Ісуса Христа. Слова «при голосі Архангела» означають, що голос Господа – буде подібний до голосу Архангела. З сурмою Божою. Це його голос, що лунатиме неначе сурма. Ми знаємо про це з 10-го вірша першого розділу книги об'явлення, коли Іоанн почув голос, подібний до звуку сурми, і побачив Господа Ісуса Христа в повноті Його слави. Прославлений Христос покличе до себе всіх, хто належить Йому. Коли апостол Павло говорить про останню сурму, при звуках якої померлі у Христі воскреснуть першими, він має на думці поклик Господа, Ісуса Христа. Це буде його останнє звернення до церкви, через це його названо останньою сурмою. Однак сурма, про яку йдеться в Старому Завіті, призначена для скликання князів та начальників ізраїльського народу. Сигнали цієї однієї труби не мали ніякого відношення до поневірянь Ізраїлю в пустелі. Проте звуки сурим були сигналом для ізраїльтян продовжувати свою путь у пустелі. Кожна частина народу приходила в рух після відповідного сигналу сурми. Вся маса народу була поділена на 4 групи. До кожної групи входили представники 3 родів. Вони ставали табором з усіх 4 сторін навколо Скинії. Разом з ними було ще 3 окремі родини Левія, котрі несли облаштунки Скинії. Це були родини Кегатія, Гершона і Мерабі. 4 та 3 в сумі дають 7. Аби привести в рух увесь народ Ізраїлю під час поневірянь у пустелі, сигнали сурим лунали 7 разів. Після першого сигналу вирушали у путь Кегатії, котрі несли ковчег заповіту. Потім рушав табір Іуди. Під його прапором йшли 2 інші роди. Сигнали сурем подавалися доти, доки весь народ не вирушав у путь. Кожний учасник маршу знав своє місце в колоні та дотримувався його. Під час мандр у пустелі та під час таборування серед ізраїльтян не було ніякого хаосу чи безладдя. Святий апостол Павло наголошував, що в церкві все має робитися організовано та чітко. Я хотів би, щоб у церкві сьогодні був такий же порядок, який був серед ізраїльтян під час їхніх блукань у пустелі. Однак зверніть увагу, аби всі вони вирушили в путь, повинні були засурмити семеро сурем. Семеро сурем книги об'явлення в аналогічний спосіб спричинять дивовижне перенесення Ізраїлю на землю Палестини. Особисто я вважаю, що тільки після сурмлення цих семи сурем всі сини Ізраїлю нарешті будуть зібрані на своїй землі. Це, між іншим, є ще однією причиною, чому я не вважаю сучасне повернення євреїв до цього краю повним виповненням древнього пророцтва. Радше, воно виповниться під час періоду великих страждань та великої скорботи, коли засурмлять семеро сурем, як вони сурмили під час поневірянь у пустелі. Після того, як просурмить сьома сурма, у 12-му розділі книги об'явлення Ізраїль представлено нам як спеціальний об'єкт, що знаходиться під особливим захистом Бога. Таким чином, добре розуміння значення цих сурм не дозволить нам зв'язати останню сурму церкви з сіма сурмами книги об'явлення. Пригадайте про те, в який спосіб сурми Ізраїлю були використані під час облоги Єрихону. Так само від цих сурм попадають у світі стіни протистояння Богові в період великих страждань і великої скорботи. Коли прийде Господь Ісус Христос, Він знищить останні вогнища бунту проти Нього і проти Бога та встановить на всій землі своє царство. Книга об'явлення – це книга тріумфу та перемоги нашого Бога. Наприкінці книги потужно лунає хор прославлення Бога. Можливо, ти і я приєднаємося до цього хору, коли ми опинимося там. Отже, Іоанн говорить: «І інший ангел прийшов і став перед жертвенником, тримаючи золоту кадильницю. І дано йому було багато фіміаму, щоб він поклав його з молитвами всіх святих на золотий жертовник, що перед престолом». Цілком очевидно, що цей інший ангел – не Ісус Христос. Господь Ісус Христос більш не є тим, хто заступається за церкву перед Богом. У 4-му та в 5-му розділі книги ми бачили, що він полишив становище заступника за церкву та отримав книгу, запечатану сімома печатями. Відтоді всі події, що зображені в книзі об'явлення, відбуваються згідно його волі. Він не є одним із акторів, які перебувають на земній сцені. Він знаходиться на небесах разом з церквою. Проте тепер він не заступається за неї. Тепер він займається іншою справою. Він здійснює покарання. Він тримає у руках книгу з сімома печатями. З престолу він керує всім, що відбувається. Згаданий тут ангел – це просто якийсь інший ангел. Я не думаю, що він уособлює Господа Ісуса Христа. І хоча дійсно в Старому Завіті передутілений Христос з'являвся у вигляді ангела, я не вважаю, що він коли-небудь знову з'явиться у вигляді ангела. Господь і надалі перебуватиме в освяченому та прославленому тілі. І саме таким ми одного дня побачимо його. Золотий жертовник – це місце, де виголошуються молитви до Бога. Зараз Ісус Христос не займає перед золотим жертовником місце заступника за церкву. Він сидить тепер на престолі. Фіміам порівнюється з молитвою. По суті, це є різновид молитви. Давид говорить у псалмі: «Нехай молитва моя буде для тебе, Боже, мов фіміам». Псалом 141, другий вірш. Фіміам говорить про велике значення імені Христа і його роботи в молитві. Господь закликав нас звертатися до Бога та просити у нього в ім'я моє. Сьогодні багато з тих, хто по-справжньому вірить Слову Божому, все частіше закінчують свої молитви, просто говорячи «Амінь». Хтось сказав мені таке: додавати до молитви вираз «в ім'я Ісуса Христа» – це зайвий клопіт, оскільки в серці своєму ви, зрозуміло, молитеся в ім'я Ісуса Христа. Дійсно, я цілком згоден з тим, що молитися в ім'я Ісуса – це дещо більше, ніж просте побажання у кінці молитви «в ім'я Ісуса Христа». Але я хочу наголосити, якщо ви молитеся в ім'я Ісуса Христа, і надто, якщо ви це робите публічно, ви повинні підкреслити, що робите це в ім'я Господа. Я вважаю це дуже важливим. Ми бачимо тут принесення Господеві Фіміаму дуже приємних пахощів. Щось не чути часто ні наших яскравих виступів, ні наших глибоких та щирих молитов. Наші молитви будуть почуті, якщо це будуть молитви в ім'я Христове. Зверніть увагу на такий цікавий факт. Цьому ангелу була вручена золота кадильниця з чималою кількістю фіміаму. Ісус Христос не мав потреби ні в чому, коли Він молився. На молитви святих, що були виголошені під п'ятою печаттю, дивіться Об'явлення 6:9-11, тепер надходить відповідь. Вона надходить завдяки особі Ісуса Христа і принесеній ним жертві. Іоанн говорить: «І піднявся перед Богом дим фіміаму разом з молитвами святих від руки ангела». Завдяки

до великої скорботи закликали: «Боже, помстися за нас!» Жителі землі, котрі відкинули смерть Ісуса Христа як покарання за їхні гріхи, тепер самі повинні понести суворе покарання за скоєні гріхи. Ось-ось має розпочатися період великих страждань і великої скорботи. І постали громи. Це останнє наближення бурі, суворої Божої кари. Голоси свідчать про те, що це буде розумна, скерована Богом діяльність, а не якась випадкова, безцільна робота природних сил. Усе це відбувається з волі Божої. Після грому Іоанн говорить про блискавиці. Це є обернений порядок того, що відбувається. Перш ніж ми почуємо грім, ми бачимо блискавку, оскільки швидкість світла є набагато більшою за швидкість звуку. По суті, блискавка та грім виникають одночасно, але ми не чуємо грім, доки не побачимо блискавку. Землетрус – це реакція землі на сильний тиск, що діятиме на неї під час кари великої скорботи. Іоанн далі говорить: «І сім ангелів, котрі мали сім сурем, приготувалися сурмити». Це є урочистий момент. Півгодини тиші скінчилися. Молитви святих були почуті. Ангелам наказано бути готовими засурмити. Вони стояли насторожі. І з першими звуками сурми священний гнів падає на повстале людство. Сурмлення сурем не вводить якихось символів чи таємниць. Зображені тут нещастя є реальні нещастя, а не символічні чи образні. Сучасні спроби вихолостити Святе Письмо заявами про те, що все воно символічне та образне, нічим не кращі за заперечення богонатхненності Біблії. Інакше кажучи, прихильники такого символізму вважають, що Бог має на думці не те, про що він говорить, а щось зовсім інше. Але Іоанн свідчить, читаємо сьомий вірш з восьмого розділу. «Перший ангел затрубив, і стався град, і вогонь, змішані з кров'ю, і впали на землю, і третя частина дерев згоріла, і вся зелена трава згоріла». Це є пряме покарання, надіслане Богом. Кара падає на рослинний світ, від трави до великих дерев. Першими зазнають покарання всі представники рослинного світу. Однак зверніть увагу на те, що пошкоджено буде тільки третину земної флори. Але який це буде нищівний удар? Бог використовує потужний інструмент здійснення покарання – вогонь. Перше покарання земного світу сталося у вигляді потопу. Але тепер це буде вогонь. Земля буде очищена вогнем. Ліси та степи, вкриті травою, будуть частково знищені вогнем. Вогонь по всій землі пожре третину з того, що горить, а це означає величезні збитки. Третя частина не означає ні четвертої, ні половини, а означає саме третю частину. Рослинне життя було першою формою життя, яке створив Бог. Отож, воно першим буде і покаране. Як говорить нам книга «Буття», встановивши порядок у матеріальному світі, Бог приступив до створення світу рослин. Дивись «Буття» 1.11. Шановні слухачі, це буде реальне покарання рослинного світу, таке ж реальне, як і сьома кара, що впала на Єгипет. Дивіться вихід 9.18.26. Я знову привертаю вашу увагу до разючої схожості між карами Єгипту та карами, провіщеними сімома сурмами. І це не випадково. Якщо ви повернетеся до подій, зображених у книзі «Вихід», ви побачите, що там йдеться про реальні кари, які впали на Єгипет. Про це скажуть вам усі, хто вірить Біблії. В такий спосіб слід розуміти і покарання, зображені в книзі «Об'явлення». Вони теж будуть реальними. Я не розумію, в який акробатичний спосіб декому вдається тлумачити один рядок Святого Письма
з одної позиції.

позиції, а другий рядок зовсім іншої позиції, якщо тільки писання не говорить про те, що це можна робити. Коли Єгипет ударив град, нам сказано про те, що град побив усю польову рослинність, і всі дерева на полях град потрощив. Вихід 9.25. В Єгипті град знищив геть усе, що росло. На землі ж вогонь знищить третину рослинного світу. Іоанн далі говорить, і другий ангел засурмив, і ніби велика гора, палаюча вогнем, була вкинена в море. І третя частина моря стала кров'ю, і вимерла третина створінь, що живуть у морі, і третя частина кораблів загинула. Море, тобто водяне середовище, яке вкриває більшу частину поверхні нашої планети, стане наступною ціллю прямої кари Божої. Нагадаю вам, що розділення між сушею та водою сталося того ж дня, коли з'явився рослинний світ. Дивіться Буття 1.9.10. Шановні слухачі, зверніть особливу увагу на точність висловлювання Іоанна в розглядуваних рядках. Він не говорить про те, що бачив велику розжарену гору, яку було вкинуто в море. Радше, він вказує на те, що якась величезна маса чи сила, ніби велика гора, палаюча вогнем, була вкинена в море. На море вплинула якась сила, ніби велика гора. Необхідно дуже уважно та обережно підходити до мови книги, особливо через те, що існує загальна тенденція звалювати все викладене в книзі Об'явлення докупи і називати її символічною. Якщо ви вважаєте, що в такий спосіб ви значно полегшуєте своє становище, то я вам скажу так, тут ви вельми помиляєтеся. Що ж дійсно сталося після того, як другий ангел засурмив у сурму, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. На жаль, наш час закінчується, ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.

Псалом 138. Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш далека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа твого піду, і куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там, або поселюся в Шеолі. Ось ти, понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був у криті. Я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які дорогі мені стали думки твої, Боже! Як побільшилось їх число! Перелічую, численніші вони від піску. Як пробуджуюсь, то я ще з тобою. Якби, Боже, вразив ти безбожників. А ви, кровожерці, відступіть від мене. Вони називають підступно тебе. Твої вороги на марноту пускаються. Отож, ненавиджу твоїх ненависників, твоїх заколотників бриджусь, повною ненавистю ненавиджу їх. Вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце. Досліди ти мене, і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і навічно дорогу мене попровадь.

0: слухати Слово Боже. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами слухає цю програму, в якій ми знайомимося з найважливішими подіями в історії світу. Про ці події розповідає нам Біблія. Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, яку записано до його книги. Жорстокий вавилонський цар Навуходоносор полонив народ юдейський. У палаці царя опинилося декілька вірних Богу друзів. Ти ще пам'ятаєш їхні імена? Ні? Нагадаю. Шедрах, Мешах та Аведнего. А ще там був Даниїл. Його Бог покликав на особливе служіння. Він став у царському палаці вісником Божим, пророком. Коли скінчився час царювання Навуходоносора, його престол посів Валтасар. Валтасар був таким самим безбожником, як і Навуходоносор до нього. Одного разу Валтасар справляв великий бенкет. Він і його вельможі сп'яніли і поводилися потворно. Так ось, цар вирішив продовжити свою п'янку, наливаючи вино до священних посудин із храму Єрусалимського. І Бог цього святотатства не потерпів. У царському палаці переполох. Під час веселого бенкету гості почули стривожений крик царя. Валтасар побачив, як кисть руки пише щось на стіні, і ніхто, окрім Даниїла, не може розтлумачити написане. Зважений на вагах. Біблія, книга пророка Даниїла, 5 розділ.
1: Негайно було послано по Даниїла. Коли він прийшов, цар поквапливо почав пропонувати йому багатства та почесті, якщо тільки Даниїл розтлумачить йому сенс цього жахаючого напису на стіні. Даниїл же відповів ясно і спокійно: «Мені не потрібні твої дари, великий царю. Віддай їх іншим. Я прочитаю і поясню тобі напис на стіні. Цієї ночі Бог звернувся до тебе. Ти не чув його раніше, хоча й не міг не знати про дивні речі, які Бог учинив цареві Навуходоносору. Більше того, ти взяв священний посуд із храму Божого, аби пити з нього на цьому п'яному бенкеті. Три слова написано на стіні. Ось вони: підраховано, зважено, поділено. Сенс цих слів такий. Підраховано означає, що Бог підрахував дні твого царювання, і вони підходять до свого кінця. Зважено означає, що тебе зважено на правдивих вагах Божих і знайдено занадто легким. Поділено означає, що імперія твоя має бути поділеною між мідійцями та персами. Валтасар сприйняв слова Даниїла і наполягав, аби той прийняв винагороду. Проте на серце царя ліг тягар, бо він знав, що Даниїл сказав йому правду. І цар не встиг скінчити свого бенкету, а ворожі війська вже штурмували бастіони його міста. Цієї самої ночі вони вдерлися до Вавилона і вбили Валтасара. Їхній цар Дарій, мідієць, посів трон.
0: Господь може випробувати і тебе, як Даниїла, щоб дізнатися, в якому стані твоє серце. Пам'ятай, що всі твої вчинки зважує сам Бог. І буде дуже сумно, як це сталося з Валтасаром, дізнатися, що тебе знайдено легким. Як це можливо? Як про це дізнатися? Дуже просто. Перевір, чим зайняті твої думки? Чого ти бажаєш? Що тобі подобається? Перевір і відкрий своє серце Богу та попроси у нього прощення. Якщо думки твої нечисті, якщо бажання твої погані, якщо ти не благоговієш перед Богом і не слухаєшся Його. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Євангелія від Йоанна, розділ 3. Був один чоловік з фарисеїв, Никодим наймення, зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього: «Раві, ми знаємо, що ти прийшов вчителем від Бога. Ніхто, бо з ким немає Бога, не спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш». Озвався ж Ісус і мовив до нього: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства». Никодим же йому каже: «Як може чоловік уродитись, коли вже старий? Чи спроможен він увійти знову в утроби матері своєї та й народитись?» Відрік Ісус: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у Царство Боже. Що народжується від тіла, є тіло, а що народжується від духа, є дух. Не дивуйся, що я сказав тобі: треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо і з кожним, хто народжується від духа». Озвався Никодим і мовив до нього: «Як воно може статись?» Ісус же до нього у відповідь: «Ти вчитель Ізраїля, а того й не знаєш? Істинно, істинно кажу тобі, ми говоримо про те, що знаємо, а свідчимо про те, що бачили. Ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба – Син Чоловічий. Тож так, як Мойсей змія підняв у пустині, так треба Синові Чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина, щоб світ засудити, лише щоб ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий: світло прийшло у світ, люди ж більше злюбили темряву, ніж світло, лихі бо були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявилися діла його. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла його, сподіяні бо вони в Бозі». Після того вирушив Ісус із своїми учнями у край юдейський і перебував там із ними, і хрестив. А Йоанн хрестив в Еноні біля Салиму, бо там води було багато. Тож приходили туди і хрестилися. Ще бо Йоанна не було посаджено у в'язницю. Отож, знялася суперечка між Йоанновими учнями та одним юдеєм, про очищення. Прийшли вони до Йоанна та й кажуть йому: «Учителю, отой, що був із тобою по той бік Йордану, і що про нього свідчив ти, он він хрестить, та й усі до нього йдуть». Йоанн же у відповідь промовив: «Не може людина щось приймати, коли не дано воно їй із неба. Самі ж свідчите мені, що я казав: не Христос я, лише послано мене поперед нього. У кого молода, той і молодий. Дружко ж молодого, що стоїть та його слухає, вельми на голос молодого радіє. Отак і моя радість, що оце сповнилося. Йому треба рости, мені ж маліти. Хто з висоти приходить, той над усіма. Хто з землі, той земний, той і говорить по-земному. А хто з неба приходить, над усіма той. Що бачив і що чув, про те він свідчить. Та свідоцтво його ніхто не бере до уваги. Хто прийняв його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий. Кого Бог послав, той вимовляє слова Божі, бо не мірою дає йому Бог духа. Любить отець сина, і усе дав він йому до рук. Хто вірує в сина, живе життям вічним. Хто не вірує в сина, той життя не побачить. Гнів же Божий над таким перебуває». Євангелія від Йоанна, розділ 4. Коли ж Господь дізнався, що фарисеї зачули, начебто Ісус більше збирає і хрестить учнів, аніж Йоанн, хоча не хрестив же Ісус сам, лише учні його, то полишив він Юдею і подався знову до Галилеї. А треба було йому переходити Самарією. Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, неподалеку поля, наданого Яковом синові своєму Йосифові. Була там і криниця Якова. Натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці. Було ж під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже: «Дай мені напитися». Учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож, каже до нього жінка-самарянка: «Юдей ти, а просиш напитися в мене, жінки-самарянки?» Сказала так, бо не мають зносин юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї:
3: «Була б ти відала про дар Божий, і 19 хто той, що година, каже... 30 хвилин.

буде звучати відома християнська пісня, там на Віа Долороса. Віа Долороса – це відомий шлях, по якому йшов Христос на Голгофу. Будуть виведені на проектор слова цієї пісні, і я думаю, що добре, коли ми будемо її слухати, читати, щоб ми трішки міркували про те, що зробив для нас Ісус. Але не просто малювали собі в голові картини певні, як це відбувалося. Мартін Лютер колись сказав, що жити потрібно так, ніби Христос помер вчора, воскрес сьогодні і прийде завтра. То нехай ми подумаємо, коли будемо слухати цю музику і читати слова, подумаємо про те, як жертва Ісуса Христа лікує наше вчора, змінює наше сьогодні і яку надію дає на завтра.

0: Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо радіопередачу «Моя історія», в якій ми розповідаємо про долі людей і як Божа милість і любов супроводжувала кожного. Бажаємо вам Божого благословення у прослуховуванні нашої передачі.
1: Христинний рой друзів

0: Петро дуже пишався Ондрійком. Хлопчики здивувались, побачивши сльози на очах у жінки. Вона їх витерла, поцілувавши своїх маленьких помічників.
1: «Твоя правда, Ондрійку, сьогодні я зварю каву, і ви всі зі мною поснідаєте, а тим часом, може, й моя хазяйка прокинеться?»
0: Поки варилася кава, хлопчики довідалися, що жінку звуть пані Муравець, але вони можуть звати її тітка. Вона розповіла їм, що народилася в Ерцберзі, в такому ж самому будиночку. Пізніше її батьки емігрували до Америки. Там вона вийшла заміж. Але після того, як вона втратила свого чоловіка і дочку, ось уже 10 років служить у цієї хазяйки, піклуючись про неї, як про рідну дочку. Не встигли хлопчиком оком зморгнути, як перед кожним стояла красива чашка із запашною кавою і лежав великий шматок пирога. Загублений, точніше, забутий мішок із продовольством усе ж таки знайшовся. Було б шкода, якби вони не змогли покуштувати такого самого смачного пирога. Тільки вони поснідали, як із світлиці почувся дзвіночок. Тітка, як молода, побігла на виклик. «Нам треба йти», – сказав Петро. Ондрійко поглянув на палка, чекаючи, що той скаже. А палкові тим часом удалося підманити до себе кішку хазяйки. Вона сиділа біля нього і, наче білка, брала з його рук передніми лапками розмочені в каві шматочки пирога.
1: «Ми не можемо залишити немитий посуд. Тітці треба допомогти, адже в неї тут більше нікого немає», – сказав Палко і побіг із відром по воду.
0: Петро пішов по дрова. Ондрійко був у кухні і бавився з кішкою, коли несподівано відчинилися двері з кімнати. І спочатку він почув голос тітки, а потім іще інший голос. Кров прилинула до серця Ондрійка. Йому здалося, що цей голос лунає з далекої таємничої країни спогадів. Про що говорилося, він не розумів. Кішка, видершись із його рук, стрибнула до дверей. Двері були тільки трішки відчинені. Просунувши лапку, вона відчинила їх і зникла в кімнаті. Але Ондрійко був настільки заглиблений у свої думки, що нічого не помітив. Тільки повернення хлопчиків вивело його із задумливості. Палко перемив посуд. Петро допоміг витерти і, привівши все до ладу, як тільки змогли, вони, крадучись, вислизнули за двері. 7 днів. Який короткий і все ж який часто довгий проміжок часу. Що тільки можна пережити за ці дні? Іноді думаєш, невже все це вже минулося? Так само й Ондрійко Гемерський, що самотньо крокував лісом, думав про себе, чи було те, що він пережив за останні ці дні, дійсністю, чи це було тільки марення? Ні, це було насправді. Хвора пані вже приїхала і жила в будинку палка. Але Ондрійкові жодного разу не вдалося побачити її. Хоча він уже 3 дні приносив їй молоко. Тітка завжди говорила, що пані спить, їй необхідно багато відпочивати. Ах, чого вона спить якраз тоді, коли він приходить? І з Петром вона вже розмовляла і навіть подарувала йому коробку з солодощами. Палко вже читав їй із своєї книжки. Він сказав, що вона така ж вродлива, як і його матуся. Тільки Ондрійко ще не бачив її. Скільки вже він молився про це,
1: Сьогодні вранці він особливо молився, щоб вона не спала у той час, коли він прийде, щоб нарешті побачити її і хоча б привітатися. Останнім часом молоді пастухи, особливо Стево, давали йому зрозуміти, що ці пасовиська належать його батькові, а значить і йому. І коли вони давали йому сир і масло для пані, то давали щедро – «Бери, адже це все твоє». Ця думка йому дуже подобалася – «Це все наше». Якщо Палко має право говорити «наш будинок», то чому він, Ондрійко, не може говорити «наші пасовиська», «наші землі», «наші ліси»? Значить, ця дама приїхала до нас, хоч і живе в будинку Палка. Думав хлопчик, коли вона трохи одужає, вона сама прийде за кислим молоком. Охоплений такими думками, Ондрійко не помітив, як опинився на перехресті, звідки одна стежка вела до скелі, а інша – до маленького будиночка на полонині. Повітря було свіже й чисте, з пасовиська долинав передзвін дзвоників. Це ягнята бавляться, дзенькіт їхніх дзвоників відрізняється від інших. Усміхнувшись, подумав Ондрійко й побіг до лави, щоб там трохи відпочити. Але на його здивування лава вже була зайнята. Жодна з лісових фей, що про них розповідав Стево, не могла бути гарнішою за ту, яку він зараз побачив. Ой, яка вона була вродлива! Лаву, на якій вона сиділа, було вкрито килимом. Збоку лежала подушка, на яку спиралась біла рука жінки. Її погляд був спрямований у далечінь. Хлопчик поставив глечик на землю і, склавши руки як для молитви, дивився на це миле бліде обличчя. І знову йому здалося, що хтось бере його в свої обійми і несе у далеку країну спогадів. Пані все ще не помічала хлопчика, а шкода, сьогодні він мав такий гарний вигляд. У суботу лікар приніс йому новий костюм, майже такий, як у Палка. Сорочка з широкими рукавами, вузькі штани, високі чобітки, круглий кашкет і м'яленький в'язаний жакет. Петро теж одержав костюм, який, звичайно, носять у цій місцевості. Ондрійко був дуже радий, що тепер не відрізняється від своїх товаришів. І вчора в церкві багато прихожан поглядали на них. Ах, якби пані подивилася в його бік, але вона все ще дивилася у далечінь. Так, це вона жила в домі Палка. Ніхто інший не міг сидіти на цій лаві. З нею була її біла кішка. Виходить, пані вже стала, а він тільки зараз приніс їй сніданок. Невже він запізнився? Адже кисле молоко треба ще підігріти. Коли ж вона буде снідати? Набравшись сміливості, Ондрійко привітався з нею. Жінка здригнулася і здивовано подивилася на хлопчика, що несміливо підходив до неї. «Доброго ранку!» – промовив Ондрійко, вклоняючись. «Я приніс вам кисле молоко, але, напевно, трохи запізнився. Я дуже поспішав. Не гнівайтесь. Будь ласка, ти приніс мені молоко?» Здивовано спитала пані. Вона підвелася і взяла з рук хлопчика важкого глечика. «О, він заважкий для тебе!» «Та ні!» Несміливо заперечив хлопчик, дивлячись великими очима на пані. «О, який він був щасливий, що нарешті побачив її!» Вона розмовляла з ним і навіть узяла його за руку. «Як тебе звуть?» «Ондрійко, ти теж живеш тут, у горах?
2: Так, я живу в дядька Филини. Мені там дуже подобається.
0: Пані пішла з хлопчиком до будиночка, несучи глечик. Вона була середнього зросту, і в її поставі й руках було щось князівське.
1: «А чому молоко не принесли Петро чи Палко?»
0: – спитала вона, прагнучи залучити Ондріка до розмови.
1: «Ми носимо по черзі».
0: «По черзі?
1: Але ж я тебе жодного разу не бачила».
2: «Я приношу молоко вже втретє, але ви завжди спите».
1: «Он як? Отже, я проспала твої відвідування?
2: Але сьогодні я тебе так швидко не відпущу. Ти повинен у мене відпочити і поснідати зі мною. Подивись, он і тьотя вже чекає на нас».
0: Пані підійшла до тітки і віддала їй глечика.
2: «Подивіться, хто приніс нам кисле молоко? Ви, звичайно, уже знайомі, але ми зустрілися сьогодні вперше. Я вас прошу пригостити мого гостя гарним сніданком».
0: У тітки трохи тремтіли руки, коли вона брала глечик. Сказавши, що поквапиться підігріти молоко, вона зникла в будинку. О, як зрадів Ондріко, що Господь відповів на його молитву. Петро розмовляв із пані тільки на кухні. Його ж вона запросила до кімнати. А як там було чудово! Плюшева канапка, крісла й інші дорогі речі. Майже як у замку Хемерських. Він сидів із нею на канапі і розглядав малюнки у великій книзі. Це були красиві види міст та їхніх околиць. Вона показувала йому їх, розповідаючи і називаючи ці міста.
1: «Ви були у всіх цих містах?»
0: – наважився запитати хлопчик. Її обличчя вкрилося смутком.
1: «Так, Ондрійку, але зараз у мене одне бажання і прагнення. Назавжди залишитись у цих горах, забути про існування того злого світу і ніколи більше не бачити його».
0: Тут тітка принесла сніданок, і вони сіли за красиво накритий стіл. Перед їжею він завжди молився, так він і зробив, і тепер. І від радості, що переповнювало його серце, він додав іще:
1: «Дякую тобі, другий Ісусе, що ти почув мою молитву».
0: Пані вже піднесла до рота склянку з молоком, але, почувши молитву Ондрійка, поставила її назад і, ніби зніяковівши, нахилила голову. Сльоза нависла на її довгих віях. Коли вони поснідали, пані несподівано запитала в Ондрійка, про що він молився Ісусу. Він зізнався, що давно хотів побачити її і тому часто заздрив своїм товаришам. Тепер його бажання здійснилося, і він удячний Ісусові за це. Він попросив у неї дозволу подивити ще іншу книгу, яка лежала на столику. Там були тільки фотокартки. На багатьох картках була знята пані, але скрізь на ній було дивне вбрання. На одній картці вона була загорнута в широку мантію. На голові в неї була корона. Унизу було написано «Мері Слаковська у ролі Марії Стюарт». Ондрійко довго дивився на фотокартки.
1: «Чому ти так уважно вдивляєшся в ці фото?» – спитала пані, погладивши його кучері.
0: «Це скрізь зняті ви? Значить, ви грали у театрі?» Вона здивовано подивилася на нього.
1: «Невже ти знаєш щось про театр? Хіба ти там колись був?»
2: «Ні».
0: Обличчя хлопчика посумнішало.
1: «Що з тобою, Ондрійко?» – запитала вона, обіймаючи хлопчика.
2: «Ах, моя мама теж, мабуть, знята на таких фотокартках».
1: «Твоя мама?» – здивовано запитала пані. «Хіба вона не селянка?»
2: «О, ні!»
1: Очі хлопчика засяяли. «Вона знаменита співачка, але я ніколи її більше не побачу, бо вона мене давно забула. У мене нікого немає, хоча мої батьки живі. Я довго журився через це, але з того часу, як у нас оселився Палко, і я прийняв Ісуса Христа у своє серце, я не почуваю себе самотнім і кинутим, тому що знаю, Ісус любить мене, і Він зі мною».
0: Хлопчик замовк, оскільки дама раптом зблідла. Рука, що обіймала хлопчика, опустилася, і тихий стогін вирвався з її уст.
2: «Тітонько!»
1: – скрикнув зляканий хлопчик. На щастя, в кімнату швидко вбігла тітка Моровець. Вона змочила сполотніле обличчя пані водою і дала їй нюхальний засіб. Підклавши їй під голову подушку, вона вклала її на канапі. І через деякий час пані прийшла до свідомості. Тітка зразу взяла Ондрійка за руку і повела його в кухню. На його злякані запитання вона лише відповідала, що пані дуже слаба і потребує на відпочинок. Ондрійко повинен був їй розповісти, про що вони розмовляли. Тітка зітхала і гладила хлопчика по голові, примовляючи: «Так повинно було статися, і чим раніше, тим краще». Вона не стала затримувати Ондрійка, коли він сказав, що мусить повертатися додому. Але нести назад глечик йому не дозволила.
2: «Нехай Палко зайде до нас після обіду. Він обіцяв хазяйці, що проведе її до пастужої хижки. А завтрашнього дня вона сама буде приходити на пасовисько і пити там кисне молоко. Так?» – наказав пан лікар.
1: «Але ж вона ще хвора!» – стурбовано сказав хлопчик.
2: «Вона вже не хвора, тільки квола. Але цю кволість треба подолати».
1: «Ах, у світі немає блаженства без домішок гіркоти. Якби зустріч з пані не закінчилась так дивно, Ондрійко повернувся б додому гордий і щасливий». Дядько Филина знайшов його в лісі заплаканим. Піднявши його на свої сильні плечі, він поніс його в хижку. По дорозі Ондрійко все розповів, і Филина довідався про причину його журби.
2: «Дяточку, я, мабуть, сказав їй щось дуже погане, хоч не знаю що, і тому вона так розхвилювалася», – схлипуючи, говорив Ондрійко.
1: «Не плач!» – заспокоював його дядько. «Ти сказав те, що тобі Господь вклав у вуста. Ще сьогодні, до її приходу сюди, все владнається».
0: Дядько Филина приніс утомленого хлопчика в свою комірчину і поклав у ліжко. Сівши на край, він іще довго сидів біля нього, глядячи його волосся. І скоро Ондрійко солодко заснув. Сумно подивившись на нього, Филина тихо відійшов. Через півтори години пастухи бачили дядька, вдягненого по-святковому і крокуючого в напрямку скелі. Вони думали, що він іде у місто, і здивувалися, оскільки він тільки вчора був там. У цей самий час і в будиночку Палка чулося гірке ридання, яке не так легко й швидко вщухло. Не дивлячись на всі зусилля, тітки Моровець, схлипуючи, пані говорила:
2: «Він був тут, мій маленький, любий синочок, і я цього не знала!»
1: Цей важкий глечик він приніс мені сам. Він хотів мене побачити, але він мене не впізнав. Та як він міг? Адже я сама його не впізнала. Він думає, що мати давно забула про нього. Але це неправда. Усі скарби світу не змогли б замінити мені його. Його, мій втрачений скарб, батьку, мій батьку. О, якби ти знав, що сталося з твоєю дочкою. Ти вчив її складати руки для молитви, але вона це забула. Я, жорстока мати, якби ти тільки знав, що всі твої перестороги збулися у повній мірі.
0: Жінка заридала ще голосніше. Тітка вийшла, почувши кроки в сінях. Повернувшись через деякий час, вона запитала, чи може пані прийняти пана Филину, який прийшов поговорити з нею у дуже важливій справі. Через хвилину пастух сидів у кімнаті. «Я прийшов до вас, пані Слаковська». Почав він холодно. «Гріху, що ви скоїли щодо Ондріка, повинен бути покладений край раз і назавжди. Лікар мені сказав, що ви – його мати, а мій хазяїн – його батько. І що ж? Лагідна дитина, яка потребує любові, повинна рости, як говориться, в одній пісні. Ні батька, ні матері, ні сестри, ні брата. Чому ж? Моя доля, ти так гіркувата!» Голос його лунав суворо. Жінка благально звернулася до нього.
1: «Що ж мені робити? Адже вони забрали його від мене і присудили Гемерському. Мій адвокат зробив усе залежне від нього, але все було марно».
0: «Чи стали б ви зараз любити його і дбати про нього, як належить справжній матері, якби мій хазяїн повернув вам його?»
1: «Чи стала б я? Я не заслуговую на те, щоб у мене таке питали. Хоч вірте, хоч ні, але я віддам усе, аби повернути його. Адже він любить мене, негідну».
0: «Так, він любить вас, так. Як тільки може любити дитина? Через те я й прийшов до вас. Сьогодні або ніколи. Бог вам дає можливість назад отримати ваш скарб. У вашого колишнього чоловіка великі борги. Управляючий отримав наказ таємно продати маєток. Якщо у вас достатньо грошей, а лікар сказав, що ви їх маєте, тоді купіть його з перших рук, поки ця справа не потрапила до ділків. Коли ваш адвокат доведе до відома пана Гемерського, що ви купляєте маєток і переводите його на ім'я хлопчика, то син залишиться у вас. Гемерський завжди говорив, що маєток перейде до Ондріка, оскільки він його первісток. І про це знають усі навколо. Якщо цей чудовий маєток стане власністю сина колишнього володаря, то в цьому немає нічого ганебного. При розумному управлінні він буде приносити більші прибутки, аніж тепер. Якщо ви зараз витратите на це велику суму грошей, воно, безумовно, буде того варте.
1: «Ах, дядьку Филина!»
0: Жінка схлопила дядькову руку.
1: «Як я вам вдячна за вашу добру і мудру пораду! Чим я зможу вам віддячити? Я не знаю, чи вистачить у мене моїх наявних грошей, але в мене є коштовності, і я зможу заплатити за маєток. Щось у мене навіть залишиться на перші часи. Не така вже я недосвідчена у сільському господарстві, як вам здається. Я дочка фермера, але хто ж купить мені маєток? Мій адвокат у від'їзді. Ми звернемося до пана лікаря. Ви поїдете з ним до управляючого маєтком. І там про все домовитесь. Йому доручено таємно продати замок. Як тільки маєток буде належати вам, починайте клопотати і за хлопчика. Така, в усякому разі, моя думка. Але Ондрійкові ви сьогодні повинні сказати всю правду. Щоб він більше не мучився, прийдіть сьогодні після обіду. Я пришлю палка, щоб він вас провів.
2: Филина встав.
1: Я б не прийшов до вас сьогодні, бо ви ще слабі. Але продаж не чекає, та й Андрійко так глирко плакав. Він думав, що сказав вам щось погане, і через те ви втратили свідомість. Хлопчик дуже лагідний. Йому потрібно не тільки фізичне загартування, його серцю потрібна материнська ласка. Отже, нехай Господь буде з вами.
3: Дядько Филина!
2: Жінка заступила йому дорогу.
3: Чи відомо вам, чому я розлучилася з Гермерським? Чи ви гадаєте, що я кинула його через зраду, бо була співачкою?
1: Пан лікар мені казав, що мій хазяїн поставився до вас несправедливо. Подальше мене не стосується. У кожного з нас достатньо особистих гріхів. Бог бачить нас і знає нас. Не судіть. І не судимі будете.
2: Завжди грубий голос Филини на останніх словах прозвучав майже лагідно. Він подав жінці руку і вийшов.
3: «Дядько Филина,
2: ви вже повертаєтеся з міста?» Пролунало поруч. Перед ним стояв палко, тримаючи у руках кошика з грибами.
1: «Я не був у місті, палко. А ти що тут робиш?»
2: Филина сів на пель, оброслий мохом. Хлопчик примостився поруч на м'яких мохових подушках.
3: «Я відносив листа для Стево. Стево дуже зрадів, що його мати знову здорова, адже вона була хвора. Слава Господу!
1: Я теж радий. Вона добра жінка. Якщо в сина немає матері, він також втрачає й батьківщину», —
2: задумливо сказав Филина.
1: «Де ти знайшов такі гриби?
3: Правда, гарні. Вони мені зразу впали в око. Йошка приготує їх нам на вечерю».
1: «Гаразд, але найкраще відбери та віднеси після полудня жінкам у ваш будинок. Вони дуже зрадіють. І повернешся назад із пані».
3: «Я насправді повинен привезти її? Чи не буде це для неї дуже далеко?» —
2: стурбовано спитав хлопчик.
1: «Не думаю. Ви йтимете повільно».
3: «А якщо вона все ж не зможе, дядьку?»
1: «Я тільки що її бачив. Звідти й повертаюсь».
3: «От як? Ви її бачили? Ви до неї зайшли, повертаючись з міста?»
2: Дядько деякий час мовчав, щось обмірковуючи.
1: «Палко, я хочу тобі дещо сказати. Якщо Господу буде потрібно, то ти допоможеш мені в одній нелегкій справі».
3: «Із задоволенням. Ви тільки скажіть».
1: «Хазяїном цих пасковиськ на схилах гір є батько Андрійка. Це ти знаєш?»
3: «Так, я це знаю».
1: «А та вродлива пані?»
2: Він показав у напрямку будиночка Лесінга.
1: «Його мати».
3: «Що?» —
2: вигукнув палко, підскакуючи.
3: «Що ви сказали? Його мати? Чому ж вони не разом? І Ондрійко не з ними?»
1: «Тому що вони розлучені. І в пана Гемерського вже кілька років як інша дружина».
2: Палко опустився на коліна.
3: «Хіба Господь Ісус дозволив їм так робити? Адже ж в Біблії написано, що так не можна вчиняти.
2: Знаєш, Палко, у світі багато діється такого, чого Бог не хоче. Я знаю, що це гріх. Але коли вже так сталося, нічого не вдієш. Паня ще до свого шлюбу була відомою співачкою в Америці. Гемерський одружився з нею і привіз в Європу до своїх батьків. Рідні на нього розсердилися, оскільки вона була нешляхетного походження. Вони були з нею дуже непривітні, та й він не приділяв їй належної уваги. Наскільки мені відомо, він не з тих, хто стане захищати свою жінку. Можливо, він і розкаявся, що не оженився на якій-небудь графині. Що було між ними, я не знаю. Але я знаю, що одного дня, коли чоловіка не було, вона взяла хлопчика і покинула його. Вони в той час жили в Будапешті. Грошей у неї було небагато, а їй потрібно було забезпечити себе і хлопчика. От вона й повернулася знову до театру. Гемерський звернувся до суду, скаржився, що вона його покинула і не бажала повернутися. Почався процес, і шлюб було розірвано. Хлопчика присудили батькові, і врешті-решт він опинився у нас. Поки хлопчик знаходився у людей, під опіку яких віддала його мати, він чув про неї тільки гарне. Та коли він опинився у людей, до яких віддав його батько, то нічого доброго про свою матір він уже не чув. Та це й зрозуміло. Таким чином у хлопчика з'явилися рідні думки щодо його матері. І все ж він вреться до неї і тужить за нею. Тому я тільки ще був у пані, щоб порадити їй, яким чином вона зможе повернути собі хлопчика. І просив її сьогодні ж відкритись Андрійкові. Я розповів тобі про це, Палко, для того, щоб ти підготував Андрійка до цього побачення. Скажи йому, хто прийде до нас.
3: Навкруги було тихо. Дядько подивився на задумливого хлопчика.
2: «Чи ти скажеш йому це все, Палко?»
3: «Так, дядьку, але перед цим я повинен попросити сили у Господа Ісуса, бо це нелегке завдання. Як добре, що Андрійко вже належить Ісусові. Він допоможе й своїй матері знайти шлях до нього».
2: «Ти розумний хлопчик», сказав старий пастух.
3: «Але, дядьку, — знову заговорив Палко, — коли ви нарешті скажете, що цілком належите Господу Ісусу?» Благаючий, ласкавий голос хлопчика викликав сльози на очах чоловіка.
2: «Я й сам не знаю, що тобі на це відповісти, синку. Мені самому дивно, але з тих пір, як я вчинив так, як колись Закхей, у мене таке почуття, ніби великий тягар звалився з мене, і те, що обтяжувало мене, пішло кудись. Часом мені здається, що Син Божий дійсно живе в мені, і коли я читаю Біблію, я відчуваю, ніби Він живе в моєму серці і розкриває мої сліпі очі. Тепер я не знаю, синку, що мені ще належить зробити».
3: «Ах, дядьку! — вигукнув Палко, стриваючи від радощів. — Ви його вже прийняли. Він зняв з вас тягар і взяв його на себе.
2: Що ти говориш, хлопчику?» —
3: вигукнув здивований Филина.
2: «І це все?»
3: «Так, це все. Ми повинні тільки вірити йому і довіряти. Адже ви знаєте, що він говорить. Прийдіть до мене всі знеможені й обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє не важке, і тягар мій легкий. От ви до нього прийшли, і він вас заспокоїв. Я вірю в це. Синку, я вірю. І також розумію, як і Закхей. Він прийшов знайти і врятувати загибле. Він і мене, загиблого грішника, шукав. І я дав йому мене знайти. Коли вони через деякий час схилили коліна, радість і велике свято були на небі, оскільки ще одна людина прийняла в серце своє Ісуса Христа. Бо написано: «А тим, хто прийняв Його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими». Таким чином ангели записали нове ім'я у книгу життя. Перший раз у житті Фелина від щирого серця молився Богові, Отцю своєму. Він дякував Агнцю за його смерть, за спокутування і прощення, а також за те, що він прислав до них палка. «Тепер мені не треба за вас молитися», – сказав палко після молитви. «Відтак я буду молитися за матір Ондріка, щоб і вона знайшла Ісуса і довірилася йому». Вони разом пройшли ще деяку відстань. Потім дядько звернув на стежку в напрямку пасовиська, а палко у бік пастушої хижки, співаючи при цьому так голосно, що луна наслідувала його в горах. Увесь післяобідній час пішов на прибирання оселі. Хлопчики скребли, підмітали до тих пір, поки ніде не знайшлося ані порошинки. Ондрійко приніс величезний букет квітів, щоб із них сплести гірлянду. Коли гірлянда була готова, дядько приладнав її над дверима. «Тепер я піду», – сказав палко, коли все було готове. «Ондрійко, ходімо зі мною. Я тут поблизу бачив чудові квіти. Ти їх можеш зірвати».
4: «Вірно, якраз прийшов час», – підтримав дядько. «Ідіть разом».
3: Ондрійко охоче пішов із палком. Весело побігли хлопчики до лісу. І зайшовши на галявину з безлічу квітів, нарвали чудовий букет. «Посидьмо трохи», – запропонував палко. «Ондрійко, я хочу тебе про щось запитати. Ти хоч трішки пам'ятаєш свою матір?»
5: «Мою матір?» Зітхнув Ондрійко. Він не чекав такого запитання.
3: «Зовсім мало. Я добре пам'ятаю, що вона була дуже вродливою і чудово співала. А якби вона несподівано прийшла до тебе, ти б зрадів?»
5: «До мене? Прийшла?»
3: Широко відкривши очі, Ондрійко дивився на палка. «Вона не може прийти сюди заради мене, адже я належу моєму батькові, а не їй».
5: «Що тобі розповідала про неї та жінка, в якої ти жив останнім часом?»
3: «Що матінка більше любила театр, і тому покинула мене і батька».
5: «І ти у це повірив?» – спитав, спохмурнівши палко.
3: «О, ні, я не вірив, бо я дуже любив її. І не вір. Мені сказав дядько Фелина, що вона тому пішла від вас, що родина твого батька не любила її, бо вона була нешляхетного походження. До театру вона повинна була повернутись, тому що не мала ніяких засобів до існування. Твій батько привіз її здалеку, і повернутись туди вона ніяк не могла. Що ж їй залишалося робити? Що таке театр? Я не знаю. Але якщо там вона тільки співала, у цьому не було нічого поганого. Якби вона знала Господа Ісуса, як ми з тобою, то він би їй щось інше порадив і допоміг. А якщо те, що вона колись зробила, було погано, то одного чудового дня, коли вона пізнає Бога і попросить прощення, він їй усе простить. Але наше завдання – про нього розповісти. І це повинні зробити ти і я, ми. Але ж вона далеко звідси. Не вір цьому, Андрійко. Господь Ісус прислав її сюди до нас. Пані в нашому будиночку. Це і є вона. Це вона? Підскочив здивований Андрійко. Так, так, це вона. Такий вона мала вигляд. І цей голос. Через те й мені здавалося, що я чув знакому казку. Коли говорив із нею і дивився на неї, я її трохи впізнав, але вона мене не впізнала.
0: Смутно зітхнув хлопчик, і його очі наповнилися сльозами.
3: Якби вона тебе впізнала в цьому селянському вбранні, ми з Петром ледве впізнали тебе.
0: Ти так гадаєш? Спитав Андрійко, трохи заспокоївшись.
3: Палко, візьми мене з собою до неї, адже вона не знає, що я її Андраш.
1: Вона вже все знає. Дядько Филина був у неї і розповів їй усе.
3: Ах, візьми мене з собою, адже я її так засмутив, що вона трохи не померла.
1: Так, ходімо.
0: Видно,
1: це воля Господа Ісуса.

Книга «Приповідок», розділ 4. Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались. Бо я даю вам добру науку, навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька, ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: «Нехай твоє серце держить мої слова твердо. Пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйсь від слів моїх уст. Не покидай її, і вона буде тебе зберігати. Люби її, і вона буде тебе охороняти». Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум. Цінуй її високо, і вона тебе підійме. Вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, кроком твоїм не буде тісно, а побіжиш – не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих. Ухиляйсь від неї, не ходи нею, зверни із неї та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять, і сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони бо їдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників неначе темрява теменна. Вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів. Нехай вони не відходять зперед очей у тебе. Сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе, і губ неправду віддали від себе. Очі твої нехай дивляться просто, вії твої нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги будуть прості. Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла.

Книга приповідок. Розділ 5. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї. Прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії. Але кінець її гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Ноги її не сходять до смерті, кроки її простують до Шеолу. Стежки життя вона не знає, хода її непевна, їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх. Відсторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним. Щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти по тому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав, чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем громадою. Пий воду з твого видозбору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне. Втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань, люба сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись? Дороги людські в Господа перед очима, і Він вирівнює всі стежки їхні. Злого ловлять власні переступи, у пута власного гріха він потрапляє. Він помирає з-за браку науки, із-за своєї надмірної глупоти. Він блукає. Книга приповідок. Розділ 6. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних, вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися, наполягай на твого ближнього. Не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна з рук мисливця, і немов та птиця з сильця. Іди, ледащо, до мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя. І літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш зо сну свого? Недовго будеш спати, недовго і куняти, недовго будеш, розлігшися, згортати руки. Бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе,
і недостача, мов муж збройний. Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями. З лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат. Тому на нього нагло надійде погибель. Він вмить буде розбитий без рятунку. Є 6 речей, що Господові огидні, ба й 7, що для душі його осоружні. Горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинно проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди і повісь собі на шию, бо заповідь – то світильник, а навчання – світло. Повчальні докори – дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити. Як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся, буде з тобою розмовляти. Щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої, не пожадай у твоїм серці її вроди і не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожіти до куска хліба. Тим часом, як замужня на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла? Або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає. Хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усемеро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить. Хто це чинить? Він стусанів і ганьби набереться. Сором його не зітреться ніколи. Бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив дари.

0: 22 година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги «Об'явлення» Іоанна Богослова. Восьмий розділ цієї книги говорить про знімання сьомої печатки і про сурмлення семи сурем. Читаємо перших два вірші. «І коли він зняв сьому печать, настало мовчання на небі приблизно на півгодини. І я бачив сім ангелів, котрі стояли перед Богом, і дано було їм сім труб. І інший ангел прийшов і став перед жертовником, тримаючи золоту кадильницю. І дано йому було багато фіміаму, щоб він поклав його з молитвами всіх святих на золотий жертовник, що перед престолом. І піднявся перед Богом дим фіміаму разом з молитвами святих від руки ангела. І взяв ангел кадильницю, наповнив її вогнем жертовника і кинув на землю. І постали голоси, і громи, і блискавиці, і землетрус. І сім ангелів, котрі мали сім труб, приготувалися трубити. Перший ангел затрубив, і стався град, і вогонь, змішані з кров'ю, і впали на землю, і третя частина дерев згоріла, і вся зелена трава згоріла. Другий ангел затрубив, і ніби велика гора, палаюча вогнем, була вкинена в море, і третя частина моря стала кров'ю, і вмерла третя частина живої тварі, що в морі, і третя частина кораблів загинула. Море, тобто водяне середовище, яке вкриває більшу частину поверхні нашої планети, стане наступною ціллю прямої кари Божої. Нагадаю вам, що розділення між сушею та водою сталося того ж дня, коли з'явився рослинний світ. Друзі, зверніть особливу увагу на точність висловлювання Іоанна в розглядуваних рядках. Він не говорить про те, що бачив велику розжарену гору, яку було вкинуто в море. Радше він вказує на те, що якась величезна маса чи сила, ніби велика гора, палаюча вогнем, була вкинена в море. На море вплинула якась сила, ніби велика гора. Необхідно дуже уважно та обережно підходити до мови книги, особливо через те, що існує загальна тенденція звалювати все викладене в книзі об'явлення докупи і називати її символічною. Велика гора – це щось дуже реальне та відчутне, як, скажімо, те, що говорить Господь про Вавилон у книзі пророка Єремії. «Ось я проти тебе, горо руїннице, слово Господнє, руїннице усього світу. Я простягну на тебе мою руку і скину тебе зі скелі, і вчиню тебе обгорілою горою». Єремія 51:25. Ця справжня маса впаде у справжнє море, і третина вод моря перетвориться на справжню кров, а третина всіх по-справжньому живих створінь у справжньому морі помруть справжньою смертю. Навряд чи можна викласти це ще зрозуміліше. Крім того, третя частина всіх справжніх кораблів, усіх реально існуючих держав, буде по-справжньому знищена. Якщо ми просто дозволимо Іоаннові говорити те, що він хоче сказати, все, що він говорить, стає дуже зрозумілим. Немає іншої ніякої потреби вишукувати тут якісь символи. Іоанн нічого не говорить про те, що тут є якісь символи. Він просто і ясно говорить про те, що якась величезна маса буде вкинута в океан. Я не знаю, що це буде таке, через дві причини. По-перше, Іоанн не сказав мені, що воно станеться. Він про це не сказав нічого нікому. Отож, я не думаю, що хто-небудь знає відповідь. Друга причина полягає в тому, що я не збираюся тут бути, коли це станеться. В мене немає бажання переглядати в цей час свіжі газети. Упродовж періоду великих страждань та великої скорботи погані новини, що їх сьогодні приносять нам газети, радіо та телебачення, продовжуватимуть надходити, але їх буде ще більше. Тільки я і ви не зможемо дізнатися про них, оскільки нас, як членів Церкви Христової, тут уже не буде. Таким чином, це питання не дуже непокоїть мене. Але мене непокоїть те, що цей світ, який сьогодні відкидає Ісуса Христа і глузує Слова Божого, наближається до страшної трагедії. Безперечно, це засмучує віруючу людину. Однак це повинно бути чимось більшим. Все це повинно не тільки засмучувати нас, але також повинно спонукати нас до провіщення цьому світові Слова Божого. Відповідальність за це лежить на нас. І я вважаю, що така відповідальність є великою та важливою. Ми не можемо вберегти землю від покарання, що наближається. Однак ми можемо провіщати Слово Боже. І в такий спосіб зменшити кількість тих, хто залишиться на землі в цей страшний час. Іоанн далі говорить, читаємо 10 та 11 вірші із 8 розділу. Третій ангел засурмив, і впала велика зірка з неба, палаючи як смолоскип, і впала на третю частину рік і на джерела вод. Ім'я цій зорі – полин. І третя частина вод стала як полин. І багато людей померло від вод, бо вони стали гіркі. Ми живемо у світі, в якому ведеться чимало розмов з приводу запруднення навколишнього середовища. Сьогодні проблеми екології набули надзвичайної гостроти. Людина досягла великих успіхів в забрудненні та отруєнні вод. На мою думку, людство просто буде змушене почистити всі води в світі, якщо воно бажає існувати далі. Самозбереження є найпершим законом природи. І якщо людина хоче і надалі жити на цій маленькій планеті, вона повинна щось робити з екологією. З настанням періоду великих страждань і великої скорботи чиста вода стане гіркою. Тобто питна вода стане непридатною для споживання. Третя частина усіх вод. Сьогодні в деяких районах відчувається нестача води для пиття і для побутових потреб. Проблема водопостачання загострюється. Чиста вода є необхідною для життя людини і тварини. В 50-ті роки минулого століття в місті Далласі, що в Техасі, сталася водяна криза. Водопостачання міста здійснювалося з штучних озер, які пересохли. Виникла необхідність споживати воду Червоної ріки. Однак нафтовидобувні компанії зливали в ріку соляні розчини з глибоких свердловин. Це нікого не хвилювало, доки не виникла потреба чистої води для пиття. Вода в річці була настільки солоною, що її пити було практично неможливо. Багато жителів Далласу їздили за водою для пиття до сусідніх міст. Такий життєвий досвід нагадує людині про її велику залежність від чистої води. Коли сини Ізраїлю перейшли води Червоного моря, вони вийшли до Мари, де вода була гіркою. Мойсеєві було наказано взяти дерево та кинути його у воду, аби зробити її чистою. Тут у книзі Об'явлення ми бачимо, як чисті води стають гіркими в результаті падіння метеориту чи великої зірки з неба. Те дерево, що його вкинув у воду Мойсей, символізує хрест Ісуса. Слово «полин» у Старому Завіті вживається метафорично. Доктор богослов'я Вінсент у своїй книзі «Вивчення слів Нового Завіту» вказує такі випадки метафоричного вживання цього слова. Коли мова йде про ідолопоклонство Ізраїлю, про нещастя та смуток, та про фальшиве покарання. Ця велика зірка – це справжній метеорит, який отруїть третю частину запасів питної води на землі. Назва Великої Зорі свідчить про те, що це буде покарання людей за ідолопоклонство та несправедливість. Смуток та страждання стануть природним станом людини через кару, що впаде на неї. Тепер читаємо 12-й вірш з 8-го розділу. Четвертий ангел засурмив, і вражена була третя частина сонця, і третя частина місяця, і третя частина зірок так, що потьмарилась третя частина їх, і третя частина дня була без світла, так само, як і ніч. Іншим елементом створеного Богом Всесвіту, від якого в першу чергу залежить життя людства на цій землі, є сонце. Значно меншою мірою людина залежить від місяця та зірок. Небесні тіла з'явилися на четвертий день створення світу. Вони були створені раніше, однак їхнє світло дійшло на землю четвертого дня. Тепер же Бог забере світло у третьої частини землі. Бог дав світові два світила. Світило більше – правити днем, світило менше – правити ніччю та розділяти пори року. Буття 1:14-19. Наш Господь Ісус Христос попереджав, що за періоду великих страждань небесні тіла подаватимуть особливі ознаки. Читаємо Матвія 24:29. «І враз, після скорботи днів тих, сонце затьмариться, і місяць не дасть світла свого, і зорі спадуть з неба, і сили небесні захитаються». Таке втручання суттєво змінить закони природи. Встановлено чітке обмеження, зазнає впливу тільки третя частина світла та третя частина дня. Сила світла буде зменшена на третину. Ви щось подумали про енергетичну кризу? Друзі мої, повірте мені, колись вона розпочнеться в цьому світі. Іоанн далі говорить: «І я бачив і чув одного орла, що летів посеред неба, і говорив голосом гучним: „Горе! Горе, горе тим, які живуть на землі, від решти голосів сурмних, трьох ангелів, які зараз посурмлять“». Після звуків четвертої сурми оголошується особлива сувора кара, яка впаде на жителів землі. Останні троє сурем відрізняються від чотирьох попередніх. Вони є сурмами горя. «І я бачив і чув одного орла». Хтось скаже: «Цей орел говорив? Невже це буде справжній орел, котрий говоритиме?» Друже мій, якщо Бог навчив говорити папуг та деяких інших птахів, я не думаю, що у нього виникнуть якісь складнощі з тим, аби орел заговорив. Цікаво зазначити, що наш Господь згадав про орлів, коли говорив про свій прихід. «Де бо є мрець, там і орли зберуться». Матвія 24:28, тобто після великої битви Армагеддону. Отже, останні три сурми відрізняються від попередніх сурем тим, що вони є сурмами горя. Наведу власний переклад останнього вірша попереднього восьмого розділу. «І бачив і чув я одного орла, що летів посеред неба, і кликав гучним голосом: „Горе, горе! Горе тим, хто живе на землі, від решти голосів сурмних, трьох ангелів, що мають засурмити“». Ми, друзі, наблизилися до тієї частини книги об'явлення, що викликає острах і тремтіння. Справді, читання цього розділу наповнює нас страхом. Зазначу, що пропонувалися найрізноманітніші тлумачення цієї частини книги об'явлення. Але якщо ми твердо стоятимемо на землі, ми побачимо, що згадані тут речі не повинні лякати нас. Якщо ви є дійсно дитина Божа, ви не повинні будете пережити все це. Благословенна надія церкви полягає не в тому, щоб винести ці страждання та муки. На той час церкву вже буде забрано зі світу, а всі описані події стануться під час періоду великих страждань і великої скорботи з земним світом, який відкидає Ісуса Христа. Проголошені горе та нещастя означають найтемніший час найсильніших страждань,

Якщо існуватиме якесь інше пояснення, Іоанн неодмінно вкаже нам його. Отже, п'ята сурма. Іоанн говорить: «І п'ятий ангел засурмив, і я побачив зірку, що з неба впала на землю, і даний їй був ключ від колодязя безодні». Ми вже побачили дві зірки, і ми визначили, що це справжні зірки, метеорити, які впадуть на землю. Пам'ятаю, як декілька років тому я з дружиною теплого серпневого вечора мав нагоду спостерігати за метеорним дощем. Метеорити – це блукаючі зорі, що їх ми бачимо літніми ночами. Проте тут ми бачимо зірку іншого типу. Про неї сказано як про особу, яка діє свідомо. Отже, мова йде про якусь незвичайну особу. Таким чином, ця зірка відрізняється від тих зірок, що з'явилися при звуках четвертої сурми. Ця зірка не тільки діє розумно, але їй ще дано ключ, яким вона користується. Жодна нежива зірка не здатна на таке. Ми вважаємо, що цією зіркою є сатана. Дехто стверджує, що ця зірка є антихрист. Якщо це так, тоді це є підтримка позиції, згідно якої антихрист – це фізичне втілення сатани, але я не зовсім згоден з такою позицією. Стосовно антихриста, я думаю ось що. Антихрист є всім тим, чим не є Ісус Христос. Його поведінка мотивується сатаною. Ми маємо чимало причин, щоб вважати цю зорю сатаною. Так, наприклад, пророк Ісаїя пише: «Як же це ти впав із неба, ти, блискучий сину зірниці, як тебе повалено на землю, тебе, що підбивав усі народи». Ісаїя 14, 12 вірш. В Євангелії згідно святого Луки читаємо: «Він, Ісус, сказав їм: „Я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба“». Луки 10:18. Це буде схоже на падаючу зорю. Святий апостол Павло говорив: «Воно й не диво, бо сам сатана вдає з себе ангела світла». 2 Коринтян 11:14. Наведені рядки святого письма підтверджують, що тут у книзі Об'явлення мова йде саме про сатану. Далі Іоанн повідомить нам про те, що сатану виженуть з небес і скинуть на землю. Якщо ми встановили, що ця зірка, яка впала з небес, є скинутим на землю сатаною, тоді що він робитиме? Він опускається на землю та дістає ключ від безодні. Цілком очевидно, що Бог дозволить йому це зробити. Ключі означають могутність та владу. Вони надійшли сатані від Бога. Бог дозволив цьому статися. Колодязь безодні – це глибочезна яма, що веде в безодню. Саме цю безодню ми побачимо в третьому вірші 20-го розділу книги Об'явлення. Безодня та потусторонній світ або Гадес можуть бути синонімами, проте безодня та пекло – це різні речі. Вірогідно, наш Господь мав на думці безодню, коли говорив: «Як Іона був унутрі кита 3 дні і 3 ночі, так буде і син чоловічий у лоні землі 3 дні і 3 ночі». Матвія 12:40. У своїй смерті Господь спустився в безодню, аби розповісти спасенним про здобуту ним перемогу і про те, що Він приведе їх перед обличчя Боже. На мою думку, саме про це говорив апостол Павло, коли він казав, що Господь Ісус Христос полонив полонених. Ефесянам 4:8. Він спустився в безодню, аби оголосити про завершення своєї роботи по викупленню та спасінню. Отже, нам не слід бути догматичними там, де Писання не вимагає цього. Отож, в наведених рядках мова йде про існування глибокого колодязя, який починається на поверхні та йде до лона землі. Що станеться далі, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі.

0: Євангелія від Йоанна, розділ 5. Після того було свято юдейське, тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі при овечих воротах купальня, по-єврейському вона зветься Ветезда, що має 5 критих переходів. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел Богосподній сходив час від часу в купальню та й заколочував воду. І хто, отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. Був один чоловік там, що не здужав 38 років. Ісус побачив, що він лежить, а й довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього: «Бажаєш одужати?» «Не маю нікого, пане», – одрікає йому недужий. «Хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль? Бо ось тільки я прийду, а вже інший передо мною поринає». Мовить Ісус до нього: «Устань, візьми ложе твоє і ходи». І відразу ж одужав той чоловік, і взяв ложе своє, і почав ходити. Був же той день – субота. Юдеї і кажуть до одужалого: «Субота, адже ж, не личить тобі ложе носити». А той їм у відповідь: «Візьми ложе твоє і ходи», – сказав мені той, хто мене оздоровив. Спитали його: «Хто ж він той, що сказав тобі: візьми і ходи?» Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі, мовив до нього: «Оце ти видужав? Тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив, Ісус. Ось тому і переслідували юдеї Ісуса. Вчинив бо він те в суботу. А Ісус їм відрік: «Отець мій творить аж по сю пору, тож і я творю». Зате ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його, не тільки за те, що порушував суботу, а й за те, що Бога своїм отцем називав, робивши себе рівним Богові. І відповів їм Ісус, кажучи: «Істинно, істинно кажу вам, не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й отець те саме робить. Бо що той робить, те так само і син робить. Отець бо любить сина, і усе появляє йому, що сам чинить. І більше від цих діла появить йому, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживлює, так і син дає життя, кому захоче. Отець бо не судить нікого, а синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина так, як отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає отця, який послав його. Істинно, істинно кажу вам, хто слухає моє слово і вірує у того, хто послав мене, живе життям вічним і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам, надходить час, ба вже й тепер він, коли померлі вчують Сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав, щоб життя мав у собі. І владу йому дав суд чинити, бо він – син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро, на воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Не спроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так, як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Неправдиве моє свідоцтво, коли свідчу я сам за себе. Але за мене свідчить інший, і відаю я, що те його свідоцтво, яким він за мене свідчить, правдиве. Послали ви були до Йоанна, і він посвідчив правду. Я ж бо не від людини свідоцтво приймаю, але кажу вам це, щоб ви спаслися. Той був світич, який палає і світить, тож ви й побажали на часинку з світла повтішатись. Та в мене свідоцтво більше, ніж те, Йоанове. Діла оті, що їх отець доручив мені для мого виконання, ось саме ті діла, що їх я роблю, і свідчать за мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене. Лише ви ані голосу його не чули, ані виду його не бачили ніколи. І слова його не маєте, що перебувало б серед вас. Ви бо не віруєте в того, кого він послав. Простежте писання, в яких, як ото ви гадаєте, ваше життя вічне, а й вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. Слави не приймаю я від людей. Та я спізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. В ім'я Отця мого прийшов я, а ви не приймаєте мене. Прийшов би інший у вашому імені, ви б такого прийняли. Як можете ви вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від самого Бога, не шукаєте? Не гадайте, що я перед Отцем винуватиму вас. Мойсей, ось обвинувач ваш, отой, на якого ви сподівання покладаєте. Бо якби вірили ви Мойсеєві, то й мені б ви вірили. Про мене бо писав він. Не віривши ж його писанням, як моїм словам повірите? Євангелія від Йоанна. Розділ 6. Потому пішов Ісус на той бік Галилейського Тиверіадського моря. І йшла за ним сила народу, бо бачили чуда, які вчинив він із недужими. Тож зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми. А було вже недалеко до Пасхи, свята юдейського. Підвівши ж очі і побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа: «Де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти?» Мовив же так, і спитуючи його, знав бо сам, що має робити. Озвався ж до нього Филип: «Хліба і за 200 динаріїв не вистачило б, аби кожному з них хоч трохи припало». Але говорить до нього один з учнів, Андрій, брат Симона Петра: «Є тут один хлопчина, він має 5 ячмінних хлібів, ще й 2 риби. Та що це на таку многоту?» І мовив Ісус: «Веліте людям сісти». Було ж багато трави на тому місці, отож посідали чоловіки числом 1005. І взяв Ісус хліби, і, воздавши хвалу, розподілив серед тих, що сиділи, так само і риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, то мовив до своїх учнів: «Зберіть кавалки, що позоставалися, щоб нічого не пропало». Отож, зібрали і наповнили 12 кошів куснями ячмінного хліба, які залишилися були в тих, що їли. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили: «Це справді той пророк, що має прийти у світ». І довідався Ісус, що вони мають намір прийти і узяти його, щоб зробити царем, і віддалився сам один на гору знов. Коли ж настав вечір, учні його зійшли на морське узбережжя і, війшовши в човен, попливли на той бік моря, до Капернауму. Уже і посутеніло, а Ісус ще не був прийшов до них. І схвилювалося море від великого вітровію. Пропливли вони з 25 чи 30 стадій, аж бачать, Ісус іде морем, до човна зближається. Та й налякались. А він же до них каже: «Це я, не лякайтесь». І хотіли його взяти у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. А наступного дня народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не війшов разом з учнями своїми, і яким його учні відпливли самі. Інші ж човни прибули з Тиверіади близько до того місця, де їли хліб, коли то Господь склав був подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані його учнів, то сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса. Знайшовши його по тім боці моря, мовили до нього: «Учителю, коли ж ти прибув сюди?» А Ісус їм у відповідь: «Істинно, істинно говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, а на ту їжу, яка залишається на життя вічне».
1: 23-я година, 30 хвилин.

0: 12 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним, знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав, – «як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила: – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини. Прочитаємо Збуття, 4 розділ, 7 вірш. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. «Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе».
і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик ішов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому неважко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломонова, 22 розділ. Книга притчі Соломонова, 22 розділ. Перший текст. Доброе ім'я лучше большого багатства. І добрая слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше большого багатства, і добра слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не получилось. І ми в серці заздрим там. Так, кажуть, білої завісті. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіти любим шляхом. І от вони йдуть. Як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має. Що має? Крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а ставь такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишились. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От йдуть на другу роботу. Мало дві ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що б ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситімості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай. І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди. І вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, є, хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати – це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6. Любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання, яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання, яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, і він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-нуліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. А абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки руку дергаєш, раз і руку, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться, скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди, запитати, яка ваша думка? Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина от доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи обогащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу. Що ті, хто хоче збагачуватися, не задовольняється тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. І відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимсь пожертвувати, чимсь розстатися, щось втрати, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, тарам 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди, абсолютно всі. Але одні люди, які... яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствіє. Далі, слідуючий етап – це бідствіє. Ті, хто бажає, слідуючий етап – це бідствіє. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Імейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тим, що є. Чому? А там сказано далі 6-м текстом. Потому що сам сказав, не оставлю тебе і не покину тебе. Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не вистачає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов в професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це не віруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи війшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой. Чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що і отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок, Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. Да ви всі такі. І попробуй людині цій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоби нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність безупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скам'яку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість, надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не такий Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнити. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? Одні такі, які ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігають духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три, і він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тітя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався, і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сходить. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали. Те, що ми робимо, кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомий на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете. І ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написана де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні? Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насущного, дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатства, Господи. Питай мене насущним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що Слава не нам, не людям належить. Слава належить повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. Вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи не добра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина... Ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, от те, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і каже, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті, сестри, наприклад, про деяких людей каже, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, які, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрані кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа нараспашку. І про нього каже, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей, і що її не дали мать-героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей, і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клівети, щоб оклівітати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки я побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова, з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена. Він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ –

Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Другобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбоною. З'їхалося дуже багато великих кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, щоб хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на години, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного, але все одно ж перейдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку життя. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові –

Тихо ты, у тебя мебель, там, от їх там пару тисяч доларів, що ми маємо. Щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить. Браті, сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.